0: Välkommen till andakt som idag leds av mig, Helena Svalmark, och sänds från Floby pastorat. Temat är tagen från gårdagens söndag, Kristi förhärligad. Och vi inleder med psalmen 256.
1: Var inte rädd, det finns ett hemligt tecken.

Min text idag är hämtad ur Saltarsalmen 89, 12-18. Din är himlen och din är jorden. Du har grundlagt världen och allt den rymmer. Du skapade norr och söder. Tabor och Hermon jublar över dig. Din arm är full av kraft. Din hand är segerrik och stark. På rätt och rättfärdighet vilar din tron. Nåd och trofasthet finns hos dig. Lyckligt är folk som vet att hylla dig. Herre, de får vandra i ditt ansiktets ljus. De gläder sig ständigt över ditt namn och jublar över din rättfärdighet. Ty du är deras styrka och glans. Texten är ju en beskrivning av Gud. Och tidigare så hade jag en inre bild av hur Gud såg ut, vilken var inspirerad av de målningar jag sett som olika konstnärer skapat. En bild av en fadersfigur målad som en äldre, kraftfull man. Och min Gud såg också snäll ut. Men egentligen så vet vi inte hur Gud ser ut. Så idag tänker jag inte på Gud som en person, utan som en kärleksfull kraft som är större än allt annat. För mig finns Gud överallt. Han är inom mig och utom mig. Jag ser Gud i skapelsen, speciellt i naturen, som är så förunderligt konstruerad, och om den får vara orörd från människan så kan allt leva i samklang. Jag ser också Gud i goda relationer till andra. Relationer som kan vara så värdefulla och ge så mycket glädje och värme. För mig är att ha en relation till Gud det att våga lita på att livet rymmer mer än det vi kan se. Att vila i det. Det lugnar och ger mig förtröstan, men vilket inte alltid är så enkelt. Låt oss be. Min Herre och min Gud, förklaringens Kristus, du är närvarande i materians mitt, strålande centrum av ljus, i vilket mångfaldens otaliga linjer löper samman. Makt, järnhård som världens lag och ändå mjuk som livet. Du vars panna är av snö och vars ögon är av eld. Du vars fötter skimrar ljusare än smältande guld. Du vars händer omspänner stjärnorna. Du är början och slutet. Den levande, den döde, den uppstående. Du som är ofantlig i rikedom, omfattar varje smak, varje kraft, varje tillstånd. Hela mitt väsen ropar efter dig med din längtan stor som universum. Du är sannerligen min Herre och min Gud. Så låt oss be välsignelsen tillsammans. Herre, välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Fadern och Sonens och den helige Andens namn. Amen. Och så avslutar med att lyssna på Thomas Andersson Vi när han sjunger När solen färgar juninatten. Men jag tänker också att det kan handla lika väl om julinatten. Tack för att ni lyssnat.

Ja, det är sommar och ja, det blir nog sol idag. Det är den 20 juli. Och även vi här på radion försöker ha lite ledigt och de som producerar program likadant. Därför kommer vi idag bjuda på ett hotspot-program som ni hörde här i radion i januari. Ja, det är måndag, det är den 19 januari 2026. Och om mindre än 14 dagar så är vi inne i februari. Och i och med det så är det 42 år sedan de första sändningarna gick ut här över den lokala radion på 90,8 MHz. Ja, det är dags för fier här nu om du lyssnar här på morgonkvisten 6.15, 8.15 eller också är det ju då kväll om du lyssnar på reprisen 20.15. Och idag så ska vi lyssna till ett intressant program om hur ideologiskt styrd är våra bibliotek. Ja, kanske inte har funderat på det rent ut sagt. Programledare är som så ofta Marco Strömberg som här samtalar med Johan Sundén som är docent i idé- och lärdomshistoria. Ja, programmet sändes och spelades in första gången redan för 4 år sedan. Men många frågor och funderingar är ju faktiskt högaktuella idag när det nu här för bara några dagar sedan avslöjades att i Göteborg, i Högsbo biblioteks lokaler, pågår islamistisk fredagsbön och koranskola. Där man spritt både islamism och antisemitism och stöd för Hitler och hyllat terrorhandlingar. Ja, de här institutionerna är kanske inte så neutrala som vi gärna vill tro. Det är det vi får lyssna till alldeles strax här. Och sen tycker jag att jag kan passa på att nämna om att imorgon på tisdag så handlar Hotspot om Iran och rubriken är Iran vid kokpunkten. Vi har ju sett att den islamistiska regimen i Iran har förtryckt det persiska folket i snart 50 år. Ja, folk har ju där nere gång på gång försökt göra uppror som brutalt slagits ner. Ingen vet idag hur många som har dödats där nere idag. Eller under sista tiden här. Det är väl en av de kanske största och mest beslutsamma upproren som pågår just nu. Och om detta samtalar programledaren Marco Strömberg med Nima Rostami. Han är advokat och debattör som själv är bördig från Iran. Och sen kan jag väl också nämna, vi beklagar att i lördags så gick förra veckans program i repris på lördagen då. I det här som är bedömt närmare än du tror. Men den här veckan så kommer vi att få ett helt nytt program. Och sen hoppas jag att vi kan fortsätta och se till att det kommer varje lördag framöver. Men det är väl så att de som producerar det här har tagit lite julledighet. Och vi fick programmet alldeles för sent i fredags för att hinna lägga in det. Men nu lämnar jag över till Marco Strömberg och har nu en fortsatt skön måndag sen.

Hej och välkommen till dagens hotspot. Idag ska vi tala om aktivismen inom biblioteken. Frågan är, hur fria är de egentligen? Redan sedan slutet av 60-talet har socialistiska bibliotekarier organiserat sig för att göra om biblioteken till aktivistiska center för att driva klasskamp mot storkapitalet. Idag har de omorienterat sig för att driva nya kampfrågor. Vi kommer också att föra ett samtal om vikten av yttrande.

0: Välkommen Johan.
1: Tack så hjärtligt, roligt att vara tillbaka.
0: Ja, roligt att du är tillbaka och förmån för mig att få intervjua dig. Du har ju blivit intervjuad Per Ever tidigare.
1: Ja, just det. Mm. Den här gången så är det vi två.
0: Precis. Mm. Och du är ju docent på Bibliotekshögskolan, ja, i Borås. Stämmer. Och du har skrivit mycket artiklar kring biblioteken. Och skrivit om hur marxisterna framförallt på 60-talet organiserar sig i en som heter Bibliotek i samhället, BIS.
1: Ja, ju, den biblioteksforskning som jag utför är ju bibliotekshistorisk.
0: Just det.
1: Så att jag håller just nu på att skriva en bok som heter Bibliotekens missioner, som ska bli en helhetsteckning med nedslag, ska vi säga, i svensk bibliotekshistoria ända från medeltiden fram till vår egen tid. Och som en del av det projektet så har jag också då intresserat mig för 60- och 70-talets biblioteksideologiska strömningar.
0: Just det. Och det här BIS då som bildas
1: 1969.
0: Precis. Mm. Vilka var det som bildade här och vad ville de och hur har deras utslag varit?
1: Det var ju ett väldigt tidstypiskt fenomen, kan vi säga, som vi ser inom i stort sett alla samhällsområden. Jag har ju, som vi har talat om i tidigare program, skrivit om 68-rörelsen inom kyrkan. Och det var ju i det här fallet när det gäller BIS, precis som en kyrkornas studentmiljö, som står som grund för en organisation som kommer att bli livaktig och finns fortfarande idag 50 år senare. Så att det är studenter vid dåvarande biblioteksskolan i Solna som bildar BIS. Och det speciella med BIS i förhållande till andra biblioteksföreningar då, det är att den säger att vi står på en uttalat ideologisk grund. Vi är en socialistisk biblioteksförening. Den blir det efter ett år, efter att ha existerat ett år, så fattar man ett officiellt beslut om att det ska bli en socialistisk biblioteksförening. Och det är en devis som man håller fast vid fortfarande. Så att det här är en, kan vi säga, en politisk professionsförening. Men å ena sidan så är man då alltså engagerad i biblioteksfrågor, fackfrågor, och har en kvalificerad tidskrift kring de här ämnena. Och å andra sidan så är man då politiskt, ideologiskt medvetna. Så att det är en korsning mellan politik och profession, kan vi beskriva det som. Alltså yrkeslivet och politiken blir två delar utav samma verklighet inom ramen för den här föreningen. Och det här är ett fenomen som vi kan se internationellt. Alltså i slutet av 60-talet, och som vanligt då, så är USA då upphovet till mycket av de strömningar som vi kommer se spridda i Europa, så bildas det föreningar av det här slaget runt om i Norden, men också på kontinentala Europa, på Estplan. Och många av dem där somnar in så småningom. Men det intressanta med bibliotek i samhället, det är ju då att föreningen är livaktig hela 50 år senare. Så på det sätt måste man ju säga att det är en fantastisk framgångssaga.
0: Ja, verkligen. Just det. Och jag läste en artikel du hade skrivit. Du hade en del intressanta citat faktiskt från dem. Och i det första numret i BIS så är det så här, att deras uppgift att föra in kampen mot kommersialism och kapitalism i biblioteksdebatten och peka på den slappt liberala biblioteken som inget annat än storfinansens tjänare. Alltså det är väldigt svulstiga ord.
1: Det är svulstiga ord. Ja. Och den här tidskriften är ju då en typisk sån här revolutionär pamflett som kommer i den här tiden.
0: Kampandan.
1: Ja, precis. Ja. De här stencilerade bladen. De som nästan alla känner till är de här Vietnambulletinerna som man stod och sålde utanför Systembolaget och så. Och det här är då motsvarigheten, kan vi säga, inom bibliotekssektorn. Alltså alla politiska grupperingar, och det sker ju en fullkomlig explosion av sådana till vänster, talar vi om hela tiden, i det politiska landskapet vid den här tiden, höll sig med en eller ett par tidskrifter. Och Bibliotek i samhället har då en tidskrift som heter samma sak som föreningen Bibliotek i samhället. Och det, precis som det här citatet illustrerar, så är det alltså allmänna tankegångar i tiden. Mm. Kampen mot profiten. Kampen mot marknadens uselhet. Som förs in i biblioteksvärlden. Precis som att vi ser att de tankarna förs in i kyrkans värld i 68-20. Så det, för mig är det oerhört intressant att jag ser hela tiden paralleller mellan de här egentligen ganska ganska väsensskilda verksamheterna, men ändå att det är samma fenomen, att det är en utifrån kommande tidsanda som inkorporeras i kyrkan respektive i bibliotekssfären.
0: Men det visar också på en attityd av där man alltså kapar biblioteken och anser att

0: man inte är en oberoende tjänsteman utan vi ska göra om det här till våra centers för spelsocialism.
1: Ja, det man ifrågasätter, det är ju som framgår av det här citatet som du citerar, så ifrågasätter man då den liberala modellen.
0: Och vad är det liberala?
1: Ja, den kännetecknades ju av neutralitet, objektivitet, fakta, den typen utav världen. Att så att säga, biblioteket skulle vara en mötesplats för alla. Och det finns två danska biblioteksvetare som har skrivit om det socialistiska bibliotekets diskurs. Och de säger att det är två saker som de lyfter fram. För det första då att man ifrågasätter neutraliteten. Bibliotek ska inte vara neutrala utan bibliotek ska vara politiska. Bibliotek har en ideologisk målsättning. De är inte ändamål i sig kan man säga utan de finns till för att man ska skapa en given samhällstyp, den socialistiska, det är det ena. Och det andra är det här att man ifrågasätter att bibliotek är till för alla. Och att en bibliotek ska framför allt vara till då för vissa utvalda grupper, de förtryckta. Alltså på 60-70-talet så är det ju mycket arbetarklassen då. Sen blir det andra, det blir invandrare, det blir sexuella minoriteter. Så hela identitetspolitiska spektrat kommer in i detta också. Men grundstrukturen är hela tiden samma. Så här, ett bibliotek är politiska och två bibliotek finns framför allt, inte enbart men framför allt, till för de utsatta grupperna. Och jag har ju då tittat, som jag sa tidigare, i ett längre historiskt perspektiv. Och den som introducerar det här med folkbibliotek, som vi säger, det är ju Valfrid Palmgren i Sverige. Som alltså var en konservativ högerkvinna. Och det hon fann var så fascinerande med den amerikanska biblioteksmodellen, det var ett, neutraliteten. Detta får inte brukas för politiska eller ideologiska eller religiösa syften. Utan det ska vara till för alla människor av alla uppfattningar ska kunna söka sig dit. Och det andra var det här. Det här är en plats i samhället där vi träffas över klassgränserna. Där vi träffas över generationsgränserna. Där barn, unga, gamla integrerar med varandra. Och också olika, kan man då föreställa sig, så här, i den tidens USA naturligtvis. Och etniska grupper då naturligtvis.
0: Den är förenande.
1: Ja, det, just precis detta. En mötesplats för alla. Vad det omfanns så fascinerande. För att i Stockholm, den tiden Stockholm där Valfrid Palmgren var verksam, så fanns det, hade liksom arbetarrörelsen sina bibliotek. Och så fanns det vissa liberala föreningar som drev bibliotek. Och så fanns det de vetenskapliga biblioteken. Men det fanns inget, som Palmgren sa, allmänt bibliotek. Så det här ville hon ta hem till Sverige. Och det är ju den här idén om neutralitet, objektivitet, ett rum för alla, som man då ifrågasätter väldigt starkt, visar då de här danska biblioteksforskarna och vi också i vår studie. Så i dansk respektive svensk kontext så ser vi tydliga paralleller.
0: Men hur ser man på andra? Alltså finns, om inte finns en folkförankring för att man ska kunna ta de här biblioteken, för att man har ju inte startat dem själv från arbetarrörelsen. Hur ser man då på att det är allmänt finansierade bibliotek, men ändå tar man över dem?
1: Ja, det där är en intressant fråga.
0: Man det?
1: Alltså en del, rent historiskt är det ju så att en del arbetarrörelsebibliotek övergår så småningom i offentlig regi. De står ofta väldigt starka, de här arbetarrörelsebiblioteken, så folkbiblioteket har en roten. Men den blir ju offentligt finansierade. Och där är det ju, kan man ju säga, en konflikt man kan se mellan, är biblioteken då i första hand till för låntagarna, eller är det så att de anställda har någon slags första king, om vi uttrycker oss lite slangspråksmässigt, på biblioteken. Och det finns ju den här typen av citat i vår artikel som vi lyfter fram, där man då säger, ska vi som bibliotekspersonal behöva tillhandahålla litteratur som vi uppfattar är ideologiskt felaktig, eller diskriminerande, eller kränkande, eller av låg kvalitet. Så det blir, och det blir en dragkamp här kan man säga, mellan den första föreställningen mellan biblioteket som ska finnas till för alla medborgarna å ena sidan, och där biblioteket på något sätt blir en arena för politiskt engagerade bibliotekarier i en viss grupperingsmening. Då.
0: Just det, man ifrågasätter att ge folk vad folk vill ha.
1: Ja, i högsta grad. Ja. Och det säger man ju uttryckligen då, att om folk får vad de vill ha, så är det detsamma som att ställa in klasskampen, säger man ju då uttrycken. Och här kan vi då säga att här finns ju en lång historia i biblioteksvärlden av att man har ifrågasatt litteratur som har varit av så kallad dålig kvalitet, alltså Kulla, Gulla, serieböcker och så vidare. Men det här är en annan form. Och Jochumsen och Wernger Rasmussen, de här två danska som jag har nämnt ett par gånger, de säger då att det här har vi att göra med en socialistisk förmyndarmentalitet. Mm. Där man säger att, det är låg kvalitet, men det är inte låg kvalitet i samma märke som att man riktar mot Kulla-Gulla. Utan man menar att låg kvalitet, att den inte lever upp till vissa ideologiska normer.
0: Just det. Det här är ju då de här socialisternas syn på biblioteket. Du som har forskat kring bibliotek, vad är den allmänna synen på bibliotek bland vanliga människor? Hur ser man på att biblioteket ska fungera?
1: Tittar vi på bibliotekarieprofessionen, alltså de officiella, det skulle jag sagt innan, att den här föreningen Bibliotek i samhället, den bildas alltså i direkt opposition mot Sveriges allmänna biblioteksförening.
0: Just det.
1: Stridsropet som man använder när man bildar den här föreningen, det är en ny förening är nödvändig. Mm. Därför att man menar att den här gamla biblioteksföreningen då, den är liksom korrumperad utav det konservativa etablerade samhället, och att det behövs då en ny radikal progressiv förening. Men tittar vi på de internationella och svenska biblioteksföreningar så är det alltid så att man i dokument understryker yttrandefrihet och den typen av värden. Mm. Och neutralitet som jag är inne på med Valfrid Palmgren, så finns det ju en lång historia då i Public Libraries historia av att lägga tonvikten just vid neutraliteten och att det skulle vara en mötesplats för alla. Och det här bryter man då. Sen så anför då, det är inte så att man ifrågasätter så att säga till exempel informationsfrihet och yttrandefrihet rakt upp och ner, utan man säger då att när den kommer i konflikt med viktigare värden, idag så hänvisar man mycket till mänskliga rättigheter till exempel, och säger att den här litteraturen är kränkande av mänskliga rättigheter och därför ska den inte tillhandahållas. Så att man spelar upp en värdekonflikt här, kan vi säga. Mm. Och det här tar sig lite olika uttryck då. På 70-talet då så har vi ju, handlar väldigt mycket om socialism och kapitalism. Medan idag så har det ju inte minst handlat om migrationsfrågor i väldigt hög utsträckning.
0: Just det.
1: Litteratur som har varit invandringskritisk helt enkelt. Mm. Och då har man sagt att den här litteraturen kan inte tillhandahållas. Och så anför man då detta med låg kvalitet. Men då måste man komma ihåg vilka konnotationer har låg kvalitet här. Det behöver inte nödvändigtvis vara så att säga kvalitet bara i någon slags strikt litterär bemärkelse, utan det är också kvalitet utifrån någon slags politisk associationsbild.
0: Just det. När då BIS startas 1969, då är ju marxismen på tapeten och väldigt populär. Mm. Sen har ju marxismen gått bankrutt, inte minst med Sovjetunionens fall. Hur förändras ideologin och retoriken inom BIS efter 1989?
1: Det vi har gjort, vi har tittat alltså på hela den här 50-åriga serien av tidskrifter och utgivning. Men sen har vi gjort nedslag på 1970-talet och 2010-talet. För då har vi sagt att vi har som ambition att på lång sikt gå igenom hela historien. Men vi har tagit två decennier och gjort jämförelser. Och tittar vi på dem så ser vi då att inte minst på det retoriska planet så ser vi stora förändringar. Mm. Alltså det här med revolution och med klasskamp och med klasser och den typen av begrepp som är helt centrala på 70-talet, som förekommer i stort sett, ja, i varje nummer definitivt, och jag hör nästan på att säga varje artikel, alltså begrepp som är fundamentala, de tonas ju ner. Och mycket av den här ganska stridslysna, aggressiva retoriken försvinner, och istället får vi väldigt mycket av identitetspolitiska markörer åt olika slag.
0: Kön, ras, sexuell orientering.
1: Ja, det blir väldigt viktigt. Och ett sånt här begrepp som man använder sig av, vi känner alla till kulturarbetare, säger man i Sverige. Vi säger inte kulturskapare eller kulturkreatörer eller någonting annat, vi säger kulturarbetare. Och det här är en produkt av 60- och 70-talet i hög utsträckning, att man då ska, kulturens människor, de var också arbetare. De var inte industriarbetare, men kulturarbetare. Och i BIS då så är ett av de mer frekventa uttrycken på 70-talet, det är biblioteksarbetare just. Och det är ett uttryck som förekommer fortfarande, men inte alls med samma frekvens.
0: Just att man ska identifiera sig själv med arbetarklassen.
1: Ja, alltså det är ju intressant det här, när man, om man tittar då varje nummer så brukar det finnas någon sån här kortare presentation av de som har skrivit där. Och det är ju rätt intressant att se hur presenterar de sig själva. Det här, vi har ju använt då uttrycket aktivist för att just beskriva en viss typ av tjänsteman. Alltså en tjänsteman som är något helt annat än det här i föreställningen vi har om den neutrala byråkraten. Mm. Det här är en tjänsteman som tar ställning och som menar att man ska använda myndigheten eller i det här fallet biblioteken för att driva vissa ideologiska uppfattningar. Men det här begreppet aktivist, det är inte vi som har hittat på, utan det är ju en självbild. De talar om sig själva i väldigt hög utsträckning som just aktivister.
0: Och ser på det positivt.
1: Just det, precis. Ja. Precis. Och att det är ett väldigt positivt laddat värdeord. Och, så att säga. Och det är likadant då att det här när man säger biblioteksarbetare, så är det likadant att det är ett positivt ord i den egna vokabulären.
0: Vi har ju pratat en gång tidigare, du och jag, Johan, privat. Och då nämnde du när du hade en föreläsning på biblioteksmässan. Mm. Och talade just om aktivismen på biblioteken. Kan du bara citera det återigen? Det var väldigt intressant.
1: Ja, det är en mycket intressant historia. Och jag ska dra, om du har tålamod med mig så ska jag ta det från början. Ja. Det var alltså så att vi påbörjade det här forskningsprojektet, jag och en kollega som heter Roger Blomgren. Och så fick vi en förfrågan, skulle ni kunna tänka er att vara med på Bok och bibliotek? Årets största händelse, utan tvekan, inom både biblioteks- och bokvärlden, förläggarvärlden. Och det sa vi gärna, och vi har inte kommit så långt i vårt projekt, men vi vill gärna presentera tankarna, och det vore spännande att få se hur de, vad det kan bli för reaktioner. Och direkt så fick jag då, så fort det här hade annonserats ut i den stora utställningskatalogen, så fick jag mejl av människor där de skrev att, och jag ser fram emot det här, för att bok- och biblioteksmässan, det brukar alltid vara alla en del av samma familj, en stor liksom andlig gemenskap, ungefär som man tillhör en samma församling, och så är det ett riksmöte, alla är du och vän med varandra och så. Men här kan det ju slå gnistor, skrev folk till mig i mejl. Och det var lite kul, det kändes lite uppmuntrande. Och sen så kom vi dit och det var en absolut fullsatt sal. En av de största salarna på hela mässan i Göteborg. Som var fullt i sista plats. Det låg lite spänning i luften, tyckte vi. Och vi hann inte mycket mer än att börja dra vår PowerPoint. Jag tror vi var på bild 3 när vi blev avbrutna av en man i publiken som skrek "ni ljuger". Och det blev lite tumultartat då naturligtvis, där man är inte van vid att när man presenterar någonting att det väcker den typen av reaktioner. Och sen blev det då också ett efterspel till detta på det sättet att det här ordet som vi hade använt oss av, aktivism, kom då att bli föremål för ett antal artiklar där en mycket framträdande gestalt, en respekterad person som har skrivit flera böcker och så, en auktoritet kan man säga inom fältet, och skrev, uttryckte sin stora förvåning över hur någon kunde använda just det här ordet på ett annat sätt än enbart positivt. Och vi hade ju då liksom, vår utgångspunkt var ju att vi ville problematisera det här ur ett representativt demokratiskt perspektiv. Mm. Alltså, vem har makten över biblioteken? Det var vår frågeställning egentligen. Vad folk har för privata åsikter, om de är marxister eller liberaler eller konservativa, det har vi inget intresse av. Utan det är om det får effekter på biblioteken. Och vad händer då så att säga, med hela, vi har ett system ändå där vi fattar beslut om grundlagar, och sen fattas det beslut om lagar, och sen ska detta omsättas. Så är ju gången, så att det omsätts då i förvaltning och i offentligt finansierade verksamheter. Men vad händer om en väldigt stor del av den faktiska makten ligger hos yrkesutövarna? Det kan vara bra, därför att yrkesutövarna är grundligt skolade. De har en utbildning som är på vetenskaplig grund. Jag undervisar själv blivande bibliotekarier. Så det är klart att yrkeslivet ska ha sin autonomi. Det är inte det jag säger. Men vad händer om de börjar fatta beslut i strid med de här gemensamma ramarna som vi har kommit överens om? Då blir det problematiskt. Då blir det ett demokratiskt dilemma. Det var vår utgångspunkt. Alltså, min kollega är statsvetare och jag är idéhistoriker. Så vi har båda ett principiellt intresse för det här med filosofi och så. Och det var vår utgångspunkt. Men det här att man kunde tänka på ett annat sätt om aktivism än vad som finns i de här kretsarna, varför den här personen i princip otänkbart innan hon kom på det här mötet. Det var liksom så, och då det, för mig blev det en väldigt stark upplevelse, för att när vi började med det här projektet så var vi inte alls säkra på om vi skulle titta på bara bibliotek, utan vi tänkte att vi skulle göra ett bredare grepp. Och för att det förekom ju en stor debatt i Sverige om aktivism just på myndigheter. Sida var ett exempel, UD var ett annat, Naturvårdsverket ett tredje. Så det hade varit en debatt i samhället i 5 års tid i alla fall. Och ändå så levde den här personen i föreställningen att aktivism är per definition positivt.
0: Vilken bubbla är
1: det? Det blev den känslan fick jag. Den känslan fick jag att det här liksom har man inte riktigt följt med i samhällsutvecklingen. Nej. Och det här perspektivet, alltså det här med aktivism, ett som sagt så lånar vi då in det från deras egen vokabulär. Men sen är det också så att det förekommer ju statsvetenskaplig forskning då, att man talar om just en aktivistisk idealtyp, som vi säger på vetenskapligt språk, alltså en renodling. Man ställer upp olika kriterier för att det här är en viss typ av tjänsteman som styrs av de här. Och sen så hittar vi inte exakt den där teoretiska bilden, hittar vi inte i verkligheten, men vi kan hitta som påminner mer eller mindre om det. Mm. Så att det här var ju en forskning som var väl förankrad, skulle jag säga, både i den begreppsapparat som existerar inom den empiriska verklighet som vi studerar, men också som sagt inom angränsande forskningsfält. Och ändå blev det den här överraskningsreaktionen. Hur är det möjligt? Mm. Hur kan man ställa frågor på det här sättet? Mm. Och det framställdes som att vi hade varit ute i ett illasinnat syfte att smutskasta och så. Det är ju inte, har ju inte alls varit vårt syfte, utan vi har helt enkelt kritiskt vilja diskutera det och problematisera det här. Men det här tror jag är ett större problem, och det här tycker jag som forskare är allvarligt, att det finns liksom en förväntan idag att viss forskning, kulturforskning till exempel då, alltid ska vara sektorsbejakande. Mm. Och vad menar jag med det? Jo, att forskningen ska då säga att kultur är jätteviktigt och det ska satsas mycket skattemedel på det och så. Bibliotek är bra för demokratin och så vidare. Och det kan man förvisso komma fram till. Mm. Men när det liksom blir en styrande norm, att man förväntas producera resultat av det sättet, då blir det problematiskt. Mm. Och det inser ju alla, om vi skulle föra över detta på ekonomin område till exempel, att vi alltid skulle producera forskning som säger att fri företagsamhet är bra.
0: Mm. Precis. Jag såg att man satsade 50 miljoner på att köpa in konst här, mitt i coronakrisen. Mm. Så,
1: Men det där tycker jag är oroväckande. Mm. Som forskare, att man, liksom, det finns den här starka förväntan på att man ska leverera resultat som är i någons intresse. Men därför att för mig som forskare, oavsett vad jag sysslar med, om jag forskar om kyrkan, om jag forskar om medier, eller om jag forskar om bibliotek eller polisen, för att ta ett annat av mina områden, så är det för mig alltid oerhört viktigt med den kritiska distansen. Mm. Jag får inte som forskare identifiera mig med det området jag forskar om. Mm. Men det är ju jättevanligt att studenter gör det. De som skriver uppsatser för mig om polisverksamhet, de kommer nästan alltid fram till att polisen måste få mer pengar. Och likadant är det med de som skriver om bibliotek. Och det är naturligt, så man identifierar sig med den verklighet man ska ut i. Så jag menar inget per se negativt med det. Men som senior forskare så måste du ha ett helt annat förhållningssätt. Mm. Där måste du vara kritisk och hålla den här distansen.
0: Just det.
1: Men här blev det ett raseri. Och det var de som skrev då att hur kan bibliotekshögskolan göra något sådant? Personer vid bibliotek, som att vi liksom hade svikit institutionen och dess historia, och att det fanns något slags osynligt kontrakt, apropå vad hon skrev, den här beskrivaren om alla en del av samma värld.
0: Hur vanligt är aktivismen idag bland biblioteken? Jag förstår att du kanske inte har någon kvantitativ forskning på det, men vad är din känsla?
1: Alltså det vi kan gå på, det är egentligen två typer av material som vi kan uttala oss utifrån. Och det ena är den här historiska genomlysningen vi har gjort. Och då gäller det ju ett tidskriftsmaterial. Och där kan man ju då naturligtvis uttrycka en viss uppfattning att så här anser vi att det ska vara, att en viss typ av kapitalistisk litteratur till exempel bör inte sorteras, eller massmarknadslitteratur sa man då, Kalle Anka och sånt där. Men sen om folk gör sig i praktiken, det vet vi ju inte. Mm. Det är en sak att man skriver i en tidskrift, men vi vet ju inte om de gör det på jobbet. Så det är en annan undersökning som måste göras.
0: Ja.
1: Men sen har vi ett annat intressant material. Och det är ju då JO-utlåtandena.
0: Mm.
1: Och där har det ju gjorts då, både på 90-tal och 2000-tal, har det ju kommit in ett antal anmälningar där enskilda medborgare då menar att biblioteken, tjänstemän vid bibliotek har missbrukat sin ställning. Och det är det här vi intresserar oss för, maktmissbruk. Missbrukat sin ställning till att göra ideologiska bortval. Och det grundläggande för all biblioteksverksamhet är att inget bibliotek i hela världen kan sortera all litteratur. Utan du måste alltid göra ett urval. Men du får inte, där är grundlagen väldigt tydlig och bibliotekslagen också, du får inte göra urval på ideologiska grunder.
0: Nej.
1: Och det är ju detta JO har slagit ner på.
0: Just det.
1: Så mycket kan vi säga som att vi har ett antal fall där vi kan se att agerande har skett på bibliotek som har haft arkivistiska utgångspunkter. Och det fina med det här är ju då att ofta när JO då granskar någonting så begär han ju in, eller hon, om det nu är en kvinnlig justitieombudsman, in yttranden där den som är anmäld får lov att yttra sig, så att säga. Så vi kan se hur man argumenterar. Och det är ju likheten med det här materialet som Roger och jag har tittat på.
0: Mm.
1: Att det är återigen en slags argumentationsanalys vi gör. Vad har man för argument? Varför säger man att viss litteratur inte ska få finnas på bibliotek och så? Så att vi kan säga att det här är ett fenomen som behöver tas på allvar, absolut. Sen exakt vilken omfattning det har, det vet vi inte.
0: Nej, jag tänker på ett citat här. Det är en bibliotekschef som heter Henry Bylund.
1: Mm.
0: Han menar att främlingsfientlig och viss väckelsekristen litteratur inte bör tillåtas på folkbibliotekshyllor. Muslimska besökare ska inte utsättas för risken att möta dyliga alster på sitt bibliotek. Det är ett exempel på det. Jag själv bor ju i Tumba.
1: Mm.
0: Och jag hade ju en amerikakännare som heter Ronny Bergen här och intervjuade honom i samma valet i USA. Han skrivit en bok om Trump. Så då tänkte jag att samma dagen efter att jag ska beställa in det på vårt bibliotek i Tumba. Men de avslog den. Motivering vet jag inte förstås, men jag antar kanske att det kunde finnas åsikter att man inte ville ha in den boken. Därför att det har tidigare skett just på biblioteket på Tumba. Så var det ju både Kolov Arnsbergs och Gunnar Sandelins bok blev ju då avslagna.
1: Ja, ja.
0: Och Lars Hedegaards bok också. Och där blir ju faktiskt justitieombudsmannen prickad i Tumba bibliotek.
1: Mm, stämmer.
0: Och tidigare har det också varit en del samtal att man har rensat bort Pippi-böckerna, Pippi Söderhav, för man sa att de är rasistiska. Så här det är exempel på just hur man agerar då, grindvakt.
1: Va? Ja, kan man säga.
0: Ja.
1: Och det kan man då säga att tidigare som du frågade mig om omfattningen av detta så svarade jag då att man får titta på olika typer av material. Men det här är en tredje typ av material som man skulle kunna anföra och det är då enskilda låntagares berättelser.
0: Just det.
1: Och de är ju då svåra, hur representativa är de, hur många har upplevt samma sak som Marco Strömberg i mötet med Tumba eller med Lund eller Borås eller vad vi vill. Men jag kan säga som så mycket att jag är inte förvånad över den berättelse som du delger här. Därför att jag har från många håll fått den här typen av vittnesmål. Och det rör då inte sällan litteratur som ligger i linje med det här citatet som du återger. Alltså å ena sidan då litteratur som har varit kritisk mot invandring och å andra sidan kristen litteratur.
0: Mm.
1: Till exempel har jag, och det är en högt uppsatt akademisk person som har delat med det här, som har berättat att på hans lokala stadsbibliotek så sorterar man inte kristna kulturtidskrifter som typ Signum eller Svensk pastoraltidskrift därför att man då anser att det ligger inte i bibliotekets uppdrag att tillhandahålla den här typen av litteratur.
0: Mm.
1: Medans däremot då diverse vänsterpublikationer förekommer i. Så det är inte så att det är liksom ideologiskt material överhuvudtaget.
0: Nej.
1: Det vore ju en sak att man sa att vi har inget ideologiskt material. Det skulle vara fel, menar jag, men det skulle åtminstone vara konsekvent.
0: Just det.
1: Men här, enligt den här berättelsen som jag som sagt inte har någon anledning att ifrågasätta, så är det då riktat mot med en viss ideologisk avsändare, det vill säga i det här fallet katolska och högkyrkliga kretsar.
0: Mm.
1: Och sen hur pass vanligt detta är, ja det skulle man ju önska att någon undersökte, men då uppstår ju naturligtvis ett svårt problem här som forskare, därför att jag kan ju inte skicka ut en enkät till alla stadsbibliotek i landet och fråga hur pass ofta plockar ni bort olämplig litteratur. Det är klart att jag inte kommer att få ett helt uppriktigt svar på det, särskilt inte efter JO-utlåtandena, utan här vet man ju att man har blickar på sig.
0: Mm.
1: Så att det blir ett metodproblem helt enkelt, för att tala vetenskapligt språk. Alltså hur ska jag kunna undersöka detta på ett sätt? Och det faktum att en viss bok inte finns betyder ju inte nödvändigtvis att den är medvetet bortplockad.
0: Nej.
1: Utan vi får helt enkelt, vi får liksom på något sätt försöka skapa oss en bild att de här enskilda fallen och de här vittnesmålen, så vi får det, vi försöker resonera på hur pass allvarligt ska vi ta dem.
0: Mm.
1: Och det faktum är med justitieombudsmannen, det är en oerhört respekterad instans.
0: Mm.
1: Och jag måste ju säga, jag har ju läst alla de här utlåtarna och bitvis är de ju ganska skarpt formulerade. Ganska kraftfull kritik som framförs. Så att det är klart att var man än befinner sig i biblioteksvärlden, oavsett om man är stadsbibliotekschef eller företrädare för Svensk biblioteksförening eller för BIS eller så tycker jag att det här måste man ta på stort allvar och diskutera.
0: Och vi ser ju Zoom, Institutet i Göteborg har gjort en undersökning och de säger att de sista 10 åren har allmänhetens förtroende för biblioteken gått ner 10 procentenheter från 68% till 58%. Mm. Hur påverkar det synen på offentlig förvaltning om allmänheten upplever att bibliotekarierna är partiska och har politiska preferenser?
1: Mm. Det är ju en fråga som vi ställer i den här artikeln som alltså är publicerad i en tidskrift som heter Nordisk kulturpolitisk tidskrift. Där ställer vi den här frågan, vad betyder det för bibliotekens legitimitet och den offentliga sektorn i stort om det uppstår misstroende mot hur bibliotekarier förrättar sitt värv? Och det är två kollegor till mig som har gjort den här Zoom-undersökningen och folkbibliotek, för det är det frågan om här, även om man har ställt frågan bibliotek så utgår de här två kollegorna till mig från att man menar folkbibliotek. Och för folk i allmänhet så är ju bibliotek
0: ja, detsamma som
1: biblioteken. Ja, stadsbibliotek kan vi precis säga. De tänker inte på universitetsbibliotek eller något professionsbibliotek eller slottsbibliotek eller vad du vill, utan det är folkbibliotek. Men då visar de ju att, som du säger, att det är en ganska tydlig nedgång. Men intressantare ändå tycker jag, och låt vara att det här nu är ett enskilt år som de har tittat på, så det här måste naturligtvis följas upp under kommande års forskning, Zoom-mätningar. Men de menar sig kunna visa på det att här har vi en parallell till en diskussion som har fått mycket, mycket mer uppmärksamhet, nämligen den om public service. Där man då tydligt kan se att människor med vänstersympatier har betydligt större förtroende för public service än folk med högersympatier, och att samma tendens enligt det här materialet de har tittat på, återigen med reservation för att det bara är ett enskilt år, skulle då kunna återfinnas i bibliotekssektorn. Och det kan ju möjligtvis, nu får man vara försiktig när man tolkar den där typen av material, men man kan väl säga att det möjligtvis kan indikera den typen av samband som du pekar på.
0: Mm.
1: Och det är ju i så fall otroligt bekymmersamt, därför att även om jag inte anser mig vara sektorsforskare i den bemärkelsen att jag så att säga vill producera resultat som förväntas av sektorn, så har jag ju en otroligt stark tro på bibliotekens demokratiska funktion.
0: Mm.
1: Alltså jag kan inte, lika lite som jag kan föreställa mig ett samhälle utan kyrkor, så kan jag föreställa mig ett samhälle utan bibliotek. Utan det här är ju liksom en helt central institution som vi alla ska kunna vända oss till i förtroende, oavsett om vi är marxist-leninister eller reaktionärer eller liberaler eller miljöpartister eller feminister eller queer-ideologer eller vad vi vill. Vi ska alla kunna gå in på vårt bibliotek och uppleva att det är just vårt.
0: Mm.
1: Och inte så att säga mötas av attityden och av den där litteraturen som du vill låna. Och det är ju det de här JO-fallen belyser. Det är ju exakt det som har hänt. Att folk har gått in och sagt att jag vill låna den här litteraturen. Och då har man sagt, i ett fall till exempel, rör det sig då om en skrift av Luther. Och då säger man på det här biblioteket att antisemitisk litteratur lånar vi inte ut. Nu var det intressanta i det här fallet att skälet till att personen ville låna den här boken var inte att vederbörande skulle sprida judefientlig propaganda, utan han hade, så vitt jag kan förstå, då skrivit kritiskt om Luthers syn på judarna och ville göra det igen och ville gå till källan. Och när han kunde bevisa att det var hans syfte så fick han låna. Men jag ska inte som akademiker och du ska inte som privatperson eller vem det nu är, ingen av oss ska behöva gå in och tala om varför vi vill låna en viss bok. Det är inte bibliotekariers angelägenhet. De, utan de de ska så att säga, fullfölja sitt professionella uppdrag och se till att informationsfriheten respekteras.
0: Mm. Man talar om förmyndarattityd. Det här är verkligen en förmyndarattityd.
1: Ja, det är det. Ja. Och det är dessutom en form av åsiktsregistrering.
0: Verkligen.
1: Därför att det var ju poängen för som den här personen angav då, att här vill de veta varför jag vill läsa den här boken. Och det är ju obehagligt alltså. Och jag har ju många kollegor, idéhistoriker till exempel på min gamla institution i Lund, som har forskat om rasbiologi. Ska då de bli misstänkliggörda för att ha rasbiologiska sympatier för att de vill plocka fram empiriskt material? Nu uppstår ju inte den här typen av problem på universitetsbibliotek, för det, men man ska ju också, som även om man inte är akademisk forskare, så kan man ju vara...
0: Alla ska ha rätt.
1: Ja, och du kan ju vara ju en jätteduktig forskare fast du inte har någon formell doktorsutbildning.
0: Eller allmänt intresse bara.
1: Allmänt intresse, precis. Och då ska du kunna så att säga, uppsöka ditt bibliotek och få den litteratur du efterfrågar utan att dina bevekelsegrunder ska bli föremål för en undersökning.
0: Jag tänker att biblioteken är en sån här plats där man allmänheten söker kunskap. Andra platser är ju museum. Vi uppfattar att vi får ju se samma sak. Jag minns att jag var på Tekniska museet med en av mina pojkar och då plötsligt där på Tekniska museet står en skylt om familjen. Att familjen är inte den här borgerliga kärnfamiljen, utan vi har regnbågsfamiljer och polyamorösa relationer och så vidare. Alltså det var ju en ren propaganda som inte hade någonting med Tekniska museet att göra. Och man ser på plats efter plats. Vad har du för tankar kring att det allmänna...
1: Ja, det där är intressant, för då är vi återigen inne på det här med vittnesmålen, och de är ganska frekventa skulle jag vilja säga, för att vi har skrivit en artikel som har ett bredare syfte där vi inte bara tittar på bibliotek utan vi tittar också på teatrar och på just museer. Och när man då ger sig ut och letar, man söker i mediearkivet av olika slag och söker på till exempel utställningar, och så får man ju ganska snabbt från, måste jag säga, väldigt olika avsändare, så folk med olika ideologiska preferenser som redogör för motsvarande berättelser som du gäller här. Nämligen att de som privatpersoner har varit till exempel på Nationalmuseum eller på Moderna museet i Malmö eller någon annan respektabel kulturinstitution. Och sen har du mötts av den här attityden, den uppfostrande attityden. Och det har ju gjort att folk då har liksom deras museiupplevelse, där man hade planerat i det här fallet, då hade du liksom tänkt dig att det här blir lite av en familjehögtid, pappa-son-grej. Och sen så möts ni av det här, och så blir man vred inombords, så det som skulle bli avkoppling på en lördag-söndag, om det nu var det, blir förstört. Och jag tror att människor, vuxna människor, vill inte bli uppfostrade.
0: Nej.
1: Alltså, om vi vill bli det, då söker vi till ett sånt sammanhang där man blir det. Vi som kristna, vi säger, ja men visst, vi vill höra på predikan och ta till oss det. Men det är ingen som tvingar oss dit. Och dit går vi därför, där vet vi vad det är för en avsändare. Men vi ska kunna gå till ett offentligt museum utan att känna att jag är hos en ideologisk avsändare.
0: Precis,
1: det är det som är distinktionen mellan de här två institutionerna på något sätt, tycker jag.
0: Att man blir ständigt mästrad och skriven på näsan. Och ganska radikala åsikter som kommer fram också. Jag minns när vi pratade så var jag också faktiskt på Historiska museet. Och där plötsligt så blir jag också då ifrågasätten av kvinnans roll och såna här saker. Att det finns nästan, om jag tvingar att ha någon form av ideologisk påverkan för att förändra min bild av vad som är normalt.
1: Jag tycker också det innebär ett, vilket är väl så allvarligt, det innebär ett underskattande av dig som medborgare, av dig som människa. Jag har i ett annat sammanhang idag diskuterat psalmen Fädernas kyrka, som ju skrevs av J.A. Eklund, som jag skrev min doktorsavhandling om, som rensades ut ur psalmboken, bokstavligen rensades ut 1986, därför att den då ansågs vara chauvinistisk. Och då måste man känna till hur tillkom den psalmen. Det råkar jag göra då, eftersom jag skrivit en avhandling om författaren. Det var alltså så att han satt med ett sjukt barn, vakade, ett barn som var döende, trodde man. Och för att göra den här situationen mindre olidig så skriver han en psalm. Och den är riktad till ungkyrkorörelsen, som var en starkt ideologisk konservativ rörelse som ville förnya kyrkan. Och den drevs med av den här nationella vågen som fanns kring 1914. Du vet, med Borgåsrörelsen och så vidare, försvarsrörelsen. Så Eklunds psalm är färgad av att den är skriven 1909 och skriven till den här missionerande rörelsen som var nationalistisk och som var kristen samtidigt. Och det där kan begåvade människor ta till sig. Om man nu tycker, varför skriver han om fädernas kyrka? Varför skriver han, det är en svensk som sitter fången? Mm. Varför refererar han till 30-åriga kriget? Ja, en nyfiken betraktare går ju till uppslagsboken och så ser man då, jaha, den är skriven då. Jaha, vad berodde det på att den typen av strömningar fanns i kyrkan? Det här var intressant. Och så föds cirklar på vattnet på det här sättet. Men här ska någon skriva oss på näsan. Mm. Att den här är skriven i en tid, man skriver inte att det är en fördomsfull tid, men det är ju det man vill signalera. Men vi måste komma ihåg att också vår egen tid kommer så småningom att bli dömd i andra människors ögon. Om 50, bara ska de skriva för skyltar om oss då? Ja, och känner vi oss bekväma med det?
0: Ja.
1: Så det är det på något sätt, för mig blir det här, när det gäller just konstnärliga verk,
0: ja,
1: så blir det för mig på något sätt en kränkning av upphovsmännen. Därför det var som någon sa då i det här samtalet som jag var involverad tidigare idag, att hur kan man ställa krav på en person i 1700-talets Sverige att den skulle vara demokrat i vår mening?
0: Jag visste inte ens vad det var för.
1: Ja, men den föreställningen fanns ju inte. Hur kan man avkräva någon 300 år senare att de ska bekänna sig till en viss världsbild som inte fanns? Utan man måste ju se det historiska verket i sin historiska kontext. Mm. Och det menar jag, det begriper folk i allmänhet. Det behöver man inte vara akademiskt utbildad eller utbildad alls, utan går man på ett historiskt museum så begriper man ju att det är tankar från en annan tid. Och jag tror också att människor är mogna nog att när man slår upp psalmboken, det står ju när psalmen är komponerad, att man av det kan dra vissa slutsatser.
0: Mm.
1: Man behöver inte hela tiden få skrivet på näsan, som du säger.
0: Precis. Johan, jag tänkte att vi ska gå vidare i den här frågan. Mm. Och nu rör sig lite grann från de olika institutionerna som vi uppfattar har dels påverkas av aktivister, till rent allmän samtal om just yttrandefrihet, mötesfrihet, pressfrihet och vilka hot som finns mot det. Men kan du först bara säga, vilket samband finns det mellan de här sakerna och mänskliga rättigheter och demokrati?
1: Mm, bra.
0: Varför är det viktigt?
1: Ja, vi brukar, med en väldigt enkel statsvetenskaplig definition, så brukar vi säga att demokrati i vår mening består av ett antal pelare. Och en sådan pelare är att vi fattar beslut med majoritetsregeln. Det vill säga att om 51 personer röstar för ett förslag och 49 emot, så vinner 51, för de är flest. Och sen så bygger det också på att alla i ett samhälle får lov att rösta på de här 100 som ska rösta åt oss, så att säga. Så har du nått en viss ålder, du är över 18 år i Sverige, då vi har allmän och lika rösträtt. Alltså, jag har inte 40 röster medan du har 5 på grund av att vi har olika inkomster, utan vi har en röst båda två. Det är den andra pelaren, detta med allmän. Men sen finns den tredje, och den glöms ofta bort.
0: Mm.
1: Och det är individuella fri- och rättigheter.
0: Mm.
1: Och därför är det så viktigt. Jo, därför att det som kännetecknar en demokrati till skillnad från en diktatur, det är att det finns gränser för den politiska makten. Det är inte bara det att i diktaturen tänker vi att det är kanske en, eller att det är det enda partiet eller så. Men det, diktatur handlar inte bara om det, utan det handlar också om att staten inte har några gränser. Så vi erkänns som demokratiska medborgare fri- och rättigheter. Alltså vi har yttrandefrihet, vi har informationsfrihet, vi har mötesfrihet, vi har demonstrationsfrihet. Alla de här sakerna får inte staten ta ifrån oss. Naturligtvis finns det undantag. Alltså om vi skulle anordna en demonstration och det kan antas att det kommer bli världens kalabalik i Stockholms centrum, och det kanske till och med kommer att skjutas, då har polisen ju möjlighet att förklara att den här demonstrationen kan inte hållas, därför att det är fara för allmän liv och säkerhet. Men däremot får man inte förbjuda den bara därför att vi skulle säga något som är så obehagligt. Och skulle vi säga någonting olagligt, då får ju det bli en rättsprocess efteråt.
0: Mm.
1: Som vi har ju en lagstiftning som heter hets mot folk, till exempel. Men det kan man inte på förhand förutsätta att någon ska, utan det måste ju då, det får ju en väldigt konstig lagstiftning om någon på förhand är dömd för ett brott som man ännu inte har begått. Utan det är ju först när man har uttalat det här förgripliga som det då kan bli en juridisk sak. Men sammanfattningsvis, fri- och rättigheter, det har vi för att tillförsäkra oss rättigheter mot staten. Staten måste respektera vissa saker. Och det är dessutom så att vi i det västerländska samhället, vi tror att de här fri- och rättigheterna, de finns inte bara till därför att vi är tillerkända dem i egenskap av medborgare, utan de finns till därför att vi får ett bättre samhälle. Om vi kan ha en fri debatt, om vi kan diskutera saker och ting, mötas du och jag liksom som representanter kan vi säga, om vi nu har olika grundideologier och vi möts i ett samtal, så kommer det förhoppningsvis inte någonting gott ur detta. Att jag tänker, jag förstår hur Marco tänker och du tänker, jag förstår hur Johan, jag delar inte ditt synsätt men jag förstår hur du tänker. Du är anhängare av jämlikhet och jag utav frihet och så diskuterar vi fram och tillbaka. För vi tror att detta skapar ett bättre samhälle. Och därför har vi liksom rätten, till exempel ta arbetarrörelsens historia, rätten att gå ut och marschera, kräva 8 timmars arbete, 8 timmars vila och så vidare. Att man artikulerar en uppfattning och det sätter saker och ting i rörelse. Alltså mycket av det som vi betraktar idag som självklara välfärdsförmåner, pensioner och så vidare kanske aldrig hade kommit till stånd om vi inte hade haft ett samhälle som tillerkände oss yttrandefrihet och mötesfrihet.
0: Mm, just det. Ett samhälle går framåt genom det.
1: Ja, det är min bestämda övertygelse att
0: och
1: det gör.
0: Och också löser problem genom icke-våldsmetoder.
1: Exakt. Därför att vi säger då att vi klubbar inte ihjäl varandra för att vi tycker olika. Istället argumenterar vi. Och vi försöker liksom med ord, vi är liksom ordets krigare. Men vi, och så är det ju i alla samhällen som liksom fungerar enligt det västerländska systemets principer. Att man försöker vinna över den andra med pennan eller med det talade ordet.
0: Just det. Och där pyser ju frustrationen ut genom att man får göra sin röst hörd.
1: Det där är en oerhört viktig del av detta också. Jag är ju gammal tidningsman. Innan jag blev akademiker så jobbade jag i tidningen. Och då brukade man alltid säga att det finns en sida i tidningen som är viktigare än alla andra ur en ventilsynpunkt, och det är insändarsidan.
0: Just det.
1: För det, vilka var det som skrev insändare? Ja, det är klart det var en eller annan politiker som raggade röster. Men i väldigt hög utsträckning var det vanliga människor. Mm. Och många av dem skrev dessutom under signatur. Mm. Och det här är liksom vittnar om betydelsen av att det finns någonstans där man kan få lov att framföra sina åsikter även om man inte är en makthavare. Alltså om man jobbar på ett universitet eller på ett politiskt parti eller en intresseorganisation så har man naturligtvis mycket lättare att få tillgång till de stora tidningarnas debattsidor. Men det måste också finnas någonstans där vanliga människor, vanliga medborgare. Och det förr var det insändarsidorna, idag är det på de sociala medier.
0: Just det.
1: Och här kom en liten rolig historia om varför sticka mellan det. Ja. Min första tidningsjobb jag hade var på Nordvästra Skånes tidningar. Och då hade jag i uppdrag att skriva ledare och redigera debattartiklar och insändare. Och en dag när jag är ensam så kommer det in ett original. Det ser man på honom på lång. Han hade en skärmmössa så här. Och såg ut som en figur i Kalle Anka. Och så går han fram till mig och så sträcker han fram och så säger han svarta handen. Och jag tittar på honom som han inte är klok. Ska han inte säga att han heter Marcus Karlsson eller Nils Bengtsson? Nej, svarta handen, säger han. Och det var hans signatur.
0: Okay.
1: Och han betraktade sig själv som en institution i lokalsamhället. Alla skulle veta om svarta handen var. Och det är en söt historia som för mig illustrerar vikten av att det finns den här typen av fora där vanliga människor får lov att just lätta på ventilen, pysa ut lite grann.
0: Just det. Vad finns det för hot idag mot yttrandefriheten?
1: Ja, idag skulle jag säga så här att vi ofta har, när vi har talat om hot mot yttrandefrihet så har vi talat i termer av hot från staten.
0: Mm.
1: Staten hotar vår yttrandefrihet. Staten säger att den här typen av åsikter är inte acceptabla. Och vi har också talat om medieeliten som ett hot mot yttrandefriheten. Att man talade för just, du använde begreppet grindvakt.
0: Just det, en tredje statsmakt.
1: Ja, och det uppstod ju därför att det fanns vissa sidor i Sverige som i ett annat medielandskap än det vi har idag hade ett inflytande som vi har svårt att föreställa oss nu, för faktiskt 10 år senare.
0: Mm.
1: Och den viktigaste sådana arenan var ju DN Debatt. Och det publiceras varje år såna här listor i någon liten tidskrift, Sveriges 100 mäktigaste.
0: Mm.
1: Och han som var redaktör, Mats Bergstrand tror jag han hette, som var huvudredaktör, han hamnade alltid i toppen. Mm. Fast han aldrig skrev själv.
0: Ja, just det.
1: Därför han hade sån makt över vem som skulle få skriva.
0: Mm.
1: Det är två traditionella hot, men idag har vi en helt ny typ av hot. Mm. Idag har vi företag, skulle jag säga, som hotar yttrandefriheten. Mm. Så företag som har fått en statsliknande ställning på det sättet att de har monopol. Vi växte upp, du och jag, vår generation, med Sveriges Television som monopol. Det fanns ingen annan tv-kanal. Även om vi tyckte den var jättedålig och vi tyckte att reportagen var vinklade så var det bara den som fanns.
0: Mm.
1: Och staten förbjöd ju. Mm. Det är ju en del av vår mediehistoria. Det fanns de som försökte, pirater, sände utifrån Östersjön, radio till exempel och så. Och den slog man ju till med.
0: Mm.
1: Såg till så att det här radiomonopolet och tv-monopolet skulle upprätthållas. Men idag har vi andra typer av monopolaktörer. Men med mycket större makt faktiskt.
0: Precis, och de har ju äger infrastrukturen för information och kommunikation idag. Och den är ju inte bara nationell utan den är ju internationell. Du har ju de här fem stora techjättarna som idag i princip kan skruva på och skruva av kranen för vad människor kan tycka och tänka.
1: Och här har ju då varit ett dilemma för oss som är för en långtgående yttrandefrihet som men samtidigt tror på ett samhälle med starka privata intressen.
0: Mm.
1: Och då har man sagt då när vi har liksom fört upp att det här är inte bra att Facebook och Twitter kan bestämma över vem som ska. De har sagt att ja, det här är ju privata företag.
0: Ah.
1: De måste väl få göra. Jag har själv haft en nyligen diskussion med en person som skrev till mig. GP får väl bestämma vem som ska skriva på deras debattsida. Mm. Ja, det är klart de får, men GP har inte monopol. Om jag blir refuserad hos GP, då kan jag skriva till GT.
0: Mm.
1: Och vill inte GT ta in det så kan jag vända mig till Borås tidning. Och vill inte Borås tidning så kan jag vända mig till Ulricehamns tidning. Och förhoppningsvis blir jag så småningom publicerad någonstans. Men här har vi att göra med aktörer, som du säger, som äger infrastrukturen.
0: Mm.
1: Och det gör ju att de blir monopol i den här klassiska bemärkelsen. Som man redan på den tiden när man läste på gymnasiet så var det liksom grundläggande. Att i ett samhälle så betraktar man monopol av olika slag som problematiskt.
0: Mm.
1: Det kan ibland vara samhället påverkat till exempel när det kan gälla infrastruktur. Att vi kan inte ha 19 olika vägsystem i ett samhälle. Men här har vi liksom ett område där det egentligen vore ganska oproblematiskt. Så vitt jag kan förstå med olika.
0: Mm.
1: Och då får vi den här monopolsituationen. Och det försöker vi alltid förhindra annars.
0: Mm.
1: Varför skulle monopol vara av godo nu? Jag förstår, det övergår mitt förstånd faktiskt.
0: Ah.
1: Och dessutom kan det ju då, liksom, när det då uppstår alternativ,
0: ja.
1: Och det är ju det som händer i ett fritt samhälle,
0: ja.
1: Oavsett om det är liksom kläder eller om det är åsiktsjournalistik så uppstår det alternativ. Men här kan man ju då helt plötsligt då neka de här alternativen tillgång till plattformarna.
0: Just det. Ja, vi har ju nu tre stycken av de här mediejättarna som har agerat i tandem då. Vi har ju Facebook. Vi hade Apple, vi hade Google och så hade vi Amazon som stängde ner här Parler. Där du får inte in det på en App Store, du får inte in det på Google Play på din Android-telefon och sen så stängde de deras serverhotell. Och så är de borta.
1: Detta är ett typexempel på detta. Alltså att en aktör öppnas för att vara ett alternativ.
0: Mm.
1: Och direkt så stängs alternativet ner. Och det där är ju en klassisk monopolsituation. Alltså att man säger till exempel att vi har en bensinkartell.
0: Mm.
1: Alla bensinbolag har kommit överens om att bensinen ska kosta 15 kronor per liter. Och sen uppstår det en konkurrent som säljer bensin för 10 kronor. Och då bestämmer sig kartellen att vi ska tränga ut den där egentligen från marknaden.
0: Precis.
1: Och sätter igång med bojkott på olika sätt. Det är en parallell till detta som vi ser idag.
0: Just det. Jag tänker också så att vi har ju talat i en serie nu här om den långa marschinvestitionerna. Mm. Vi har ju sett då under 1900-talet hur marxisterna tog den politiska makten med våld i Ryssland och Kuba och Kina och så vidare. Vi såg från 60-talet och framåt hur man tog över kulturinstitutionerna, de långa marschinvestitionerna. Idag ser vi hur då vissa aktörer som då är påverkade de här postmoderna identitetspolitiska ideologierna tar över företagen, vd-aktivismen. Vi har de kommunikationsavdelningarna. Så då har du ju så många maktcentra. Samma sorts tankar tar över och kan bestraffa människor.
1: Alltså, ofta får jag då, eftersom jag har intresserat mig mycket för 68-vänstern, så får jag liksom frågan om du jämför då och nu.
0: Ja.
1: Hur ser du på det förhållandet? Och det man kan säga då, att det är ju under 70- och 1800-talet och så fanns det ändå en viktig motkraft. Vi började så småningom, det tog lite tid för näringslivet att samla sig. Ja. Men så småningom började man tala om fri företagsamhet. Och man grundade Timbro och Ratio. Mm. Jag har själv jobbat på Timbro en gång kanske för att vi ska vara helt transparenta. Och liksom institut som trodde på marknadsekonomi, liberalism, det fria samhället och så. Men vad som har hänt idag är ju att vi har en situation där även näringslivet är med i den här ideologiska hegemonin, om vi talar om en sån. Och alltså att personer som då uppfattar att, apropå det där vi börjar vårt samtal, den anställning man har, och att det blir en plattform för ens politiska övertygelser. Och här ska vi då notera att nu har det då hänt att tidigare var det då offentlig verksamhet vi talade om. Nu helt plötsligt så har vi den här typen av aktivism också inom privata aktörer. Just det. Och det här har väl delvis, det är ju åtminstone de som menar att det är en viktig delförklaring att det här har att göra med medierna och journalistikens kris. Att idag anställs relativt få journalister. Så många som kommer ut och tänker att man ska frälsa världen. Journalistyrket är ett typiskt sånt, ett yrke där man har kall. Mm. Bibliotekarie, ett annat, polis, ett tredje, press kunde vara ett fjärde. Mm. Jo, exakt, man vill förbättra samhället helt enkelt. Och när man då inte kan göra det på den här stora tidningsredaktionen eller på tv-redaktionen eller radion eller vad man har tänkt sig, ja, då söker man sig en annan plattform helt enkelt. Och företagandet har ju blivit det. Mm. Och reklamen är ju ett otroligt effektivt verktyg.
0: Just det.
1: Alltså företagen skulle ju inte satsa dessa enorma belopp på reklam om det inte påverkade hur du och jag tänker. Ah. Så det här är ett jätteproblem som vi borde diskutera. Alltså maktkritisk analys.
0: Precis. Och uppdatera på något sätt att var idag begränsas yttrandefrihet. Att det inte är stater utan det är även nu de kommersiella krafterna begränsar yttrandefriheten idag.
1: Och extra alarmerande blir det ju. Jag säger inte att det är så, men det finns de som säger att det är så. Att det liksom här finns någon slags underförstått kontrakt mellan den politiska makten och de här plattformarna.
0: Just det.
1: Att det har liksom varit,
0: man gynnar varandra.
1: Ja, det sägs ju så, att det har hållits konferenser och så. Mm. Om det är så eller inte, det låter jag vara osagt. Men det finns den föreställningen i alla fall. Att man liksom har någon slags deal. Och det behöver inte ens vara så, kan jag mena, att man att det skulle behöva finnas något skriftligt eller ens muntligt avtal eller någonting. Utan det kan ju faktiskt bara vara en sån sak som att man liksom, om vi agerar på det här sättet så kommer nog den politiska makten vara gynnsam att inställa
0: oss. Man ger förmåner till varandra.
1: Exakt. Det är slags grund. Alltså vi säger det här, tjänst, gentjänst.
0: Just det.
1: Det är vanlig mänsklig logik. Ah. Att om du då liksom, och företag är ju i någon mening ögontjänare.
0: Ah.
1: Därför att de vet att de måste ha med sig det politiska systemet.
0: Ja, de
1: det är därför man satsar
0: så
1: mycket på lobbying och så.
0: Just det.
1: För att påverka.
0: Lagar ska gynna dem, man har offentliga upphandlingar och så vidare. Vi ska gå mot landning. Det var fantastiskt spännande att prata med dig,
1: att prata med
0: Johan. Jag tänker bara en sista sak här. Du bara får 10 sekunder på det. I DDR så hade man 30% av befolkningen var anställd av Stasi. För att ta reda på till och med sin man eller sin fru.
1: Ja. Barn angående sina föräldrar.
0: Precis. Idag så frivilligt håller vi koll på varandra. Vilka åsikter vi har. Alltså, om någon säger någonting så går andra som en bisvärm med indignation och säger så kan du inte säga, så kan du inte göra. Och skapar kanske den värsta formen av censur, och det är självcensuren.
1: Ja, det är den absolut allvarligaste formen, den mest effektiva ska jag säga. Ah. Därför att till och med i det system som du beskriver, Östtyskland, så var det ju så att det fanns ändå vissa frizoner.
0: Ah.
1: Till exempel humorn.
0: Just det.
1: Man skämtade, det finns en sån här klassisk historia, vad är skillnaden, varför kostar Neues Deutschland 5 pfennig mer än Pravda? Ja, det är priset för översättningen. Och det var liksom humor man kunde skoja, även om det var riskfullt.
0: Mm.
1: Men här med självcensuren, då tillåts inte de här ventilerna.
0: Nej.
1: Utan ingen kan censurera dig mer effektivt än du själv.
0: Just det.
1: Och får vi ett rädslans samhälle menar jag, även om det formellt sett är så att grundlagen säger att vi har yttrandefrihet, så kommer vi i realiteten inte få det om vi själva liksom i vårt inre blir den här grindvakten och sätter stopp för oss själva.
0: Precis, och som du säger, det är den mest effektiva censuren. Johan, tack så jättemycket
1: tack
0: att du har varit här idag, och dina 2 tidiga program har varit väldigt, väldigt bra. Och du är välkommen tillbaka från något annat tillfälle,
1: något
0: nytt ämne. Tack så mycket att du har följt oss idag och jag hoppas att det här har inspirerat dig. Och nästa lördag är vi tillbaka med ett nytt program.
2: Ja, du har lyssnat till Fer här i din lokala radio. Och det här var ett program om hur ideologiskt styrda är våra bibliotek. Det var Marco Strömberg som för 4 år sedan samtalade med Johan Sundén som är docent i idé- och lärdomshistoria. Imorgon kommer det ett nytt program. Det är ju samma tider, 6.15, 8.15 eller 20.15 på måndagar och klockan 19 på tisdagar. Ja, det här var en repris som ni hörde här i radion i januari. Och det är ju Fer du har lyssnat till här i din lokala radio.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123-178-3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

0: Välkommen till andakt som idag leds av mig, Helena Svalmark, och sänds från Floby pastorat. Temat är tagen från gårdagens söndag, Kristi förhärligad. Och vi inleder med psalmen 256.
1: Var inte rädd, det finns ett hemligt tecken.

Min text idag är hämtad ur Saltarsalmen 89, 12-18. Din är himlen och din är jorden. Du har grundlagt världen och allt den rymmer. Du skapade norr och söder. Tabor och Hermon jublar över dig. Din arm är full av kraft. Din hand är segerrik och stark. På rätt och rättfärdighet vilar din tron. Nåd och trofasthet finns hos dig. Lyckligt är folk som vet att hylla dig. Herre, de får vandra i ditt ansiktes ljus. De gläder sig ständigt över ditt namn och jublar över din rättfärdighet. Ty du är deras styrka och glans. Texten är ju en beskrivning av Gud. Och tidigare så hade jag en inre bild av hur Gud såg ut, vilken var inspirerad av de målningar jag sett som olika konstnärer skapat. En bild av en fadersfigur målad som en äldre, kraftfull man. Och min Gud såg också snäll ut. Men egentligen så vet vi inte hur Gud ser ut. Så idag tänker jag inte på Gud som en person, utan som en kärleksfull kraft som är större än allt annat. För mig finns Gud överallt. Han är inom mig och utom mig. Jag ser Gud i skapelsen, speciellt i naturen, som är så förunderligt konstruerad, och om den får vara orörd från människan så kan allt leva i samklang. Jag ser också Gud i goda relationer till andra. Relationer som kan vara så värdefulla och ge så mycket glädje och värme. För mig är att ha en relation till Gud det att våga lita på att livet rymmer mer än det vi kan se. Att vila i det. Det lugnar och ger mig förtröstan, men vilket inte alltid är så enkelt. Låt oss be. Min Herre och min Gud, förklaringens Kristus, du är närvarande i materians mitt, strålande centrum av ljus, i vilket mångfaldens otaliga linjer löper samman. Makt, järnhård som världens lag och ändå mjuk som livet. Du vars panna är av snö och vars ögon är av eld. Du vars fötter skimrar ljusare än smältande guld. Du vars händer omspänner stjärnorna. Du är början och slutet. Den levande, den döde, den uppstående. Du som är ofantlig i rikedom, omfattar varje smak, varje kraft, varje tillstånd. Hela mitt väsen ropar efter dig med din längtan stor som universum. Du är sannerligen min Herre och min Gud. Så låt oss be välsignelsen tillsammans. Herre, välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Fadern och Sonens och den helige Andens namn. Amen. Och så avslutar med att lyssna på Thomas Andersson Vi när han sjunger När solen färgar juninatten. Men jag tänker också att det kan handla lika väl om julinatten. Tack för att ni lyssnat.

Ja, det är sommar och ja, det blir nog sol idag. Det är den 20 juli. Och även vi här på radion försöker ha lite ledigt och de som producerar program likadant. Därför kommer vi idag bjuda på ett hotspot-program som ni hörde här i radion i januari. Ja, det är måndag, det är den 19 januari 2026. Och om mindre än 14 dagar så är vi inne i februari. Och i och med det så är det 42 år sedan de första sändningarna gick ut här över den lokala radion på 90,8 MHz. Ja, det är dags för fier här nu om du lyssnar här på morgonkvisten 6.15, 8.15 eller också är det ju då kväll om du lyssnar på reprisen 20.15. Och idag så ska vi lyssna till ett intressant program om hur ideologiskt styrd är våra bibliotek. Ja, kanske inte har funderat på det rent ut sagt. Programledare är som så ofta Marco Strömberg som här samtalar med Johan Sundén som är docent i idé- och lärdomshistoria. Ja, programmet sändes och spelades in första gången redan för 4 år sedan. Men många frågor och funderingar är ju faktiskt högaktuella idag när det nu här för bara några dagar sedan avslöjades att i Göteborg i Högsbo biblioteks lokaler pågår islamistisk fredagsbön och koranskola där man spritt både islamism och antisemitism och stöd för Hitler och hyllat terrorhandlingar. Ja, de här institutionerna är kanske inte så neutrala som vi gärna vill tro. Det är det vi får lyssna till alldeles strax här. Och sen tycker jag att jag kan passa på att nämna om att imorgon på tisdag så handlar Hotspot om Iran och rubriken är Iran vid kokpunkten. Vi har ju sett att den islamistiska regimen i Iran har förtryckt det persiska folket i snart 50 år. Ja, folk har ju där nere gång på gång försökt göra uppror som brutalt slagits ner. Ingen vet idag hur många som har dödats där nere idag. Eller under sista tiden här. Det är väl en av de kanske största och mest beslutsamma upproren som pågår just nu. Och om detta samtalar programledaren Marco Strömberg med Nima Rostami. Han är advokat och debattör som själv är bördig från Iran. Och sen kan jag väl också nämna, vi beklagar att i lördags så gick förra veckans program i repris på lördagen då. I det här som är bedömt närmare än du tror. Men den här veckan så kommer vi att få ett helt nytt program. Och sen hoppas jag att vi kan fortsätta och se till att det kommer varje lördag framöver. Men det är väl så att de som producerar det här har tagit lite julledighet. Och vi fick programmet alldeles för sent i fredags för att hinna lägga in det. Men nu lämnar jag över till Marco Strömberg och har nu en fortsatt skön måndag sen.

0: Hej och välkommen till dagens hotspot. Idag ska vi tala om aktivismen inom biblioteken. Frågan är, hur fria är de egentligen? Redan sedan slutet av 60-talet har socialistiska bibliotekarier organiserat sig för att göra om biblioteken till aktivistiska center för att driva klasskamp mot storkapitalet. Idag har de omorienterat sig för att driva nya kampfrågor. Vi kommer också att föra ett samtal om vikten av yttrandefrihet och de nya hoten som uppstår då det inte längre är stater som begränsar yttrandefriheten utan andra aktörer tagit över rollen att hålla människors åsikter i schack. Till min hjälp har jag Johan Sundén, docent och föreläsare vid Bibliotekshögskolan och polisutbildningen i Borås. Johan är också författare, föreläsare och idéhistoriker. Låt oss börja. Hej, välkommen Johan.
1: Tack så hjärtligt, roligt att vara tillbaka.
0: Ja, roligt att du är tillbaka och förmån för mig att få intervjua dig. Du har ju blivit intervjuad av Per Ever tidigare.
1: Ja, just det. Den här gången så är det vi två.
0: Precis. Mm. Och du är ju docent på Bibliotekshögskolan i Borås. Stämmer. Och du har skrivit mycket artiklar kring biblioteken. Och skrivit om hur marxisterna framförallt på 60-talet organiserar sig i en som heter Bibliotek i samhället, BIS.
1: Ja, den biblioteksforskning som jag utför är ju bibliotekshistorisk.
0: Just det.
1: Så att jag håller just nu på att skriva en bok som heter Bibliotekens missioner. Som ska bli en helhetsteckning med nedslag, ska vi säga, i svensk bibliotekshistoria ända från medeltiden fram till vår egen tid. Och som en del av det projektet så har jag också då intresserat mig för 60- och 70-talets biblioteksideologiska strömningar.
0: Just det. Och det här BIS då som bildas 69,
1: 69,

0: student miljö som står som grund för en organisation som kommer att bli livaktig och finns fortfarande idag 50 år senare. Så att det är studenter vid dåvarande biblioteksskolan i Solna som bildar BIS. Och det speciella med BIS i förhållande till andra biblioteksföreningar då, det är att den säger att vi står på en uttalat ideologisk grund. Vi är en socialistisk biblioteksförening. Den blir det efter ett år, efter att ha existerat ett år, så fattar man ett officiellt beslut om att det ska bli en socialistisk biblioteksförening. Och det är en devis som man håller fast i fortfarande. Så att det här är en, kan vi säga, en politisk professionsförening. Man å ena sidan så är man då alltså engagerad i biblioteksfrågor, fackfrågor, och har en kvalificerad tidskrift kring de här ämnena. Och å andra sidan så är man då politiskt, ideologiskt medvetna. Så att det är en korsning mellan politik och profession, kan vi beskriva det som. Alltså yrkeslivet och politiken blir två delar utav samma verklighet inom ramen för den här föreningen. Och det här är ett fenomen som vi kan se internationellt. Alltså i slutet av 60-talet, och som vanligt då, så är USA då upphovet till mycket av de strömningar som vi kommer se spridda i Europa, så bildas det föreningar av det här slaget runt om i Norden, men också på kontinentala och på Estplan. Och många av dem där somnar in så småningom. Men det intressanta med bibliotek i samhället, det är ju då att föreningen är livaktig hela 50 år senare. Så på det sätt måste man ju säga att det är en fantastisk framgångssaga.
1: Ja, verkligen. Just det. Och jag läste en artikel du hade skrivit. Du hade en del intressanta citat faktiskt där från dem. Och i det första numret i BIS så här, att deras uppgift att föra in kampen mot kommersialism och kapitalism i biblioteksdebatten och peka på den slappt liberala biblioteken som inget annat än storfinansens tjänare. Alltså det är väldigt svulstiga ord.
0: Det är svulstiga ord.
1: Ja.
0: Och den här tidskriften är ju då en typisk sån här revolutionär pamflett som kommer i den här tiden.
1: Kampandan.
0: Ja, precis. Ja. De här stencilerade bladen. De som nästan alla känner till är de här Vietnambulletinerna som man stod och sålde utanför Systembolaget och så. Och det här är då motsvarigheten, kan vi säga, inom bibliotekssektorn. Alltså alla politiska grupperingar, och det sker ju en fullkomlig explosion av sådana, att i vänster talar vi om hela tiden i det politiska landskapet vid den här tiden, höll sig med en eller ett par tidskrifter. Och Bibliotek i samhället har då en tidskrift som heter samma sak som föreningen Bibliotek i samhället. Och det, precis som det här citatet illustrerar, så är det alltså allmänna tankegångar i tiden.
1: Mm.
0: Kampen mot profiten. Kampen mot marknadens uselhet. Som förs in i biblioteksvärlden. Precis som att vi ser att de tankarna förs in i kyrkans värld i 68-20. Så för mig är det oerhört intressant att jag ser hela tiden paralleller mellan de här egentligen ganska väsensskilda verksamheterna, men ändå att det är samma fenomen, att det är en utifrån kommande tidsanda som inkorporeras i kyrkan respektive i bibliotekssfären.
1: Men det visar också på en attityd av där man alltså kapar biblioteken och anser att man inte är en oberoende tjänsteman, utan vi ska göra om det här till våra centers för spelsocialism.
0: Alltså det man ifrågasätter, det är ju, som framgår av det här citatet som du citerar, så ifrågasätter man då den liberala modellen.
1: Och vad är det liberala?
0: Den kännetecknades ju av neutralitet, objektivitet, fakta, den typen utav värden. Att så att säga, biblioteket skulle vara en mötesplats för alla. Och det finns två danska biblioteksvetare som har skrivit om det socialistiska bibliotekets diskurs. Och de säger att det är två saker som de lyfter fram. För det första då att man ifrågasätter neutraliteten. Bibliotek ska inte vara neutrala, utan bibliotek ska vara politiska. Bibliotek har en ideologisk målsättning. De är inte ändamål i sig, kan man säga, utan de finns till för att man ska skapa en given samhällstyp, den socialistiska. Det är det ena. Och det andra är det här att man ifrågasätter att bibliotek är till för alla. och att en bibliotek ska framför allt vara till då för vissa utvalda grupper, de förtryckta. Så på 60-70-talet så är det ju mycket arbetarklassen då. Sen blir det andra, det blir invandrare, det blir sexuella minoriteter. Så hela identitetspolitiska spektrat kommer in i detta också. Men grundstrukturen är hela tiden samma. Så ett bibliotek är politiska och två bibliotek finns framför allt, inte enbart, men

0: framförallt till för de utsatta grupperna. Och jag har ju då tittat, som jag sa tidigare, i ett längre historiskt perspektiv, och den som introducerar det här med folkbibliotek, som vi säger, det är ju Valfrid Palmgren i Sverige, som alltså var en konservativ högerkvinna. Och det hon fann var så fascinerande med den amerikanska biblioteksmodellen, det var ett, neutraliteten. Detta får inte brukas för politiska eller ideologiska eller religiösa syften. Utan det ska vara till för alla människor av alla uppfattningar ska kunna söka sig dit. Och det andra var det här. Det här är en plats i samhället där vi träffas över klassgränserna. Där vi träffas över generationsgränserna. Där barn, unga, gamla integrerar med varandra. Och också olika, kan man då föreställa sig, så här, i den tidens USA naturligtvis. Och etniska grupper då naturligtvis.
1: Den är förenande.
0: Ja, det, just precis detta. En mötesplats för alla. Vad det omfanns så fascinerande. För att i Stockholm, den tiden Stockholm där Valfrid Palmgren var verksam, så fanns det, hade liksom arbetarrörelsen sina bibliotek. Och så fanns det vissa liberala föreningar som drev bibliotek. Och så fanns det de vetenskapliga biblioteken. Men det fanns inget, som Palmgren sa, allmänt bibliotek. Så det här ville hon ta hem till Sverige. Och det är ju den här idén om neutralitet, objektivitet, ett rum för alla, som man då ifrågasätter väldigt starkt, visar då de här danska biblioteksforskarna och vi också i vår studie. Så i dansk respektive svensk kontext så ser vi tydliga paralleller.
1: Men hur ser man på andra? Alltså finns... Om det inte finns en folkförankring för att man ska kunna ta de här biblioteken, för att man har ju inte startat dem själv från arbetarrörelsen. Hur ser man då på att det är allmänt finansierade bibliotek, men ändå tar man över dem?
0: Ja, det där är en intressant fråga. Alltså en del, rent historiskt så är det ju så att en del arbetarrörelsebibliotek övergår så småningom i offentlig regi. De står ofta väldigt starka, de här arbetarrörelsebiblioteken, så folkbiblioteket har en roten. Men den blir ju offentligt finansierade. Och där är det ju, kan man ju säga, en konflikt man kan se mellan, är biblioteken då i första hand till för låntagarna, eller är det så att de anställda har någon slags första king, om vi uttrycker oss lite slangspråksmässigt, på biblioteken. Och det finns ju den här typen av citat i vår artikel som vi lyfter fram, där man då säger, ska vi som bibliotekspersonal behöva tillhandahålla litteratur som vi uppfattar är ideologiskt felaktig, eller diskriminerande, eller kränkande, eller av låg kvalitet. Så det blir, och det blir en dragkamp här, kan man säga, mellan den första föreställningen mellan biblioteket som ska finnas till för alla medborgarna å ena sidan, och där biblioteket på något sätt blir en arena för politiskt engagerade bibliotekarier i en viss grupperingsmening. Då.
1: Just det, man ifrågasätter att ge folk vad folk vill ha.
0: Ja, i högsta grad. Ja. Det säger man ju uttryckligen då, att om folk får vad de vill ha, så är det detsamma som att ställa in klasskampen, säger man ju då uttrycken. Och här kan vi då säga att här finns ju en lång historia i biblioteksvärlden av att man har ifrågasatt litteratur som har varit av så kallad dålig kvalitet, alltså Kulla, Gulla, serieböcker och så vidare. Men det här är en annan form. Och Jochumsen och Wernger Rasmussen, de här två danska som jag har nämnt ett par gånger, de säger då att det här har vi att göra med en socialistisk förmyndarmentalitet. Mm. Där man säger att det här, att man säger att det är låg kvalitet. Men det är inte låg kvalitet i samma märke som att man riktar mot Kulla-Gulla. Utan man menar att låg kvalitet, att den inte lever upp till vissa ideologiska normer.
1: Just det, just det. Det här är ju då de här socialisternas syn på biblioteket. Du som har forskat kring bibliotek, vad är den allmänna synen på bibliotek bland vanliga människor? Hur ser man på att bibliotek ska fungera?
0: Tittar vi på bibliotekarieprofessionen, alltså de officiella, det skulle jag sagt innan, att den här föreningen Bibliotek i samhället, den bildas alltså i direkt opposition mot Sveriges allmänna biblioteksförening.
1: Just det.
0: Stridsropet som man använder när man bildar den här föreningen, det är en ny förening är nödvändig. Mm. Därför att man menar att den här gamla biblioteksföreningen då, den är liksom korrumperad utav det konservativa etablerade samhället, så att det behövs då en ny radikal progressiv förening. Men tittar vi på de internationella och svenska biblioteksföreningar, så är det alltid så att man i dokument understryker yttrandefrihet och den typen av värden. Mm. Och neutralitet, som jag är inne på med Valfrid Palmgren, så finns det ju en lång historia då i Public Libraries historia av att lägga tonvikten just vid neutraliteten. Mm. Och att det skulle vara en mötesplats för alla. Och det här bryter man då. Sen så anför då, det är inte så att man ifrågasätter så att säga, till exempel informationsfrihet och yttrandefrihet rakt upp och ner, utan man säger då att när den kommer i konflikt med viktigare värden. Idag så hänvisar man mycket till mänskliga rättigheter till exempel, och säger att den här litteraturen är kränkande av mänskliga rättigheter och därför ska den inte tillhandahållas. Så att man spelar upp en värdekonflikt här, kan vi säga. Och det här tar sig lite olika uttryck då. På 70-talet då så har vi ju, handlar väldigt mycket om socialism och kapitalism. Medan idag så har det ju inte minst handlat om migrationsfrågor i väldigt hög utsträckning.
1: Just det.
0: Det är litteratur som har varit invandringskritisk helt enkelt. Mm. Och då har man sagt att den här litteraturen kan inte tillhandahållas. Och så anför man då detta med låg kvalitet. Men då måste man komma ihåg vilka konnotationer har låg kvalitet här. Det behöver inte nödvändigtvis vara så att säga kvalitet bara i någon slags strikt litterär bemärkelse. Utan det är också kvalitet utifrån någon slags politisk associationsbild.
1: Just det, just det. När då BIS startas 1969, då är ju marxismen på tapeten och väldigt populär.
0: Mm.
1: Sen har ju marxismen gått bankrutt, inte minst med Sovjetunionens fall. Hur förändras ideologin och retoriken inom BIS efter 1989?
0: Det vi har gjort, vi har tittat alltså på hela den här 50-åriga serien utav tidskrifter utgivning. Men sen har vi gjort nedslag på 1970-talet och 2010-talet. För då har vi sagt att vi har som ambition att på lång sikt gå igenom hela historien. Men vi har tagit två decennier och gjort jämförelser. Och tittar vi på dem så ser vi då att inte minst på det retoriska planet så ser vi stora förändringar.
1: Mm.
0: Alltså det här med revolution och med klasskamp och med klasser. Och den typen av begrepp som är helt centrala på 70-talet, som förekommer i stort sett, ja, i varje nummer definitivt, och jag hör nästan på att säga i varje artikel, alltså begrepp som är fundamentala, de tonas ju ner. Och mycket av den här ganska stridslysna, aggressiva retoriken försvinner. Och istället får vi väldigt mycket av identitetspolitiska markörer åt olika slag.
1: Kön, ras, sexuell och
0: ja, det blir väldigt viktigt. Och ett sånt här begrepp som man använder sig av, vi känner alla till kulturarbetare, säger man i Sverige. Vi säger inte kulturskapare eller kulturkreatörer eller någonting annat, vi säger kulturarbetare. Och det här är en produkt av 60- och 70-talet i hög utsträckning, att man då ska, kulturens människor, de var också arbetare. De var inte industriarbetare, men kulturarbetare. Och i BIS då så är ett av de mer frekventa uttrycken på 70-talet, det är biblioteksarbetare just. Och det är ett uttryck som förekommer fortfarande, men inte alls med samma frekvens.
1: Just att man ska identifiera sig själv med arbetarklassen.
0: Ja, så det är ju intressant det här, när man, om man tittar då varje nummer så brukar det finnas någon så här kortare presentation av de som har skrivit där. Och det är ju rätt intressant att se hur presenterar de sig själva. Det här, vi har ju använt då uttrycket aktivist för att just beskriva en viss typ av tjänsteman. Alltså en tjänsteman som är något helt annat än det här i föreställningen vi har om den neutrala byråkraten. Mm. Det här är en tjänsteman som tar ställning och som menar att man ska använda myndigheten, eller i det här fallet biblioteken, för att driva vissa ideologiska uppfattningar. Men det här begreppet aktivist, det är inte vi som har hittat på, utan det är ju en självbild. De talar om sig själva i väldigt hög utsträckning som just aktivister.
1: Och ser på det positivt.
0: Just det, precis. Aha. Precis. Och att det är ett väldigt positivt laddat värdeord då, så att säga. Och det är likadant då att det här, när man säger biblioteksarbetare, så är det likadant att det är ett positivt ord i den egna vokabulären.
1: Vi har ju pratat en gång tidigare, du och jag, Johan, privat, och då nämnde du när du hade en föreläsning på biblioteksmässan och talade just om aktivismen på biblioteken. Kan du bara citera det? Det är väldigt intressant.
0: Ja, det är en mycket intressant historia. Och jag ska dra, om du har tålamod med mig, så ska jag ta det från början.
1: Ja.
0: Det var alltså så att vi påbörjade det här forskningsprojektet, jag och en kollega som heter Roger Blomgren. Och så fick vi en förfrågan, skulle ni kunna tänka er att vara med på Bok och bibliotek, årets största händelse utan tvekan inom både biblioteks- och bokvärlden, förläggarvärlden. Och det sa vi gärna, och vi har inte kommit så långt i vårt projekt, men vi vill gärna presentera tankarna, och det vore spännande att få se hur de vad det kan bli för reaktioner. Och direkt så fick jag då, så fort det här hade annonserats ut i den stora utställningskatalogen, så fick jag mejl utav människor där de skrev att, och jag ser fram emot det här, för att bok- och biblioteksmässan, det brukar alltid vara alla en del av samma familj, en stor liksom andlig gemenskap, ungefär som man tillhör en samma församling, och så är det ett riksmöte, alla är du och vän med varandra och så. Men här kan det ju slå gnistor, skrev folk till mig i mejl. Och det var lite kul, det kändes lite uppmuntrande. Och sen så kom vi dit och det var en absolut fullsatt sal. En av de största salarna på hela mässan i Göteborg. Som var fullt i sista plats. Det låg lite spänning i luften, tyckte vi. Och vi hann inte mycket mer än att börja dra vår PowerPoint. Jag tror vi var på bild 3 när vi blev avbrutna av en man i publiken som skrek "ni ljuger". Och det blev lite tumultartat då naturligtvis, där man är inte van vid att när man presenterar någonting att det väcker den typen av reaktioner. Och sen blev det då också ett efterspel till detta på det sättet att det här ordet som vi hade använt oss av, aktivism, kom då att bli föremål för ett antal artiklar. Där en mycket framträdande gestalt, en respekterad person som har skrivit flera böcker och så, en auktoritet kan man säga inom fältet, och uttryckte sin stora förvåning över hur någon kunde använda just det här ordet på ett annat sätt än enbart positivt. Och vi hade ju då liksom, vår utgångspunkt var ju att vi ville problematisera det här ur ett representativt demokratiskt perspektiv. Mm. Alltså, vem har makten över biblioteken? Det var vår frågeställning egentligen. Ah. Vad folk har för privata åsikter, om de är marxister eller liberaler eller konservativa, det har vi inget intresse av. Utan det är om det får effekter på biblioteken. Och vad händer då så här med hela, vi har ett system ändå där vi fattar beslut om grundlagar. Och sen fattas det beslut om lagar och sen ska detta omsättas. Så är ju gången, så att det omsätts då i förvaltning och i offentligt finansierade verksamheter. Men vad händer om en väldigt stor del av den faktiska makten ligger hos yrkesutövarna? Det kan vara bra, därför att yrkesutövarna är grundligt skolade. De har en utbildning som är på vetenskaplig grund. Jag undervisar själv blivande bibliotekarier. Så det är klart att yrkeslivet ska ha sin autonomi. Det är inte det jag säger. Men vad händer om de börjar fatta beslut i strid med de här gemensamma ramarna som vi har kommit överens om? Då blir det problematiskt. Då blir det ett demokratiskt dilemma. Det var vår utgångspunkt. Alltså, min kollega är statsvetare och jag är idéhistoriker. Så vi har båda ett principiellt intresse för det med politik. Filosofi och så. Och det var vår utgångspunkt. Men det här att man kunde tänka på ett annat sätt om aktivism än vad som finns i de här kretsarna var för den här personen i princip otänkbart innan hon kom på det här mötet. Det var liksom så. Och då, för mig blev det en väldigt stark upplevelse, för att när vi började med det här projektet så var vi inte alls säkra på om vi skulle titta på bara bibliotek, utan vi tänkte att vi skulle göra ett bredare grepp. Och för att det förekom ju en stor debatt i Sverige om aktivism just på myndigheter. Sida var ett exempel, UD var ett annat, Naturvårdsverket ett tredje. Så det hade varit en debatt i samhället i 5 års tid i alla fall. Och ändå så levde den här personen i föreställningen att aktivism är per definition positivt.
1: Vilken bubbla är
0: det? Det blev den känslan fick jag. Den känslan fick jag att det här liksom har man inte riktigt följt med i samhällsutvecklingen. Nej. Och det här perspektivet, alltså det här med aktivism, ett, som sagt, så lånar vi då in det från deras egen vokabulär. Men sen är det också så att det förekommer ju statsvetenskaplig forskning då, att man talar om just en aktivistisk idealtyp, som vi säger på vetenskapligt språk, alltså en renodling. Man ställer upp olika kriterier för att det här är en viss typ av tjänsteman som styrs av de här. Och sen så hittar vi inte exakt den där teoretiska bilden, hittar vi inte i verkligheten, men vi kan hitta som påminner mer eller mindre om det. Mm. Så att det här var ju en forskning som var väl förankrad, skulle jag säga, både i den begreppsapparat som existerar inom den empiriska verklighet som vi studerar, men också som sagt inom angränsande forskningsfält. Och ändå blev det den här överraskningsreaktionen. Hur är det möjligt? Mm. Hur kan man ställa frågor på det här sättet? Mm. Och det framställdes som att vi hade varit ute i ett illasinnat syfte att smutskasta och så. Det är ju inte, har ju inte alls varit vårt syfte, utan vi har helt enkelt kritiskt vilja diskutera det och problematisera det här. Men det här tror jag är ett större problem, och det här tycker jag som forskare är allvarligt, att det finns liksom en förväntan idag att viss forskning, kulturforskning till exempel då, alltid ska vara sektorsbejakande. Mm. Och vad menar jag med det? Jo, att forskningen ska då säga att kultur är jätteviktigt och det ska satsas mycket skattemedel på det och så. Bibliotek är bra för demokratin och så vidare. Och det kan man förvisso komma fram till. Mm. Men när det liksom blir en styrande norm, att man just förväntas det. Producera resultat av det sättet, då det. Blir det problematiskt. Mm. Och det är ju, inser ju alla, om vi skulle föra över detta på ekonomin område till exempel, att vi alltid skulle producera forskning som säger att fri företagsamhet är bra.
1: Mm. Precis. Jag såg att man satsade 50 miljoner på att köpa in konst här, mitt i coronakrisen. Mm. Så,
0: Men man blir så här, det där tycker jag är oroväckande som forskare, att man, liksom, det finns den här starka förväntan på en att man ska leverera resultat som är i någons intresse. Men därför att som forskare, för mig som forskare, oavsett vad jag sysslar med, om jag forskar om kyrkan, om jag forskar om medier, eller om jag forskar om bibliotek eller polisen, för att ta ett annat av mina områden, så är det för mig alltid oerhört viktigt med den kritiska distansen. Mm. Jag får inte som forskare identifiera mig med det området jag forskar om. Mm. Men det är ju jättevanligt att studenter gör det. De som skriver uppsatser för mig om polisverksamhet, de kommer nästan alltid fram till att polisen måste få mer pengar. Och likadant är det med de som skriver om bibliotek. Och det är naturligt, så man identifierar sig med den verklighet man ska ut i. Så jag menar inget per se negativt med det. Men som senior forskare så måste du ha ett helt annat förhållningssätt. Mm. Där måste du vara kritisk och hålla den här distansen.
1: Just det.
0: Men här blev det ett raseri. Och det var de som skrev då att hur kan bibliotekshögskolan göra något sådant? Personer vid bibliotek, som att vi liksom hade svikit institutionen och dess historia, och att det fanns något slags osynligt kontrakt, apropå vad hon skrev, den här beskrivaren om alla en del av samma värld.
1: Hur vanligt är aktivismen idag bland biblioteken? Jag förstår att du kanske inte har någon kvantitativ forskning på det, men vad är din känsla?
0: Alltså det vi kan gå på, det är egentligen två typer av material som vi kan uttala oss utifrån. Och det ena är den här historiska genomlysningen vi har gjort. Och då gäller det ju ett tidskriftsmaterial. Och där kan man ju då naturligtvis uttrycka en viss uppfattning att så här anser vi att det ska vara, att en viss typ av kapitalistisk litteratur till exempel bör inte sorteras, eller massmarknadslitteratur sa man då, Kalle Anka och sånt där. Men sen om folk gör sig i praktiken, det vet vi inte. Mm. Det är en sak att man skriver i en tidskrift, men vi vet ju inte om de gör det på jobbet. Så det är en annan undersökning som måste göras.
1: Ja.
0: Men sen har vi ett annat intressant material. Och det är ju då JO-utlåtandena.
1: Mm.
0: Och där har det ju gjorts då, både på 90-tal och 2000-tal, har det ju kommit in ett antal anmälningar där enskilda medborgare då menar att biblioteken, tjänstemän vid bibliotek, har missbrukat sin ställning. Och det är det här vi intresserar oss för, maktmissbruk.
1: Mm.
0: Missbrukat sin ställning till att göra ideologiska bortval. Och det grundläggande för all biblioteksverksamhet är att inget bibliotek i hela världen kan sortera all litteratur. Utan du måste alltid göra ett urval. Men du får inte, där är grundlagen väldigt tydlig och bibliotekslagen också, du får inte göra urval på ideologiska grunder.
1: Nej.
0: Och det är ju detta JO har slagit ner på.
1: Just det.
0: Så mycket kan vi säga, som att vi har ett antal fall där vi kan se att agerande har skett på bibliotek som har haft arkivistiska utgångspunkter. Och det fina med det här är ju då att ofta när JO då granskar någonting, så begär han ju in, eller hon, om det nu är en kvinnlig justitieombudsman, in yttranden där den som är anmäld får lov att yttra sig, så att säga. Så vi kan se hur man argumenterar. Och det är ju likheten med det här materialet som Roger och jag har tittat på.
1: Mm.
0: Att det är återigen en slags argumentationsanalys vi gör. Vad har man för argument? Varför säger man att viss litteratur inte ska få finnas på bibliotek och så? Så att vi kan säga att det här är ett fenomen som behöver tas på allvar, absolut. Sen exakt vilken omfattning det har, det vet vi inte.
1: Nej. Jag tänker på ett citat här. Det är en bibliotekskare som heter Henry Bylund.
0: Mm.
1: Han menar att främlingsfientlig och viss väckelsekristen litteratur inte bör tillåtas på folkbibliotekshyllor. Muslimska besökare ska inte utsättas för risken att möta dyliga alster på sitt bibliotek. Det är ett exempel på det. Jag själv bor ju i Tumba.
0: Mm.
1: Och jag hade ju en amerikakännare som heter Ronny Bergen här och intervjuade honom i samma valet i USA. Han skrev en bok om Trump. Så då tänkte jag att samma dagen efter att jag ska beställa in det på vårt bibliotek i Tumba. Men de avslog den. Motivering vet jag inte förstås, men jag antar kanske att det kunde funnits åsikter att man inte ville ha in den boken. Därför att det har tidigare skett just på biblioteket på Tumba. Så var det ju både Kollof Arnsbergs och Gunnar Sandelins bok blev ju då avslagna. Ja, ja. Och Lars Hedegaards bok också. Och där blir ju faktiskt justitieombudsmannen prickad i Tumba bibliotek.
0: Mm, stämmer.
1: Och tidigare har det också varit en del samtal att man har rensat bort Pippi-böckerna, Pippi Söderhav, för man sa att de är rasistiska. Så här det är ett exempel på just hur man agerar då, grindvakt.
0: Mm. Va? Ja, kan man säga. Ja. Och det kan man då säga att tidigare som du frågade mig om omfattningen av detta så svarade jag då att man får titta på olika typer av material. Men det här är en tredje typ av material som man skulle kunna anföra, och det är då enskilda låntagares berättelser.
1: Just det.
0: Och de är ju då svåra, hur representativa är de? Hur många har upplevt samma sak som Marco Strömberg i mötet med Tumba eller med Lund eller Borås eller vad vi vill. Men jag kan säga som så mycket att jag är inte förvånad över den berättelse som du delger här. Därför att jag har från många håll fått den här typen av vittnesmål. Och det rör då inte sällan litteratur som ligger i linje med det här citatet som du återger. Alltså å ena sidan då litteratur som har varit kritisk mot invandring och å andra sidan kristen litteratur. Mm. Till exempel har jag, och det är en högt uppsatt akademisk person som har delat med det här, som har berättat att på hans lokala stadsbibliotek så sorterar man inte kristna kulturtidskrifter som typ Signum eller Svensk pastoraltidskrift, därför att man då anser att det ligger inte i bibliotekets uppdrag att tillhandahålla den här typen av litteratur. Mm. Medan däremot då diverse vänsterpublikationer förekommer i. Så det är inte så att det är liksom ideologiskt material överhuvudtaget. Nej. Det vore ju en sak att man sa att vi har inget ideologiskt material. Det skulle vara fel, menar jag, men det skulle åtminstone vara konsekvent.
1: Just det.
0: Men här, enligt den här berättelsen som jag som sagt inte har någon anledning att ifrågasätta, så är det då riktat mot med en viss ideologisk avsändare, det vill säga i det här fallet katolska högkyrkliga kretsar. Mm. Och sen hur pass vanligt detta är, ja det skulle man ju önska att någon undersökte, men då uppstår ju naturligtvis ett svårt problem här som forskare, därför att jag kan ju inte skicka ut en enkät till alla stadsbibliotek i landet och fråga hur pass ofta plockar ni bort olämplig litteratur. Det är klart att jag inte kommer att få ett helt uppriktigt svar på det, särskilt inte efter JO-utlåtandena, utan här vet man ju att man har blickar på sig. Mm. Så att det blir ett metodproblem helt enkelt, för att tala vetenskapligt språk. Alltså hur ska jag kunna undersöka detta på ett sätt? Och det faktum att en viss bok inte finns betyder ju inte nödvändigtvis att den är medvetet bortplockad.
1: Nej.
0: Utan vi får helt enkelt, vi får liksom på något sätt försöka skapa oss en bild att de här enskilda fallen och de här vittnesmålen, så vi får det. Vi försöker resonera på hur pass allvar ska vi ta dem?
1: Mm.
0: Och det faktum med justitieombudsmannen, det är en oerhört respekterad instans.
1: Mm.
0: Och jag måste ju säga, jag har ju läst alla de här utlåtarna och bitvis är de ju ganska skarpt formulerade. Ganska kraftfull kritik som framförs. Så att det är klart att var man än befinner sig i biblioteksvärlden, oavsett om man är stadsbibliotekschef eller företrädare för Svensk biblioteksförening eller för BIS eller så tycker jag att det här måste man ta på stort allvar och diskutera.
1: Och vi ser ju Zoom, Institutet i Göteborg har gjort en undersökning och de säger att de sista 10 åren har allmänhetens förtroende för biblioteken gått ner 10 procentenheter från 68% till 58%. Mm. Hur påverkar det synen på offentlig förvaltning om allmänheten upplever att bibliotekarierna är partiska och politiska preferenser?
0: Mm. Det är ju en fråga som vi ställer i den här artikeln som alltså är publicerad i en tidskrift som heter Nordisk kulturpolitisk tidskrift. Där ställer vi den här frågan, vad betyder det för bibliotekens legitimitet och den offentliga sektorn i stort om det uppstår misstroende mot hur bibliotekarier förrättar sitt värv? Och det är två kollegor till mig som har gjort den här Zoom-undersökningen och folkbibliotek, för det är det frågan om här, även om man har ställt frågan bibliotek så utgår de här två kollegorna till mig från att man menar folkbibliotek. Och för folk i allmänhet så är ju bibliotek
1: ja, samma som
0: stat, ja, stadsbibliotek kan vi säga. De tänker inte på universitetsbibliotek eller något professionsbibliotek eller slottsbibliotek eller vad du vill, utan det är folkbibliotek. Men då visar de ju att, som du säger, att det är en ganska tydlig nedgång. Men intressantare ändå tycker jag, och låt vara att det här nu är ett enskilt år som de har tittat på, så det här måste naturligtvis följas upp under kommande års forskning, zoommätningar. Men de menar sig kunna visa på det att här har vi en parallell till en diskussion som har fått mycket, mycket mer uppmärksamhet, nämligen den om public service. Där man dock tydligt kan se att människor med vänstersympatier har betydligt större förtroende för public service än folk med högersympatier, och att samma tendens enligt det här materialet de har tittat på, återigen med reservation för att det bara är ett enskilt år, skulle då kunna återfinnas i bibliotekssektorn. Och det kan ju möjligtvis, nu får man vara försiktig när man tolkar den där typen av material, men man kan väl säga att det möjligtvis kan indikera den typen av samband som du pekar på. Och det är ju i så fall otroligt bekymmersamt, därför att även om jag inte anser mig vara sektorsforskare i den bemärkelsen att jag så att säga vill producera resultat som förväntas av sektorn, så har jag ju en otroligt stark tro på bibliotekens demokratiska funktion. Mm. Alltså jag kan inte, lika lite som jag kan föreställa mig ett samhälle utan kyrkor, så kan jag föreställa mig ett samhälle utan bibliotek. Utan det här är ju liksom en helt central institution som vi alla ska kunna vända oss till i förtroende, oavsett om vi är marxist-leninister eller reaktionärer eller liberaler eller miljöpartister eller feminister eller queer-ideologer eller vad vi vill. Vi ska alla kunna gå in på vårt bibliotek och uppleva att det är just vårt. Mm. Och inte så att säga mötas av attityden och av den där litteraturen som du vill låna. Och det är ju det de här JO-fallen belyser. Det är ju exakt det som har hänt. Att folk har gått in och sagt att jag vill låna den här litteraturen. Och då har man sagt, i ett fall till exempel, rörde sig om en skrift av Luther. Och då säger man på det här biblioteket att antisemitisk litteratur lånar vi inte ut. Men det var det intressanta i det här fallet att skälet till att personen ville låna den här boken var inte att vederbörande skulle sprida judefientlig propaganda, utan han hade, så vitt jag kan förstå, då skrivit kritiskt om Luthers syn på judarna och ville göra det igen och ville gå till källan. Och när han kunde bevisa att det var hans syfte så fick han låna. Men jag ska inte som akademiker, och du ska inte som privatperson eller vem det nu är, ingen av oss ska behöva gå in och tala om varför vi vill låna en viss bok. Det är inte bibliotekariers angelägenhet. De ska så att säga fullfölja sitt professionella uppdrag och se till att informationsfriheten respekteras.
1: Mm. Man talar om förmyndarattityd. Det här är verkligen en förmyndarattityd.
0: Ja, det är det. Ja. Och det är dessutom en form av åsiktsregistrering.
1: Verkligen.
0: Därför att det var ju poängen som den här personen angav då. Att här vill de veta varför jag vill läsa den här boken. Och det är ju obehagligt alltså. Och jag menar, jag har ju många kollegor, idéhistoriker till exempel på min gamla institution i Lund, som har forskat om rasbiologi. Ska då de bli misstänkliggörda för att ha rasbiologiska sympatier för att de vill plocka fram empiriskt material? Nu uppstår ju inte den här typen av problem på universitetsbibliotek, för det, men man ska ju också, som även om man inte är akademisk forskare, så kan man ju vara...
1: Alla ska ha rätt.
0: Ja, och du kan ju vara en jätteduktig forskare fast du inte har någon formell doktorsutbildning.
1: Eller allmänt intresse bara.
0: Allmänt intresse, precis. Och då ska du kunna så att säga uppsöka ditt bibliotek och få den litteratur du efterfrågar utan att dina bevekelsegrunder ska bli föremål för en undersökning.
1: Jag tänker att biblioteken är en sån här plats där man allmänheten söker kunskap. Andra platser är ju museum. Vi uppfattar att vi får ju se samma sak. Jag minns att jag var på Tekniska museet med mina pojkar, och då plötsligt där på Tekniska museet står en skylt om familjen. Att familjen är inte den här borgerliga kärnfamiljen, utan vi har regnbågsfamiljer och polyamorösa relationer och så vidare. Alltså det var ju en ren propaganda som inte hade någonting med Tekniska museet att göra. Och man ser på plats efter plats. Vad har du för tankar kring att det allmänna
0: Ja, det där är intressant, för då är vi återigen inne på det här med vittnesmålen, och de är ganska frekventa skulle jag vilja säga, för att vi har skrivit en artikel som har ett bredare syfte där vi inte bara tittar på bibliotek utan vi tittar också på teatrar och på just museer. Och när man då ger sig ut och letar, man söker i mediearkivet av olika slag och söker på till exempel utställningar, och så får man ju ganska snabbt från, måste jag säga, väldigt olika avsändare, så folk med olika ideologiska preferenser som redogör för motsvarande berättelser som du gäller här. Mm. Nämligen att de som privatpersoner har varit till exempel på Nationalmuseum eller på Moderna museet i Malmö eller någon annan respektabel kulturinstitution. Och sen har du mötts av den här attityden, den uppfostrande attityden. Och det har ju gjort att folk då har liksom, deras museiupplevelse där man hade planerat, i det här fallet hade du liksom tänkt dig att det här blir lite av en familjehögtid, pappa-son-grej. Mm. Och sen så möts ni av det här och så blir man vred inombords. Mm. Det som skulle bli avkoppling på en lördag-söndag, om det nu var det, blir förstört. Mm. Och jag tror att människor, vuxna människor, vill inte bli uppfostrade.
1: Nej.
0: Alltså, om vi vill bli det, då söker vi till ett sånt sammanhang där man blir det. Vi som kristna, vi säger, ja men visst, vi vill höra på predikan och ta till oss det. Men det är ingen som tvingar oss dit. Och dit går vi därför, där vet vi vad det är för en avsändare. Men vi ska kunna gå till ett offentligt museum utan att känna att jag är hos en ideologisk avsändare.
1: Precis,
0: det är det som är distinktionen mellan de här två institutionerna på något sätt, tycker jag.
1: Att man blir ständigt mästrad och skriven på näsan. Och ganska radikala åsikter som kommer fram också. Jag minns när vi pratade, så var jag också faktiskt på Historiska museet. Och där plötsligt så blir jag också då ifrågasätten av kvinnans roll och såna här saker. Att det finns nästan, om jag tvingar att ha någon form av ideologisk påverkan för att förändra min bild av vad som är normalt.
0: Jag tycker också det innebär ett, vilket är väl så allvarligt, det innebär ett underskattande av dig som medborgare, av dig som människa. Jag har i ett annat sammanhang idag diskuterat psalmen Fädernas kyrka, som ju skrevs av J.A. Eklund, som jag skrev min doktorsavhandling om, som rensades ut ur psalmboken, bokstavligen rensades ut 1986, därför att den då ansågs vara chauvinistisk. Och då måste man känna till hur tillkom den psalmen. Mm. Det råkar jag göra då, eftersom jag har skrivit en avhandling om författaren. Det var alltså så att han satt med ett sjukt barn, vakade med ett barn som var döende, trodde man. Och för att göra den här situationen mindre olidig så skriver han en psalm. Och den är riktad till ungkyrkorörelsen, som var en starkt ideologisk konservativ rörelse som ville förnya kyrkan. Och den drevs med av den här nationella vågen som fanns kring 1914. Du vet, med borgårdsrörelsen och så vidare, försvarsrörelsen. Så Eklunds psalm är färgad av att den är skriven 1909 och skriven till den här missionerande rörelsen som var nationalistisk och som var kristen samtidigt. Och det där kan begåvade människor ta till sig. Om man nu tycker, varför skriver han om Fädernas kyrka? Varför skriver han, det är en svensk som sitter fången? Mm. Varför refererar han till 30-åriga kriget? Ja, en nyfiken betraktare går ju till uppslagsboken och så ser man då, jaha, den är skriven då. Jaha, vad berodde det på att den typen av strömningar fanns i kyrkan? Det här var intressant. Och så föds cirklar på vattnet på det här sättet. Men här ska någon skriva oss på näsan. Mm. Att den här är skriven i en tid, man skriver inte att det är en fördomsfull tid, men det är det man vill signalera. Men vi måste komma ihåg att också vår egen tid kommer så småningom att bli dömd i andra människors ögon. Om 50, bara ska de skriva för skyltar om oss då?
1: Ja,
0: och känner vi oss bekväma med det?
1: Ja.
0: Så det är det på något sätt, för mig blir det här, när det gäller just konstnärliga verk, så blir det för mig på något sätt en kränkning av upphovsmännen. Därför det var som någon sa i det här samtalet som jag var involverad tidigare idag, att hur kan man ställa krav på en person i 1700-talets Sverige att den skulle vara demokrat i vår mening?
1: Jag visste inte ens vad det var.
0: Ja, men den föreställningen fanns ju inte. Hur kan man avkräva någon 300 år senare att de ska bekänna sig till en viss världsbild som inte fanns? Utan man måste ju se det historiska verket i sin historiska kontext. Mm. Och det menar jag, det begriper folk i allmänhet. Det behöver man inte vara akademiskt utbildad eller utbildad alls. Utan går man på ett historiskt museum så begriper man ju att det är tankar från en annan tid. Och jag tror också att människor är mogna nog att när man slår upp psalmboken, då står det ju, när psalmen är komponerad, att man av det kan dra vissa slutsatser. Mm. Man behöver inte hela tiden få skrivet på näsan, som du säger.
1: Precis. Johan, jag tänkte att vi ska gå vidare i den här frågan. Mm. Och nu rör sig lite grann från de olika institutionerna som vi uppfattar har dels påverkats av aktivister till rent allmän samtal om just yttrandefrihet, mötesfrihet, pressfrihet och vilka hot som finns mot det. Men kan du först bara säga vilket samband finns mellan de här sakerna och mänskliga rättigheter och demokrati?
0: Mm, bra.
1: Varför är det viktigt?
0: Ja. Vi brukar, med en väldigt enkel statsvetenskaplig definition, så brukar vi säga att demokrati i vår mening består av ett antal pelare. Och en sådan pelare är att vi fattar beslut med majoritetsregeln. Det vill säga att om 51 personer röstar för ett förslag och 49 emot, så vinner 51, för de är flest. Och sen så bygger det också på att alla i ett samhälle får lov att rösta på de här 100 som ska rösta åt oss, så att säga. Så har du nått en viss ålder, du är över 18 år i Sverige, då vi har allmän och lika rösträtt. Alltså, jag har inte 40 röster medan du har 5 på grund av att vi har olika inkomster, utan vi har en röst båda två. Det är den andra pelaren, detta med allmän. Men sen finns det en tredje, och den glöms ofta bort. Mm. Och det är individuella fri- och rättigheter. Mm. Och därför är det så viktigt. Jo, därför att det som kännetecknar en demokrati till skillnad från en diktatur, det är att det finns gränser för den politiska makten. Det är inte bara det att i diktaturen tänker vi att är det kanske en, eller att det är det enda partiet eller så. Men det, diktatur handlar inte bara om det, utan det handlar också om att staten inte har några gränser. Så vi erkänns som demokratiska medborgare fri- och rättigheter. Alltså vi har yttrandefrihet, vi har informationsfrihet, vi har mötesfrihet, vi har demonstrationsfrihet. Alla de här sakerna får inte staten ta ifrån oss. Naturligtvis finns det undantag. Alltså om vi skulle anordna en demonstration och det kan antas att det kommer bli världens kalabalik i Stockholms centrum, och det kanske till och med kommer att skjutas, då har polisen ju möjlighet att förklara att den här demonstrationen kan inte hållas. Därför att det är fara för allmän liv och säkerhet. Men däremot får man inte förbjuda den bara därför att vi skulle säga något som är obehagligt. Och skulle vi säga någonting olagligt, då får ju det bli en rättsprocess efteråt. Mm. Som vi har ju en lagstiftning som heter hets mot folkgrupp till exempel. Men det kan man inte på förhand förutsätta att någon ska, utan det måste ju, då får vi en väldigt konstig lagstiftning om någon på förhand är dömd för ett brott som man ännu inte har begått. Utan det är ju först när man har uttalat det här förgripliga som det då kan bli en juridisk. Men sammanfattningsvis, fri- och rättigheter, det har vi för att tillförsäkra oss rättigheter mot staten. Staten måste respektera vissa saker. Och det är dessutom så att vi i det västerländska samhället, vi tror att de här fri- och rättigheterna, de finns inte bara till därför att vi är tillerkända dem i egenskap av medborgare, utan de finns till därför att vi får ett bättre samhälle. Om vi kan ha en fri debatt, om vi kan diskutera saker och ting, mötas du och jag liksom som representanter, kan vi säga, om vi nu har olika grundideologier och vi möts i ett samtal, så kommer det förhoppningsvis inte någonting gott ur detta. Att jag tänker, jag förstår hur Marco tänker, och du tänker, jag förstår hur Johan, jag delar inte ditt synsätt, men jag förstår hur du tänker. Du är anhängare av jämlikhet och jag utav frihet, och så diskuterar vi fram och tillbaka. För vi tror att detta skapar ett bättre samhälle. Och därför har vi liksom rätten, till exempel, ta arbetarrörelsens historia. Rätten att gå ut och marschera, kräva 8 timmars arbete, 8 timmars vila och så vidare. Och att man artikulerar en uppfattning, och det sätter saker och ting i rörelse. Alltså mycket av det som vi betraktar idag som självklara välfärdsförmåner, pensioner och så vidare, kanske aldrig hade kommit till stånd om vi inte hade haft ett samhälle som tillerkände oss yttrandefrihet och mötesfrihet.
1: Mm, just det. Ett samhälle går framåt genom det.
0: Ja, det är min bestämda övertygelse att
1: och
0: det gör.
1: Och också löser problem genom icke-våldsmetoder.
0: Exakt. Därför att vi säger då att vi klubbar inte ihjäl varandra för att vi tycker olika. Istället argumenterar vi. Och vi försöker liksom med ord, vi är liksom ordets krigare. Mm. Men, och så är det ju i alla samhällen som liksom fungerar enligt det västerländska systemets principer, att man försöker vinna över den andra med pennan eller med det talade ordet.
1: Just det. Och där pyser ju frustrationen ut genom att man får göra sin röst hörd.
0: Det där är en oerhört viktig del av detta också. Jag är ju gammal tidningsman. Innan jag blev akademiker så jobbade jag i tidningen. Och då brukade man alltid säga att det finns en sida i tidningen som är viktigare än alla andra ur en ventilsynpunkt, och det är insändarsidan.
1: Just det.
0: För det, vilka var det som skrev insändare? Ja, det är klart det var en eller annan politiker som raggade röster. Men i väldigt hög utsträckning var det vanliga människor. Mm. Och många av dem skrev dessutom under signatur. Mm. Och det här är liksom vittnar om betydelsen av att det finns någonstans där man kan få lov att framföra sina åsikter även om man inte är en makthavare. Alltså om man jobbar på ett universitet eller på ett politiskt parti eller en intresseorganisation, så har man naturligtvis mycket lättare att få tillgång till de stora tidningarnas debattsidor. Men det måste också finnas någonstans där vanliga människor, vanliga medborgare. Och det förr var det insändarsidorna, idag är det på de sociala medier.
1: Just det.
0: Och här kom en liten rolig historia om varför sticka mellan det. Ja. Min första tidningsjobb jag hade var på Nordvästra Skånes tidningar. Och då hade jag i uppdrag att skriva ledare och redigera debattartiklar och insändare. Och en dag när jag är ensam så kommer det in ett original. Det ser man på honom på lång. Han hade en skärmmössa så här. Och såg ut som en figur ur Kalle Anka. Och så går han fram till mig och så sträcker han fram och säger han: "Svarta handen." Och jag tittar på honom som han inte är klok. Ska han inte säga att han heter Marcus Karlsson eller Nils Bengtsson? Nej, Svarta handen, säger han. Och det var hans signatur.
1: Okay.
0: Och han betraktade sig själv som en institution i lokalsamhället. Alla skulle veta om Svarta handen var. Och det är en söt historia som för mig illustrerar vikten av att det finns den här typen av fora där vanliga människor får lov att just lätta på ventilen, pysa ut lite grann.
1: Just det. Vad finns det för hot idag mot yttrandefriheten?
0: Ja, idag skulle jag säga så här att vi ofta har, när vi har talat om hot mot yttrandefrihet, så har vi talat i termer av hot från staten. Mm. Staten hotar vår yttrandefrihet. Staten säger att den här typen av åsikter är inte acceptabla. Och vi har också talat om medieeliten som ett hot mot yttrandefriheten. Att man talade för just, du använde begreppet grindvakt.
1: Just då, en tredje statsmakt.
0: Ja, och det uppstod ju därför att det fanns vissa sidor i Sverige som i ett annat medielandskap än det vi har idag hade ett inflytande som vi har svårt att föreställa oss nu, för faktiskt 10 år senare. Mm. Och den viktigaste sån arena var ju DN Debatt. Och det publiceras varje år såna här listor i någon liten tidskrift, Sveriges 100 mäktigaste. Mm. Och han som var redaktör, Mats Bergstrand tror jag han hette, som var huvudredaktör, han hamnade alltid i toppen. Mm. Fast han aldrig skrev själv.
1: Ja, just det.
0: Därför han hade sån makt över vem som skulle få skriva. Mm. Det är två traditionella hot. Men idag har vi en helt ny typ av hot. Mm. Idag har vi företag, skulle jag säga, som hotar av yttrandefriheten. Mm. Så företag som har fått en statsliknande ställning på det sättet att de har monopol. Vi växte upp, du och jag, vår generation, med Sveriges Television som monopol. Det fanns ingen annan tv-kanal. Även om vi tyckte den var jättedålig och vi tyckte att nyhetsreportagen var vinklade så var det bara den som fanns. Mm. Och staten förbjöd ju. Mm. Det är en del av vår mediehistoria. Det fanns de som försökte, pirater, sände utifrån Östersjön, radio till exempel och så. Och dem slog man ju till med. Mm. Såg till så att det här radiomonopolet och tv-monopolet skulle upprätthållas. Men idag har vi andra typer av monopolaktörer. Men med mycket större makt faktiskt.
1: Precis, och de har ju äger infrastrukturen för information och kommunikation idag. Och den är ju inte bara nationell utan den är ju internationell. Du har de här 5 stora techjättarna som idag i princip kan skruva på och skruva av kranen för vad människor kan tycka och tänka.
0: Och här har ju då varit ett dilemma för oss som är för en långtgående yttrandefrihet som men samtidigt tror på ett samhälle med starka privata intressen. Mm. Och då har man sagt då när vi har liksom fört upp att det här är inte bra att Facebook och Twitter kan bestämma över vem som ska. De har sagt att det här är ju privata företag. Ah. De måste väl få göra. Jag har själv haft en nyligen diskussion med en person som skrev till mig: GP får väl bestämma vem som ska skriva på deras debattsida. Mm. Ja, det är klart de får, men GP har inte monopol. om jag blir refuserad hos GP, då kan jag skriva till GT. Mm. Och vill inte GT ta in det så kan jag vända mig till Borås tidning. Och vill inte Borås tidning så kan jag vända mig till Ulricehamns tidning. Och förhoppningsvis blir jag så småningom publicerad någonstans. Men här har vi att göra med aktörer, som du säger, som äger infrastrukturen. Mm. Och det gör ju att de blir monopol i den här klassiska bemärkelsen. Som man redan på den tiden när man läste på gymnasiet, så var det liksom grundläggande att i ett samhälle så betraktar man monopol av olika slag som problematiskt. Mm. Det kan ibland vara samhället påverkat, till exempel när det kan gälla infrastruktur. Att vi kan inte ha 19 olika vägsystem i ett samhälle. Men här har vi liksom ett område där det egentligen vore ganska oproblematiskt. Så vitt jag kan förstå, med olika. Mm. Och då får vi den här monopolsituationen. Och det försöker vi alltid förhindra annars. Mm. Varför skulle monopol vara av godo nu? Jag förstår, det övergår mitt förstånd faktiskt. Ah. Och dessutom kan det ju då, liksom, när det då uppstår alternativ, ja. Och det är ju det som händer i ett fritt samhälle, ja. Och oavsett om det är liksom kläder eller om det är åsiktsjournalistik, så uppstår det alternativ. Men här kan man ju då helt plötsligt då neka de här alternativen tillgång till plattformarna.
1: Just det. Ja, vi har ju nu 3 stycken av de här mediejätten som har agerat i tandem då. Vi har ju Facebook. Vi hade Apple, vi hade Google och så hade vi Amazon som stängde ner här Parler. Där du får inte in det på en App Store, du får inte in det på Google Play på din Android-telefon, och sen så stängde de deras serverhotell. Och så är de borta.
0: Detta är ett typexempel på detta. Alltså att en aktör öppnas för att vara ett alternativ. Mm. Och direkt så stängs alternativet ner. Mm. Och det där är ju en klassisk monopolsituation. Alltså att man säger till exempel att vi har en bensinkartell. Mm. Alla bensinbolag har kommit överens om att bensinen ska kosta 15 kronor per liter. Och sen uppstår det en konkurrent som säljer bensin för 10 kronor. Och då bestämmer sig kartellen att vi ska tränga ut den där egentligen från marknaden. Precis. Och sätter igång med bojkott på olika sätt. Det är en parallell till detta som vi ser idag.
1: Just det. Jag tänker också så att vi har ju talat i en serie nu här om den långa marschinvestitionerna. Mm. Vi har ju sett då under 1900-talet hur marxisterna tog den politiska makten med våld i Ryssland och Kuba och Kina och så vidare. Vi såg från 60-talet och framåt hur man tog över kulturinstitutionerna, de långa marschinstitutionerna. Idag ser vi hur då vissa aktörer som då är påverkade de här postmoderna identitetspolitiska ideologierna tar över företagen, vd-aktivismen. Vi har de kommunikationsavdelningarna. Så då har du ju så många maktcentra. Samma sorts tankar tar över och kan bestraffa människor.
0: Alltså, ofta får jag då, eftersom jag har intresserat mig mycket för 68-vänstern, så får jag liksom frågan om du jämför då och nu.
1: Ja.
0: Hur ser du på det förhållandet? Och det man kan säga då, att det är ju under 70-talet och så fanns det ändå en viktig motkraft. Vi började så småningom, det tog lite tid för näringslivet att samla sig.
1: Ja.
0: Men så småningom började man tala om fri företagsamhet. Och man grundade Timbro och Ratio. Mm. Jag har själv jobbat på Timbro en gång kanske, för att vara helt transparenta. Och liksom institut som trodde på marknadsekonomi, liberalism, det fria samhället och så. Men vad som har hänt idag är ju att vi har en situation där även näringslivet är med i den här ideologiska hegemonin, om vi talar om en sån. Och alltså att personer som då uppfattar att, apropå det där vi börjar vårt samtal, den anställning man har, och att det blir en plattform för ens politiska övertygelser. Och här ska vi då notera att nu har då hänt att tidigare var det då offentlig verksamhet vi talade om. Nu helt plötsligt så har vi den här typen av aktivism också inom privata aktörer.
1: Just det.
0: Och det här har väl delvis, det är ju åtminstone de som menar att det är en viktig delförklaring, att det här har att göra med medierna och journalistikens kris. Att idag anställs relativt få journalister. Så många som kommer ut och tänker att man ska frälsa världen. Journalistyrket är ett typiskt sånt, ett yrke där man har kall. Mm. Bibliotekarie ett annat, polis ett tredje, press kunde vara ett fjärde. Mm. Jo, exakt, man vill förbättra samhället helt enkelt. Och när man då inte kan göra det på den här stora tidningsredaktionen eller på tv-redaktionen eller radion, vad man har tänkt sig, ja, då söker man sig en annan plattform helt enkelt. Och företagandet har ju blivit det.
1: Mm.
0: Och reklamen är ju ett otroligt effektivt verktyg.
1: Just det.
0: Alltså företagen skulle ju inte satsa dessa enorma belopp på reklam om det inte påverkade hur du och jag tänker.
1: Ah.
0: Så det här är ett jätteproblem som vi borde diskutera. Alltså maktkritisk analys.
1: Precis. Och uppdatera på något sätt att var idag begränsas yttrandefrihet. Att det inte är stater utan det är även nu de kommersiella krafterna begränsar yttrandefriheten idag.
0: Och extra alarmerande blir det ju. Jag säger inte att det är så, men det finns de som säger att det är så. Att det liksom här finns någon slags underförstått kontrakt mellan den politiska makten och de här plattformarna.
1: Det.
0: Att det har liksom varit...
1: Man gynnar varandra.
0: Ja, det sägs ju så att det har hållits konferenser och så. Mm. Om det är så eller inte, det låter jag vara osagt. Men det finns den föreställningen i alla just fall. Det. Att man liksom har någon slags deal. Och det behöver inte ens vara så, kan jag mena, att man att det skulle behöva finnas något skriftligt eller ens muntligt avtal eller någonting. Utan det kan ju faktiskt bara vara en sån sak som att man liksom, om vi agerar på det här sättet så kommer nog den politiska makten vara gynnsamma att inställa.
1: Man ger förmåner till varandra.
0: Exakt. Vi säger det här, tjänst, gentjänst.
1: Det
0: är vanlig mänsklig logik.
1: Ah.
0: Att om det då liksom, och företag är ju i någon mening ögontjänare.
1: Ah.
0: Därför att de vet att de måste ha med sig det politiska systemet.
1: De
0: det är därför man satsar
1: så
0: mycket på lobbying och så. För att påverka.
1: Lagar ska gynna dem, man har offentliga upphandlingar och så vidare. Vi ska gå mot landning. Det var fantastiskt spännande att prata med dig,
0: att prata med
1: Johan. Jag tänker bara en sista sak här. Du bara får 10 sekunder på det. I DDR så hade man 30% av befolkningen var anställd av Stasi för att ta reda på till och med sin man eller sin fru.
0: Ja. Barn angående sina föräldrar.
1: Precis. Idag så frivilligt håller vi koll på varandra, vilka åsikter vi har. Alltså, om någon säger någonting så går andra som en bisvärm i indignation och säger så kan du inte säga, så kan du inte göra. Och skapar kanske den värsta formen av censur, och det är självcensuren.
0: Ja, det är den absolut allvarligaste formen och den mest effektiva, ska jag säga. Ja. Därför att till och med i det system som du beskriver, Östtyskland, så var det ju så att det fanns ändå vissa frizoner.
1: Ja.
0: Till exempel humorn.
1: Just det.
0: Man skämtade, det finns en sån här klassisk historia, vad är skillnaden, varför kostar Neues Deutschland 5 pfennig mer än Pravda? Det är priset för översättningen. Och det var liksom humor, man kunde skoja.
1: Mm.
0: Även om det var riskfullt.
1: Mm.
0: Men här med självcensuren, då tillåts inte de här ventilerna.
1: Nej.
0: Utan ingen kan censurera dig mer effektivt än du själv.
1: Just det.
0: Och får vi ett rädslans samhälle, menar jag, även om det formellt sett är så att grundlagen säger att vi har yttrandefrihet, så kommer vi i realiteten inte få det om vi själva liksom i vårt inre blir den här grindvakten och sätter stopp för oss själva.
1: Precis, och som du säger, det är den mest effektiva censuren. Johan, tack så jättemycket
0: tack
1: att du har varit här idag. Och dina 2 tidiga program har varit väldigt, väldigt bra. Och du är välkommen tillbaka från något annat tillfälle.
0: Jag kommer gärna tillbaka.
1: Nytt ämne. Tack så mycket att du har följt oss idag. Och jag hoppas att det här har inspirerat dig. Och nästa lördag är vi tillbaka med ett nytt program.
2: Ja, du har lyssnat till Fer här i din lokala radio. Och det här var ett program om hur ideologiskt styrda är våra bibliotek. Det var Marco Strömberg som för 4 år sedan samtalade med Johan Sundén som är docent i idé- och lärdomshistoria. Imorgon kommer det ett nytt program, det är ju samma tider, 6.15, 8.15 eller 20.15 på måndagar och klockan 19 på tisdagar. Ja, det här var en repris som ni hörde här i radion i januari. Och det är ju Fer du har lyssnat till här i din lokala radio.

rulla på ett par kemin. I nästa stad finns en annan bil, finns en annan bil. Den ska jag be att få låna då, så den kan hon känna sig blåsta på. Rulla på gamla bil ska det rulla på, rulla bara på. Rulla på, rulla på, rulla bara på, rulla på gamla bil ska

Aller och Sälj för mig. Hedan efter bara lyxhotell för mig. Lyxhotell för mig. Rulla på och se till att det undangår. För de har satt hundarna på min spår. Rulla på, rulla på, rulla bara på. Rulla bara på. Rulla på, rulla på, rulla bara på. Rulla på, gamla viskade.

Ja, välkommen till kvällens program som vi idag ska inleda med ifrån Frälsningsarmén i Skara. Det är Nilssons Förunderlig nåd. Den är inspelad 1977.

Då ska vi avsluta med Kjell Andreasen och Bergum, När vi är över, 1961. Och därmed tackar jag Bosse för idag.

0: Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.
1: Hej, det här är Jill Jonsson och ni lyssnar på Radio Falköping 90,8.

Programmet Tankar från hängmattan är tillbaka igen. Vi är inne i vecka 30 och måndagen den 20 juli. Om en stund får ni höra Maria Henriksson som är värd för programmet Tankar från hängmattan idag. Men innan, och som det var tidigare måndagar här under Tankar från hängmattan, så brukar jag ha med lite evenemang också, så ni vet vad man kan göra under veckan och veckorna framöver. Och jag läser om att det är i Alphems arboretum ute i Floby, så är det, har de såna här torsdagskvällar med fika och med lite musik och grejer, och även ibland tipspromenader och lotterier. Och nu den här torsdagen, den 23 juli alltså, på torsdag, så är det allsång med två systrar, står det bara. Och det är Floby samhällsförening som är arrangörer för det hela. Och som sagt så är det fika och så där ute. Växtbingo den 24 juli. Det är ju på fredag nu. Vi letar växter och försöker fylla i bingobrickan. Eller fylla bingobrickan. Och det här är ute i Naturum, Hornborgasjön. Och det är fredag och lördag klockan 11 dessa dagar, så kan man göra detta. Ingen anmälan, och guidningen, det är en guidning också då, som är mellan 20 och 30 minuter. Så passa på och var med på detta. Jag letar vidare bland de olika grejerna som finns att göra. Sen har vi det här Rallarliv. Det är en utställning ute i Åsarp om rallarna och deras liv. Och det är en utställning som håller på fram till 5 september som man kan bege sig ut och kika på. Väldigt spännande och ta del av rallarnas liv och så vidare. Musik i sommarkväll den 26 juli. Då går vi fram lite i tiden här. Och då handlar det om musikupplevelse i Falköpings pastorats kyrkor, står det här. Vad är detta för någonting? Det står att under sommaren 2026 så bjuds det på musikgudstjänster och konserter med medverkan av bland annat våra egna körer och lokala artister. Musik i sommarkväll pågår hela sommaren. Följande söndagar klockan 19 är du välkommen till. Då ska vi se här vad vi har för datum här nu. Och då blir det ju då den 26. Skörstorps kyrka har musikgudstjänst. Så det får man vara med och kika på där. Så ta någonting mer där också. Stadsvandring i Gamla staden, det har vi i augusti månad, så det tar vi inte med nu. Hovning i vatten eller på land. Det är alltså ute i Hornbacken också, Naturum, där de har hovning. Och man hovar efter häftiga insekter som lever i vattnet eller på ängen. Guidningen börjar på Naturum och det har hållit på i 30 minuter. Ingen anmälan. Och det här var då som sagt ute i Naturum. Och det är måndagar som det här är aktuellt. Och även vissa söndagar ser jag också här. Så, det var lite evenemang. Nu så ska vi låta Maria Henriksson få tala, och då handlar det om tankar från hängmattan.

cirka 150 mil från Falköping och norrut. Där finns Kiruna och där växte jag upp. Cirka 14 mil från Kiruna söderut vid Torneälven. Där finns Tornedalen och Klovika. Och där tillbringade jag mina somrar med min mamma, min pappa och mina syskon. Där vid älven, bastun och midnattssolen som aldrig släppte taget. Och inte heller myggen. Ni vet när man får upp ett minne och olika bilder. Och en bild som kommer upp för mig är pappa. Som så ofta satt i båten och fiskade mitt på Torneälven. Man kan nästan se det framför sig när älven ligger spegelblank. Solen skiner mot hans ansikte. Och då och där befann han sig i sin bästa miljö. Ibland var vi med honom i båten. Och vi fick lära oss hur man snabbt och med ett enkelt slag med kniven såg till att fisken inte skulle behöva ligga och splattra i en hink eller på båtens golv. Det var han jättenoga med. Ibland när man vaknade tidigt på morgonen så var mamma och pappa redan igång med att rensa näten vid sidan av rökeriet som pappa hade byggt. Vid ängsblommorna vid älvstranden kunde vi ibland ropa till pappa i en gammal plåtmegafon att maten var klar. Ja, ni vet ju hur vattnet bär ljudet och ibland var han en bit bort med båten ner efter älven. Men han hörde oss alltid. Det var innan mobiltelefonernas tid. Och här befann vi oss hela somrarna. Vid älven, vid bastun, lekstugan, sandlådan och det stora trädet som vi kunde klättra i. Ibland låg vi i gräset och kollade på alla molnen som svepte förbi och såg alla figurer. Ibland en hund, ett hjärta eller en drake. Och mamma som kom ut med saft och hembakta bullar. Det var hela vår värld.

Jag föddes på Kiruna lasarett mitt i natten genom ett akut kejsarsnitt. En stund av ovisshet för min mamma och mig. Men som mamma alltid sa, nästan varje år på min födelsedag, att när jag föddes, då var det minsann barnens dag i Kiruna. Det har följt mig som en liten detalj genom livet. Jag har ibland sagt att livet är som ett tivoli. Det kan vara roligt, kittlande, fullt av rörelse och skratt, men också lite skrämmande och sådär oförutsägbart. Och kanske är det just det som är att vara människa. Att stå mitt i allt det där och ändå fortsätta. Välkommen till min hängmatta. Maria Henriksson heter jag, eller Maja som både jag själv och mina vänner kallar mig. Jag ska ta med er till Kiruna, till Tornedalen och ut i världen. Och såklart Falköping. Min mamma föddes i Kangos i Tornedalen. Där växte hon upp på en liten gård med sina syskon. Det var tornedalsfinska, eller meänkieli, som pratades i hela Tornedalen. Ett språk som de inte fick använda i skolan, inte heller på rasterna, det skulle prata svenska. Och pratade inte svenska så kunde det faktiskt få stryk. När vi frågade mamma, varför lärde vi inte oss tornedalsfinska? Då brukade mamma alltid säga att det är inte så mycket att lära sig. Och hemma hos oss så var enbart svenska vi pratade. Men hos min mormor och morfar var det till 99% tornedalsfinska. Ett språk som jag och mina syskon inte fick med oss. Och tänk hur många samtal vi har missat. Eller kanske frågor man skulle kunna ha ställt och fått svar på. Det sägs att om tornedalingarna fått prata sitt språk skulle finnas fler författare från Tornedalen. Men idag är de tvåspråkiga. Men tänk om de hade fått lära sig svenska på ett mer pedagogiskt sätt än hot och stryk. Då hade även den generationen varit stolta med sitt språk. När min mamma växte upp hemma hos min mormor och morfar i Kangosfors, som ligger vid Lainioälv, ett par mil ifrån Lovika. Dit kom samerna med sin renrajd och bodde på deras gård under vintern, tills våren kom och det var dags för dem att flytta till sommarbetet. Under vintern fick de bo i mammas farmor och farfars hus. Mamma hade många berättelser från den tiden. De hade samebröllop på gården, men även hur hon och flickorna från de samiska familjerna ibland faktiskt smet iväg till byn. När mormor gick bort stod kistan på gården, precis som det alltid har gjort i Tornedalen. Och bilden av den samiska mannen som står där i sin fina kolt och jojkade lågmält till henne, det är en fin upplevelse och säger så mycket.

Men även andra fick komma till deras hem för att bo, få lite mat eller fika. Mamma berättade om den ensamma mannen som bodde ute i skogen i en koja, som de hämtade hem till sig, och han blev kvar där ända tills han gick bort. Det var säkert inget överflöd, många barn, men helt klart en medkänsla för andra människor. Ibland får man frågor kring Kiruna och om samerna, eller om allt bråk mellan samerna och tornedalingar och kirunabor. Men det har levt alltid i alla år sida vid sida. Och ibland så tror jag att det största bråken sker utanför Kiruna. Det som inte har koppling till Kiruna och ibland inte ens har besökt Kiruna. Tittar man på deras historia, tornedalingarna och samerna, så finns det många likheter hur det har behandlats. De fick inte prata sitt språk när de kom till skolan. De kunde inget annat språk än tornedalsfinska och samiska. Samerna fick inte heller prata samiska i sina nomadskolor. Under en tid i Sverige mätte man huvuden på barnen, rasbiologer, och det gjorde man både på samiska barn och vuxna, men även på vuxna och barn från Tornedalen. Från 1920 till 1950 skedde detta övergrepp, och det var ett led i försvenskningspolitiken. Men dagens diskussioner handlar till viss del om möjligheten till fri jakt och fiske, varför inte alla som lever och bor i Kiruna har tillgång till det. Men när man står där högt uppe på ett fjäll och ser de enorma vidderna, så tänker man att det finns faktiskt plats för alla. Renäringen behöver sina områden för bete, och när de flyttar sina renar mellan vår och höst, mellan fjäll och skog. Idag kan man se hur de yngre renskötarna meddelar till exempel på Facebook att nu flyttar vi våra renar. Att det vore snällt om ni inte kör med skotrar eller kommer med turister just i det området och stör renarna. Och det är självklart. Kirunaborna är vana att vistas i naturen. Väldigt få som inte följer regler eller hur man är mot varandra.

Mamma tog med sina värderingar och öppnade sitt hem för alla, för sin egen familj, för släkt och vänner. Hemma hos mamma var dörren aldrig låst. Det var ingen som ringde på dörrklockan. Man gick bara in i huset, satte sig vid köksbordet. Kaffe och fika kom snabbt på bordet. Det löstes världsproblem, där diskuterades politik. Alla hade åsikter, många pratade samtidigt och ingen gav sig. När jag tänker tillbaka inser jag att det var där jag lärde mig det viktigaste. Att människor får tycka olika, att man kan vara oense och ändå tycka om varandra. Och att det alltid finns plats för en person till vid köksbordet. Fast det är klart, jag gav mig aldrig. Envisheten, det har jag och mina syskon, ett arv från mammas sida. Men så tyvärr så tycker mina syskon att jag är den av oss som är mest envis, vilket inte stämmer. En vän brukar säga när jag möter honom i Kiruna, det var så roligt hemma hos er. Vi är ju många syskon, mina fyra systrar och min bror. Med kompisar så blev det några till. Tänk om man såg det som barn, men när jag blev vuxen så var det precis det som har kommit tillbaka, hur vårt hem alltid var ett hem. När man lämnar sin tid som barn och tonåring, då inser man vad man tar med sig in i vuxenlivet. Som Ernst brukar säga, i det lilla bor det fina, eller i det lilla bor det vackra. Vintrarna och somrarna i Kiruna, ja, vintrarna var ju långa. Det var mörkt under några veckor, men snön lyste upp allt. Polarnatten hade anlänt. Vi lekte i snöhögarna tills vi var genomblöta. Snoret rann och på lovikavantarna hängde stora snöbollar som vägde säkert ett halvt kilo styck. Ovanför oss dansade norrskenet. Då tyckte vi inte att det var något märkvärdigt. Det bara fanns där. På annandag jul brukade mamma alltid säga: Nu börjar vi se solen igen. Nu har solen kommit tillbaka. Och mycket riktigt, en tunn liten strimma över horisonten. Då visste vi, äntligen börjar vi närma oss vårvintern. En av de finaste årstiderna i Kiruna. Snö och när solen värmer. Sedan blev jag tonåring och första resan med kompisar och utelivet kom igång. En härlig tid och så mycket roligt. Då var vi också ute, men inte i snöhögarna. Dans, krogen och sena nätter. Livet lekte med axelvaddar och tuperat hår. En väldigt rolig tid.

Jag har fått möjlighet att resa både privat och i mitt jobb. Jag har vandrat i toppen av Kilimanjaro, Machu Picchu och såklart Kebnekaise. Och tåg från Los Mochos till Chihuahua och stannat på alla möjliga spännande platser. Men även åkt tåg från Moskva till Peking och sovit i Hjörta på den mongoliska steppen. Men jag har också sett fattigdom i USA, Sydafrika och barn som samlar skräp i Manila. Jag har varit med i projekt som byggt förskolor högt upp i bergen i Nepal genom Olof Palmes internationella center och Unga Örnar. Jag har suttit utanför templet i Kathmandu där levande gudinnor bor. Små flickor som behandlas som gudinnor tills de blir tonåringar. När de sedan kommer in i puberteten så slängs de ut på gatan. Jag har också fått se den röda ökensanden i Namibia och geparden i naturreservat. Och jag har stått på Kilimanjaro en klar natt och sett stjärnorna. Så nära att det kändes som att jag kunde plocka ner dem.

Men de finaste resorna har inte alltid varit det längst bort. Det har varit samtalen, när man vågar prata med någon man inte känner. När man börjar prata om livet på riktigt. Vi har så mycket gemensamt. Humor, skratt, gråt, samtal kring religion, kultur, historia och allt som händer i världen. Vi lever här och nu ett liv. Varför skapar vi ondska och rädsla för varandra? Varför ser vi att vissa människor är mer värda än andra? Och alla dessa krig. Människor oavsett var de befinner sig, som förlorar en mamma, pappa, barn, syster eller bror. Någon som har förlorat någon, till vilken nytta, inget alls. Och ibland är det svårt som människa att veta vad man kan göra eller hur man ska tänka.

Mitt i livet fick jag bli mamma, en underbar tid och så efterlängtad. Att få bli mamma knytt ihop säcken för mig, det blev som en liten rosett. Min son Alme är det bästa som har hänt mig. Jag hoppas såklart att han tar med sig sina fina värderingar och det är jag säker på att han redan har med sig idag. Att vara snäll, att tänka med både hjärta och hjärna, att alltid bjuda på det man har och att våga ta det livet har att ge. Vi har varit många gånger uppe i Kiruna, mitt älskade Kiruna och Almes Kiruna. Skidor på längden och tvären, suttit kring en eld och druckit kokkaffe, kökssoffan hos mamma och ätit renskav, sovas, potatisspalt, hennes goda renköttssoppa med nybakat bröd. Mamma, hon var hemmet. Alme har lärt mig att vara mamma. Helt plötsligt ska man ta hand om ett litet barn och se till att han ska få trygghet i sin uppväxt. Och jag hoppas att han tar med sig det som är positivt och håller kvar en del av sina rötter, även när han bygger sitt liv och sin framtid. Nu är han tonåring och spelar gitarr och elgitarr. Så den här låten är till dig, Alme. Och det var nog en av de första låtarna jag hörde dig öva på. Idag är du så duktig på din elgitarr.

0: Men livet ger oss också sorg och prövningar. Tidigt en morgon ringer min äldsta syster och berättar att vår systerson kanske inte kommer att klara sig. En propp i en lunga. Den där lilla rödhåriga killen som jag fick följa med från första dagarna i hans liv. Han som jag fick bli gudmor till och som hade ett så stort hjärta. Ett stort patos och såg bara på möjligheterna. Marre blev 26 år, mitt i livet. Hans mamma, min syster, som hamnade i en oändlig sorg. Något som kommer att finnas med henne livet ut. Och sorgen kommer att gå bredvid henne och oss. För exakt ett år sedan förlorade vi vår mamma, den där lejoninnan med hjärta av guld. Den sortens sorg går inte att beskriva. Att förlora människor som har betytt så mycket, saknaden är enorm. Ibland pratar jag högt och frågar henne om råd. Ibland känns det som att jag får svar. Men jag vet inte om det är hon som svarar. Eller att det är så enkelt att jag vet vad hon skulle ha svarat. Mobilen är tyst och alla samtal via FaceTime är borta. Som när hon ringde på kvällarna och vinkade och sa godnatt, sov så gott. Underbara älskade mamma, Marre och pappa. Men vi vet att vi kommer att ses en dag.
1: I den stora sorgens famn finns små ögonblick av skratt. Så som stjärnor tittar fram ibland.

Mitt i allt fortsätter vi leva, skratta, minnas och drömma. Och det är ju härligt att få göra det. Men jag kommer att gå in lite grann om Kiruna och berätta om den och stadsflytten. Och den har ju pågått i många år. Även om stadsflytten gjort att det inte längre är samma stad som vi växte upp i, så blir det något nytt. Och det är framtidens generationer som tar över Kiruna som kommer att fortsätta att bo och leva där. Att LKAB efter kyrkflytten, efter festen, informerade invånarna att ytterligare 6000 fastigheter måste rivas, så även mammas hus. Den osäkerhet som finns var man ska leva och bo, den måste ju vara förskräckligt jobbig för de som lever där idag. Kiruna kommun äger ju inte så mycket mark, vilket blir svårt med planering av nya områden. Det är statens mark och rennäringen har sina områden. Och ibland när man pratar med folk så tycker man att varför ska staten eller LKAB betala för en stadsomvandling? Men så är det. Om en gruvnäring gör förändringar i ett samhälle måste det se till att återställa. Man får inte glömma att LKAB har varje år tillfört miljarder till statskassan. Husen med utsikten mot fjällen och mot Kebnekaise-massivet försvinner. Jag förstår de som bor där. Det gamla Kiruna som en gång var arkitektritade hus och offentliga rum jämnas nu med marken. I början på 1900-talet flyttade disponenten Jamalumbom till Kiruna. Han var med och utformade Kiruna. Det skulle inte bli en kåkstad utan en modern stad. Så när man planerade Kiruna så tänkte man på kylan, vind och ljuset. Tänk att på den tiden vilka fina hus och hur det planerade samhällen och städer. Idag ligger Kirunas nya centrum inte på ett berg utan mer i en dal. Vilket gör att mitt i vintern kan det skilja sig ungefär minus 10 grader från det gamla centrumet till det nya centrumet. Så är det minus 20 i gamla centrumet uppe på kullen, så kan det vara minus 30 i den nya delen.

Där i början på 1900-talet så växte ju gruvan och rallarna byggde järnvägen till Norge och hamnen. Alla i Kiruna har någon släkt eller någon i familjen som har jobbat eller jobbar åt LKAB. Idag är det högteknologiskt yrke med forskning och innovationer. Och inne i gruvan finns det nästan 50 mil bilväg. Och huvudnivån idag ligger på cirka 1400 meters djup. Förr var det slitigt. Det fanns inte som idag maskiner till allt. Min farfar slet i gruvan. Och min moster miste sin man i en sprängningsolycka. Hon blev kvar med två småbarn och den tredje i magen. Men många tusen kirunabor har såklart idag ett bra jobb i gruvan. Bra löner, bra fritid. Och även om du direkt efter gymnasiet börjar jobba i gruvan så har du möjlighet till ett stort friluftsliv med skotrar, jakt och fiske och kanske en stuga. Många följde kyrkflytten till den nya platsen. Det sändes ju även i tv. Hjalmar Lundbom och LKAB byggde kyrkan, en gåva till Kiruna och Jukkasjärvi församling. Den stod klar 1912. Kyrkan byggdes som en kyrka för alla. Den planerades redan vid ritbordet att den skulle användas för konserter och kultur. Hjalmar Lundbom hade många vänner. Prins Eugen som fick uppdraget att måla altartavlan. Gustav Wickman som ritade kyrkan. Och Christian Eriksson som gjorde skulpturerna, bland annat på kyrkans tak. Det sägs att statyerna och de ritningar som fanns förändrades under byggtiden. För under tiden Christian Eriksson var i Kiruna och arbetade med sina skulpturer så såg Hjalmar Lundbom till att bjuda även prins Eugens brorson, prins Wilhelm, till Kiruna. Och tycke uppstod mellan Erikssons fru och prins Wilhelm. Och med det hamnade Eriksson i sorg. Det här är vad historien säger. Och nu ändrades statyerna till känslor och sinnestillstånd. Bland annat hänryckning, blyghet, förtvivlan, sorg, kärlek och ödmjukhet. Tittar man på foton från Kiruna i slutet på 1800-talet och början på 1900-talet så ser det nästan likadant ut idag som då. Det är som att spola tillbaka bandet. Allt kommer att jämnas med marken och ingenting finns kvar. Men då fanns en nybyggaranda och man byggde Kiruna till en stad. Kiruna blir sig aldrig lik, men det blir något annat. Och jag hoppas att Kiruna får en ny epok med en nybyggaranda. Men nu reser vi 150 mil från Kiruna söderut och då hamnar vi i Falköping. Falköping med sin fina natur och bergen. Mösseberg, helt underbart. Det enormt fina platåbergen. Människorna, en liten stad mellan sjöarna. Att flytta till Falköping eller komma som nyinflyttad är kanske inte alltid så enkelt. Det finns starka nätverk sedan skoltiden och ungdomstiden. Men jag har funnit mina vänner via jobb, mammagruppen och föreningsliv. En fin vänskap med ett antal personer som jag tycker väldigt mycket om och som har funnits för mig och jag finns för dem. Jag har under tiden jag bott i Falköping och Skaraborg värnat om denna del av regionen, i mitt jobb och i det jag gör idag. Att jag är en pusselbit tillsammans med alla er andra. Det är bara vi som bor här som kan göra Falköping till en bra kommun att leva och bo i. Alla trevliga Falköpingsbor som man träffar på gymmet eller via gemensamma vänner. Ni är superbra. Men kanske i framtiden finns en dröm. Att få vara stuvvakt uppe i fjällen uppe i Kiruna. Och kanske kommer jag att ta emot er när ni kommer skidande på fjället. Då lovar jag att hälsa er välkomna med kaffe, våfflor och en eld. Men inte idag och inte imorgon. Men drömma kan vi alltid få göra. Med värme från Kiruna, Tornedalen, Falköping och alla resor. Tack för att ni lyssnade och ta hand om varandra.

0: Ni har nu precis lyssnat till programmet Tankar från hängmattan som vi sänder på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Då 3 gånger per dag. Sen kan ni även höra de här programmen på helgen, på lördag och söndag. Så det finns mycket möjlighet att lyssna till just Tankar från hängmattan. Sen finns det också på vår hemsida fnf.nu där de ligger upplagt att lyssna till. Och fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
2: Hallå, hallå! Det här är Siw Malmqvist och ni lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8.

dig en pinne i brasan.

Fornår jeg, hvorfor du vil lade.

Om det vill vara ball, res då till Hudik.

Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17:30 till 18. Vi hörs!

Jag satt en eftermiddag ner och språkade med en vän. Elita knot i gumma märkt av reumatisten. Med pepparkorn till ögon som plira ena stund. När skrattet bubblar ut från hennes mun. Tro inte att vi talade om sånt som stämmer ner. En sinne eller sjukdomar och elände med mer. Nej, utan varken charmkurs eller positiv idé. Berätta hon precis hur det stod till.

Jag tänkte att det där var en rätt vettig reflektion som passar som en kommentar på mången god person. Ta statsminister Carlssons ministär som nu tar i mot marknadsdrakens vilda raseri. Pensionerna och barnbidraget slängs ut i det skap. När sjukvården dras ner man hör en välfärdsmättad rap. Allt medan kronan sjunker och vår ränta tar små skutt. Vi sjunger långa näsers trödelutt. En får vara glad att det är som det är.

som det ska. Det mullrar ut i världen, döden reser tvärs och kurs. Vårt mest berömda språkrör kommer trots allt från Bofors. Vår gloria har halkat, som man säger, lite på sned. Med brända vingar flaxar duvan fred. Men så blir väl när la

är som det ska. Här kunde visan slutat med att livet är en pers, om inte gumman här om kvällen gjort en sista vers. Vi låg i dubbelsänga med tinning bägge två och läste hur i väla de höll på. Då plötsligt tog hon tinninga och mat.

0: och gnola tyst jag nästan som i spy.
1: En får vara glad att han är som han är,
0: när han inte är som han ska.

blågrå dyning Bohusbergen rullar i ödsligt majestät mot havets rand. Men mellan dessa kala urtidskullar är bördig

jord och gammalt bondeland. Dit tränger Skagerrak med blåa kilar och strida strömmar, klara som kristall. Och Lummig Lövlund står med björk och pilar och ask och ek vid ladugård och stall. Om Rönnerdal till ängen nu om våren, nu häckar ejder, gravand, mås och trut. I vildrosbuskarna och björnbärssnåren har finkarna och mesarna titt ut.

men knopp och blom som breder över gråa gärdsgårdsstenar. Ett pärlstrött flor av snövit rikedom. Ja, kom och se vårt Bohuslän om våren. Du, Rönnedal, som äger blick för färg. Här går på vinröd ljung de svarta fåren och rosa skyar över druvblå berg.

og skuter med kinesisk hvitt om bogen. På Golfströms gröna svall styr mot nordväst. Kom ut till oss.

frisk till hälsan och humöret. Här trivs du, Rönnedal, det lovar jag.

fiska torsk och spela vals och tjusa oss med kullrande trioler ur Anders felor och din egen hals. Kom ut till stränderna, de ödsligt sköna, med slån och haggtorn böjda djupt av storm, med gamla båtvrak som har multnat gröna, men än i brustna skrov bär vågens form. Där mellan hav och land, på sand som skrider, på tång som gungar, kan du ensam gå och leva i det längst förflydda tider, och i ditt släktes framtid likaså.

Hej, detta är Tanja ifrån GS-facket. Glöm inte av att lyssna på Forskningsradion. Vi sänder vårt program den första onsdagen varje månad klockan 14.00. Ha en jättefin sommar.

Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejvrint här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

Du lyssnar på en gymkanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

Allez.

i Marusha, mörka mö på Revalla mörkan bar. Nu gångar jag ut på min gungande sjö och du står skönögd kvar. Det tar i din dörr, det står rakt.

duscha och tack för allt. Vem sover i natt i din famn? En tysk kabinett med cement och salt, en skeppare från Köpenhamn, en styrman från Stockholm med bomullslast.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Vi slog så grät och vi sjöng och trät och, men jag fick njuta kärlekens lön. För när man legat till havs och fiskat en 14 dagar i ett enda sträck och styrde hemåt när vinden friskat med fisken packad in under däck,

fint ibland med torsken, men aldrig var det knalt. En tid så var det ungar sju som fanns ute i stugan vår. Den äldste, han är 50 nu. Ja, tänk vad åren går. Den allra fulaste gamla kärring som någonsin funnits på kärringen. Ja, hon är min hon, men hon är blåögd. Ja, tänk, jag tycker att hon är skön. För när man levat ett liv ihop och är sammanbunden med sjömansknop, och man har grälat

jag älskar dig. När jag ser i dina ögon kan jag känna inom mig att du vet jag älskar dig.

dansa med eldsken i Ebenholms hyn. Så dansar de svajiga karar på Malagas vinstänkta rädd. Den vitröda tusen hon bävar, bedårar, förlorar, förlär. Hon ler i den väldiges nävar åt allt vad han

händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag. Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.

Programmet Tankar från hängmattan är tillbaka igen. Vi är inne i vecka 30 och måndagen den 20 juli. Om en stund får ni höra Maria Henriksson som är värd för programmet Tankar från hängmattan idag. Men innan, och som det var tidigare måndagar här under Tankar från hängmattan, så brukar jag ha med lite evenemang också, så ni vet vad man kan göra under veckan och veckorna framöver. Och jag läser om att det är i Alphems arboretum ute i Flovi, så är det, har de såna här torsdagskvällar med fika och med lite musik och grejer, och även ibland tipspromenader och lotterier. Och nu den här torsdagen, den 23 juli alltså, på torsdag, så är det allsång med två systrar, står det bara. Och det är Flobis samhällsförening som är arrangörer för det hela. Och så, som sagt, så är det fika och så där ute. Växtbingo den 24 juli. Det är ju på fredag nu. Vi letar växter och försöker fylla i bingobrickan. Eller fylla bingobrickan. Och det här är ute i Naturum, Hornborgasjön. Och det är fredag och lördag klockan 11 dessa dagar, så kan man göra detta. Ingen anmälan, och guidningen, det är en guidning också då, som är mellan 20 och 30 minuter. Så passa på och var med på detta. Jag letar vidare bland de olika grejerna som finns att göra. Sen har vi det här Rallarliv. Det är en utställning ute i Åsarp om rallarna och deras liv. Och det är en utställning som håller på fram till 5 september, som man kan bege sig ut och kika på. Väldigt spännande och ta del av rallarnas liv och så vidare. Musik i sommarkväll den 26 juli. Då går vi fram lite i tiden här. Och då handlar det om musikupplevelse i Falköpings pastorats kyrkor, står det här. Vad är detta för någonting? Det står att under sommaren 2026 så bjuds det på musikgudstjänster och konserter med medverkan av bland annat våra egna körer och lokala artister. Musik i sommarkväll pågår hela sommaren. Följande söndagar klockan 19 är du välkommen till. Då ska vi se här vad vi har för datum här nu. Och då blir det ju då den 26. Skörstorps kyrka har musikgudstjänst. Så det får man vara med och kika på där. Så ta någonting mer där också. Stadsvandring i Gamla staden, det har vi i augusti månad, så det tar vi inte med nu. Hovning i vatten eller på land. Det är alltså ute i Hornbacken också, Naturum, där de har hovning. Och man hovar efter häftiga insekter som lever i vattnet eller på ängen. Gagningen börjar på Naturum och det håller på i 30 minuter, ingen anmälan. Och det här var då som sagt ute i Naturum. Och det är måndagar som det här är aktuellt. Och även vissa söndagar ser jag också här. Så, det var lite evenemang. Nu så ska vi låta Maria Henriksson få tala. Och då handlar det om tankar från hängmattan.

Cirka 150 mil från Falköping och norrut. Där finns Kiruna och där växte jag upp. Cirka 14 mil från Kiruna söderut vid Torneälven. Där finns Tornedalen och Klovika. Och där tillbringade jag mina somrar med min mamma, min pappa och mina syskon. Där vid älven, bastun och midnattssolen som aldrig släppte taget. Och inte heller myggen. Ni vet när man får upp ett minne och olika bilder. Och en bild som kommer upp för mig är pappa. Som så ofta satt i båten och fiskade mitt på Tornälven. Man kan nästan se det framför sig när älven ligger spegelblank. Solen skiner mot hans ansikte. Och då och där befann han sig i sin bästa miljö. Ibland var vi med honom i båten. Och vi fick lära oss hur man snabbt och med ett enkelt slag med kniven såg till att fisken inte skulle behöva ligga och splattra i en hink eller på båtens golv. Det var han jättenoga med. Ibland när man vaknade tidigt på morgonen så var mamma och pappa redan igång med att rensa näten vid sidan av rökeriet som pappa hade byggt. Vid ängsblommorna vid älvstranden kunde vi ibland ropa till pappa i en gammal plåtmegafon att maten var klar. Ja, ni vet ju hur vattnet bär ljudet och ibland var han en bit bort med båten, ner efter älven. Men han hörde oss alltid. Det var innan mobiltelefonernas tid. Och här befann vi oss hela somrarna. Vid älven, vid bastun, lekstugan, sandlådan och det stora trädet som vi kunde klättra i. Ibland låg vi i gräset och kollade på alla molnen som svepte förbi och såg alla figurer. Ibland en hund, ett hjärta eller en drake. Och mamma som kom ut med saft och hembakta bullar. Det var hela vår värld.

Jag föddes på Kiruna lasarett mitt i natten genom ett akut kejsarsnitt. En stund av ovisshet för min mamma och mig. Men som mamma alltid sa, nästan varje år på min födelsedag, att när jag föddes, då var det minsann barnens dag i Kiruna. Det har följt mig som en liten detalj genom livet. Jag har ibland sagt att livet är som ett tivoli. Det kan vara roligt, kittlande, fullt av rörelse och skratt, men också lite skrämmande och sådär oförutsägbart. Och kanske är det just det som är att vara människa. Att stå mitt i allt det där och ändå fortsätta. Välkommen till min hängmatta. Maria Henriksson heter jag, eller Maja som både jag själv och mina vänner kallar mig. Jag ska ta med er till Kiruna, till Tornedalen och ut i världen. Och såklart Falköping. Min mamma föddes i Kangos i Tornedalen. Där växte hon upp på en liten gård med sina syskon. Det var tornedalsfinska, eller meänkieli, som pratades i hela Tornedalen. Ett språk som de inte fick använda i skolan, inte heller på rasterna, det skulle prata svenska. Och pratade inte svenska så kunde det faktiskt få stryk. När vi frågade mamma, varför lärde vi inte oss tornedalsfinska? Då brukade mamma alltid säga att det är inte så mycket att lära sig. Och hemma hos oss så var enbart svenska vi pratade. Men hos min mormor och morfar var det till 99% tornedalsfinska. Ett språk som jag och mina syskon inte fick med oss. Och tänk hur många samtal vi har missat. Eller kanske frågor man skulle kunna ha ställt och fått svar på. Det sägs att om tornedalingarna fått prata sitt språk skulle finnas fler författare från Tornedalen. Men idag är de tvåspråkiga. Men tänk om de hade fått lära sig svenska på ett mer pedagogiskt sätt än hot och stryk. Då hade även den generationen varit stolta med sitt språk. När min mamma växte upp hemma hos min mormor och morfar i Kangosfors, som ligger vid Lainioälv, ett par mil ifrån Lovika. Dit kom samerna med sin renrajd och bodde på deras gård under vintern, tills våren kom och det var dags för dem att flytta till sommarbetet. Under vintern fick de bo i mammas farmor och farfars hus. Mamma hade många berättelser från den tiden. De hade samebröllop på gården, men även hur hon och flickorna från de samiska familjerna ibland faktiskt smet iväg till byn. När mormor gick bort stod kistan på gården, precis som det alltid har gjort i Tornedalen. Och bilden av den samiska mannen som står där i sin fina kolt och jojkade lågmält till henne. Det är en fin upplevelse och säger så mycket.

Men även andra fick komma till deras hem för att bo, få lite mat eller fika. Mamma berättade om den ensamma mannen som bodde ute i skogen i en koja, som de hämtade hem till sig, och han blev kvar där ända tills han gick bort. Det var säkert inget överflöd, många barn, men helt klart en medkänsla för andra människor. Ibland får man frågor kring Kiruna och om samerna, eller om allt bråk mellan samerna och tornedalingar och kirunabor. Men det har levt alltid i alla år sida vid sida. Och ibland så tror jag att det största bråken sker utanför Kiruna. Det som inte har koppling till Kiruna och ibland inte ens har besökt Kiruna. Tittar man på deras historia, tornedalingarna och samerna, så finns det många likheter hur det har behandlats. De fick inte prata sitt språk när det kom till skolan. De kunde inget annat språk än tornedalsfinska och samiska. Samerna fick inte heller prata samiska i sina nomadskolor. Under en tid i Sverige mätte man huvuden på barnen, rasbiologer, och det gjorde man både på samiska barn och vuxna, men även på vuxna och barn från Tornedalen. Från 1920 till 1950 skedde detta övergrepp, och det var ett led i försvenskningspolitiken. Men dagens diskussioner handlar till viss del om möjligheten till fri jakt och fiske, varför inte alla som lever och bor i Kiruna har tillgång till det. Men när man står där högt uppe på ett fjäll och ser de enorma vidderna, så tänker man att det finns faktiskt plats för alla. Renäringen behöver sina områden för bete, och när de flyttar sina renar mellan vår och höst, mellan fjäll och skog. Idag kan man se hur de yngre renskötarna meddelar till exempel på Facebook att nu flyttar vi våra renar. Att det vore snällt om ni inte kör med skotrar eller kommer med turister just i det området och stör renarna. Och det är självklart. Kirunaborna är vana att vistas i naturen. Väldigt få som inte följer regler eller hur man är mot varandra.

Mamma tog med sina värderingar och öppnade sitt hem för alla, för sin egen familj, för släkt och vänner. Hemma hos mamma var dörren aldrig låst. Det var ingen som ringde på dörrklockan. Man gick bara in i huset, satte sig vid köksbordet. Kaffe och fika kom snabbt på bordet. Det löstes världsproblem, där diskuterades politik. Alla hade åsikter, många pratade samtidigt och ingen gav sig. När jag tänker tillbaka inser jag att det var där jag lärde mig det viktigaste. Att människor får tycka olika. Att man kan vara oense och ändå tycka om varandra. Och att det alltid finns plats för en person till vid köksbordet. Fast det är klart, jag gav mig aldrig. Envisheten, det har jag och mina syskon. Ett arv från mammas sida. Men så tyvärr så tycker mina syskon att jag är den av oss som är mest envis. Vilket inte stämmer. En vän brukar säga när jag möter honom i Kiruna: det var så roligt hemma hos er. Vi är ju många syskon, mina fyra systrar och min bror. Med kompisar så blev det några till. Tänk om man såg det som barn. Men när jag blev vuxen så var det precis det som har kommit tillbaka. Hur vårt hem alltid var ett hem. När man lämnar sin tid som barn och tonåring, då inser man vad man tar med sig in i vuxenlivet. Som Ernst brukar säga, i det lilla bor det fina, eller i det lilla bor det vackra. Vintrarna och somrarna i Kiruna, ja, vintrarna var ju långa. Det var mörkt under några veckor, men snön lyste upp allt. Polarnatten hade anlänt. Vi lekte i snöhögarna tills vi var genomblöta. Snoret rann och på lovikavantarna hängde stora snöbollar som vägde säkert ett halvt kilo styck. Ovanför oss dansade norrskenet. Då tyckte vi inte att det var något märkvärdigt. Det bara fanns där. Pannan då jul brukade mamma alltid säga: Nu börjar vi se solen igen. Nu har solen kommit tillbaka. Och mycket riktigt, en tunn liten strimma över horisonten. Då visste vi, äntligen börjar vi närma oss vårvintern. En av de finaste årstiderna i Kiruna. Snö och när solen värmer. Sedan blev jag tonåring och första resan med kompisar och utelivet kom igång. En härlig tid och så mycket roligt. Då var vi också ute, men inte i snöhögarna. Dans, krogen och sena nätter. Livet lekte med axelvaddar och tuperat hår. En väldigt rolig tid.

Jag har fått möjlighet att resa både privat och i mitt jobb. Jag har vandrat i toppen av Kilimanjaro, Machu Picchu och såklart Kebnekaise. Och tåg från Los Mochos till Chihuahua och stannat på alla möjliga spännande platser. Men även åkt tåg från Moskva till Peking och sovit i Hjörta på den mongoliska steppen. Men jag har också sett fattigdom i USA, Sydafrika och barn som samlar skräp i Manila. Jag har varit med i projekt som byggt förskolor högt upp i bergen i Nepal genom Olof Palmes internationella center och Unga Örnar. Jag har suttit utanför templet i Kathmandu där levande gudinnor bor. Små flickor som behandlas som gudinnor tills de blir tonåringar. När de sedan kommer in i puberteten så slängs de ut på gatan. Jag har också fått se den röda ökensanden i Namibia och geparden i naturreservat. Och jag har stått på Kilimanjaro en klar natt och sett stjärnorna. Så nära att det kändes som att jag kunde plocka ner dem.

Men de finaste resorna har inte alltid varit det längst bort. Det har varit samtalen, när man vågar prata med någon man inte känner. När man börjar prata om livet på riktigt. Vi har så mycket gemensamt. Humor, skratt, gråt, samtal kring religion, kultur, historia och allt som händer i världen. Vi lever här och nu ett liv. Varför skapar vi ondska och rädsla för varandra? Varför ser vi att vissa människor är mer värda än andra? Och alla dessa krig. Människor, oavsett var de befinner sig, som förlorar en mamma, pappa, barn, syster eller bror. Någon som har förlorat någon, till vilken nytta, inget alls. Och ibland är det svårt som människa att veta vad man kan göra eller hur man ska tänka.

Mitt i livet fick jag bli mamma, en underbar tid och så efterlängtad. Att få bli mamma knytt ihop säcken för mig, det blev som en liten rosett. Min son Alme är det bästa som har hänt mig. Jag hoppas såklart att han tar med sig sina fina värderingar och det är jag säker på att han redan har med sig idag. Att vara snäll, att tänka med både hjärta och hjärna, att alltid bjuda på det man har och att våga ta det livet har att ge. Vi har varit många gånger uppe i Kiruna, mitt älskade Kiruna och Almes Kiruna. Skidor på längden och tvären, suttit kring en eld och druckit kokkaffe, kökssoffan hos mamma och ätit renskav, sovas, potatisspalt, hennes goda renköttssoppa med nybakat bröd. Mamma, hon var hemmet. Alme har lärt mig att vara mamma. Helt plötsligt ska man ta hand om ett litet barn och se till att han ska få trygghet i sin uppväxt. Och jag hoppas att han tar med sig det som är positivt och håller kvar en del av sina rötter, även när han bygger sitt liv och sin framtid. Nu är han tonåring och spelar gitarr och elgitarr. Så den här låten är till dig, Alme. Och det var nog en av de första låtarna jag hörde dig öva på. Idag är du så duktig på din elgitarr.

0: Men livet ger oss också sorg och prövningar. Tidigt en morgon ringer min äldsta syster och berättar att vår systerson kanske inte kommer att klara sig. En propp i en lunga. Den där lilla rödhåriga killen som jag fick följa med från första dagarna i hans liv. Han som jag fick bli gudmor till och som hade ett så stort hjärta. Ett stort patos och såg bara på möjligheterna. Marre blev 26 år. Mitt i livet. Hans mamma, min syster, som hamnade i en oändlig sorg. Något som kommer att finnas med henne livet ut. Och sorgen kommer att gå bredvid henne och oss. För exakt ett år sedan förlorade vi vår mamma, den där lejoninnan med hjärta av guld. Den sortens sorg går inte att beskriva. Att förlora människor som har betytt så mycket, saknaden är enorm. Ibland pratar jag högt och frågar henne om råd. Ibland känns det som att jag får svar. Men jag vet inte om det är hon som svarar. Eller att det är så enkelt att jag vet vad hon skulle ha svarat. Mobilen är tyst och alla samtal via FaceTime är borta. Som när hon ringde på kvällarna och vinkade och sa godnatt, sov så gott. Underbara älskade mamma, Marre och pappa. Men vi vet att vi kommer att ses en dag.
1: I den stora sorgens famn finns små ögonblick av skratt så som stjärnor tittar fram ibland.

Mitt i allt fortsätter vi leva, skratta, minnas och drömma. Och det är ju härligt att få göra det. Men jag kommer att gå in lite grann om Kiruna och berätta om den och stadsflytten. Och den har ju pågått i många år. Även om stadsflytten gjort att det inte längre är samma stad som vi växte upp i, så blir det något nytt. Och det är framtidens generationer som tar över Kiruna som kommer att fortsätta att bo och leva där. Att LKAB efter kyrkflytten, efter festen, informerade invånarna att ytterligare 6000 fastigheter måste rivas. Så även mammas hus. Den osäkerhet som finns var man ska leva och bo, den måste ju vara förskräckligt jobbig för de som lever där idag. Kiruna kommun äger ju inte så mycket mark, vilket blir svårt med planering av nya områden. Det är statens mark och rennäringen har sina områden. Och ibland när man pratar med folk så tycker man att varför ska staten eller LKAB betala för en stadsomvandling? Men så är det. Om en gruvnäring gör förändringar i ett samhälle måste det se till att återställa. Man får inte glömma att LKAB har varje år tillfört miljarder till statskassan. Husen med utsikten mot fjällen och mot Kebnekaise-massivet försvinner. Jag förstår de som bor där. Det gamla Kiruna som en gång var arkitektritade hus och offentliga rum jämnas nu med marken. I början på 1900-talet flyttade disponenten Jamalumbom till Kiruna. Han var med och utformade Kiruna. Det skulle inte bli en kåkstad utan en modern stad. Så när man planerade Kiruna så tänkte man på kylan, vind och ljuset. Tänk att på den tiden vilka fina hus och hur det planerade samhällen och städer. Idag ligger Kirunas nya centrum inte på ett berg utan mer i en dal. Vilket gör att mitt i vintern kan det skilja sig ungefär minus 10 grader från det gamla centrumet till det nya centrumet. Så är det minus 20 i gamla centrumet uppe på kullen, så kan det vara minus 30 i den nya delen.

Där i början på 1900-talet så växte ju gruvan och rallarna byggde järnvägen till Norge och hamnen. Alla i Kiruna har någon släkt eller någon i familjen som har jobbat eller jobbar åt LKAB. Idag är det högteknologiskt yrke med forskning och innovationer. Och inne i gruvan finns det nästan 50 mil bilväg. Och huvudnivån idag ligger på cirka 1400 meters djup. Förr var det slitigt. Det fanns inte som idag maskiner till allt. Min farfar slet i gruvan. Och min moster miste sin man i en sprängningsolycka. Hon blev kvar med två småbarn och den tredje i magen. Men många tusen kirunabor har såklart idag ett bra jobb i gruvan. Bra löner, bra fritid. Och även om du direkt efter gymnasiet börjar jobba i gruvan så har du möjlighet till ett stort friluftsliv med skotrar, jakt och fiske och kanske en stuga. Många följde kyrkflytten till den nya platsen. Det sändes ju även i tv. Hjalmar Lumbom och LKAB byggde kyrkan, en gåva till Kiruna och Jukkasjärvi församling. Den stod klar 1912. Kyrkan byggdes som en kyrka för alla. Den planerades redan vid ritbordet att den skulle användas för konserter och kultur. Hjalmar Lumbom hade många vänner, prins Eugen som fick uppdraget att måla altartavlan, Gustav Wickman som ritade kyrkan och Christian Eriksson som gjorde skulpturerna, bland annat på kyrkans tak. Det sägs att statyerna och de ritningar som fanns förändrades under byggtiden. För under tiden Christian Eriksson var i Kiruna och arbetade med sina skulpturer så såg Hjalmar Lumbom till att bjuda även prins Eugens brorson, prins Wilhelm, till Kiruna. Och tycke uppstod mellan Erikssons fru och prins Wilhelm. Och med det hamnade Eriksson i sorg. Det här är vad historien säger. Och nu ändrades statyerna till känslor och sinnestillstånd. Bland annat hänryckning, blyghet, förtvivlan, sorg, kärlek och ödmjukhet. Tittar man på foton från Kiruna i slutet på 1800-talet och början på 1900-talet så ser det nästan likadant ut idag som då. Det är som att spola tillbaka bandet. Allt kommer att jämnas med marken och ingenting finns kvar. Men då fanns en nybyggaranda och man byggde Kiruna till en stad. Kiruna blir sig aldrig lik, men det blir något annat. Och jag hoppas att Kiruna får en ny epok med en nybyggaranda. Men nu reser vi 150 mil från Kiruna söderut och då hamnar vi i Falköping. Falköping med sin fina natur och bergen. Mösseberg, helt underbart. Det är enormt fina platåbergen. Människorna, en liten stad mellan sjöarna. Att flytta till Falköping eller komma som nyinflyttad är kanske inte alltid så enkelt. Det finns starka nätverk sedan skoltiden och ungdomstiden. Men jag har funnit mina vänner via jobb, mammagruppen och föreningsliv. En fin vänskap med ett antal personer som jag tycker väldigt mycket om och som har funnits för mig och jag finns för dem. Jag har under tiden jag bott i Falköping och Skaraborg värnat om denna del av regionen, i mitt jobb och i det jag gör idag. Att jag är en pusselbit tillsammans med alla er andra, det är bara vi som bor här som kan göra Falköping till en bra kommun att leva och bo i. Alla trevliga Falköpingsbor som man träffar på gymmet eller via gemensamma vänner. Ni är superbra. Men kanske i framtiden finns en dröm att få vara stuvvakt uppe i fjällen uppe i Kiruna. Och kanske kommer jag att ta emot er när ni kommer skidande på fjället. Då lovar jag att hälsa er välkomna med kaffe, våfflor och en eld. Men inte idag. Och inte imorgon. Men drömma kan vi alltid få göra. Med värme från Kiruna, Tornedalen, Falköping och alla resor. Tack för att ni lyssnade och ta hand om varandra.

0: Ni har nu precis lyssnat till programmet Tankar från hängmattan som vi sänder på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Då 3 gånger per dag. Sen kan ni även höra de här programmen på helgen, på lördag och söndag. Så det finns mycket möjlighet att lyssna till just Tankar från hängmattan. Sen finns det också på vår hemsida fnf.nu där de ligger upplagt att lyssna till. Och fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
2: Men Frank, vi säger så här då. Hon blir din assistent.
3: Men kan du verkligen resa hemifrån så där utan vidare?
4: Måste man det?
5: Självklart. Vi turnerar över hela landet.
3: Över hela världen.
2: Ja, du vet. Det här är showbusiness.
4: Med det då?
2: Du förstår att musiken, publiken, det är som ett rus, en doft av smink och sågspån och av svett.
6: Manegen som badar i strålkastarljus.
7: En häst som gör en lustig piruett.
8: En clown, en akrobat, en piska smäll.
9: Och handduken man snott från sitt hotell.

Hallå, hallå. Det här är Siw Malmqvist och ni lyssnar just nu på Radio Falköping 98,4.

Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17.30 till 18. Vi hörs!

Hej, jag heter Bo Renstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger en kort presentation.

Ja, det är sommar och ja, det blir nog sol idag. Det är den 20 juli. Och även vi här på radion försöker ha lite ledigt och de som producerar program likadant. Därför kommer vi idag bjuda på ett hotspot-program som ni hörde här i radion i januari. Ja, det är måndag, det är den 19 januari 2026. Och om mindre än 14 dagar så är vi inne i februari. Och i och med det så är det 42 år sedan de första sändningarna gick ut här över den lokala radion på 90,8 MHz. Ja, det är dags för fier här nu om du lyssnar här på morgonkvisten 6.15, 8.15 eller också är det ju då kväll om du lyssnar på reprisen 20.15. Och idag så ska vi lyssna till ett intressant program om hur ideologiskt styrd är våra bibliotek. Ja, kanske inte har funderat på det rent ut sagt. Programledare är som så ofta Marco Strömberg som här samtalar med Johan Sundén som är docent i idé- och lärdomshistoria. Ja, programmet sändes och spelades in första gången redan för 4 år sedan. Men många frågor och funderingar är ju faktiskt högaktuella idag när det nu här för bara några dagar sedan avslöjades att i Göteborg i Högsbo biblioteks lokaler pågår islamistisk fredagsbön och koranskola där man spritt både islamism och antisemitism och stöd för Hitler och hyllat terrorhandlingar. Ja, de här institutionerna är kanske inte så neutrala som vi gärna vill tro. Det är det vi får lyssna till alldeles strax här. Och sen tycker jag att jag kan passa på att nämna om att imorgon på tisdag så handlar Hotspot om Iran och rubriken är Iran vid kokpunkten. Vi har just sett att den islamistiska regimen i Iran har förtryckte persiska folket i snart 50 år. Ja, folk har ju där nere gång på gång försökt göra uppror som brutalt slagits ner. Ingen vet idag hur många som har dödats där nere idag. Eller under sista tiden här. Det är väl en av de kanske största och mest beslutsamma upproren som pågår just nu. Och om detta samtalar programledaren Marco Strömberg med Nima Rostami. Han är advokat och debattör som själv är bördig från Iran. Och sen kan jag väl också nämna, vi beklagar att i lördags så gick förra veckans program i repris på lördagen då. I det här som är bedömt närmare än du tror. Men den här veckan så kommer vi att få ett helt nytt program. Och sen hoppas jag att vi kan fortsätta och se till att det kommer varje lördag framöver. Men det är väl så att de som producerar det här har tagit lite julledighet. Och vi fick programmet alldeles för sent i fredags för att hinna lägga in det. Men nu lämnar jag över till Marco Strömberg och har nu en fortsatt skön måndag sen.

0: Hej och välkommen till dagens hotspot. Idag ska vi tala om aktivismen inom biblioteken. Frågan är, hur fria är de egentligen? Redan sedan slutet av 60-talet har socialistiska bibliotekarier organiserat sig för att göra om biblioteken till aktivistiska center för att driva klasskamp mot storkapitalet. Idag har de omorienterat sig för att driva nya kampfrågor. Vi kommer också att föra ett samtal om vikten av yttrandefrihet. Och de nya hoten som uppstår beror inte längre stater som begränsar yttrandefriheten, utan andra aktörer tagit över rollen att hålla människors åsikter i schack. Till min hjälp har jag Johan Sundén, docent och föreläsare vid Bibliotekshögskolan och polisutbildningen i Borås. Johan är också författare, föreläsare och idéhistoriker. Låt oss börja. Hej, välkommen Johan.
1: Tack så hjärtligt, roligt att vara tillbaka.
0: Ja, roligt att du är tillbaka och förmån för mig att få intervjua dig. Du har ju blivit intervjuad Per Ever tidigare.
1: Ja, just det. Mm. Den här gången så är det vi två.
0: Precis. Mm. Och du är ju docent på Bibliotekshögskolan i Borås. Stämmer. Och du har skrivit mycket artiklar kring biblioteken. Och skrivit om hur marxisterna framförallt på 60-talet organiserade sig i en organisation som heter Bibliotek i samhället, BIS.
1: Mm. Det är ju den biblioteksforskning som jag utför är ju bibliotekshistorisk.
0: Just det.
1: Så att jag håller just nu på att skriva en bok som heter Bibliotekens missioner, som ska bli en helhetsteckning med nedslag, ska vi säga, i svensk bibliotekshistoria ända från medeltiden fram till vår egen tid. Och som en del av det projektet så har jag också då intresserat mig för 60- och 70-talets biblioteksideologiska strömningar.
0: Just det. Och det här BIS då som bildas
1: 69.
0: Precis. Mm. Vilka var det som bildade här och vad ville de och hur har deras utslag varit?
1: Det var ju ett väldigt tidstypiskt fenomen, kan vi säga, som vi ser inom i stort sett alla samhällsområden. Jag har ju, som vi har talat om i tidigare program, skrivit om 68-rörelsen inom kyrkan. Och det var ju i det här fallet, när det gäller BIS, precis som en kyrkornas studentmiljö som står som grund för en organisation som kommer att bli livaktig och finns fortfarande idag 50 år senare. Så att det är studenter vid dåvarande biblioteksskolan i Solna som bildar BIS. Och det speciella med BIS i förhållande till andra biblioteksföreningar då, det är att den säger att vi står på en uttalat ideologisk grund. Vi är en socialistisk biblioteksförening. Den blir det efter ett år, efter att ha existerat ett år, så fattar man ett officiellt beslut om att det ska bli en socialistisk biblioteksförening. Och det är en devis som man håller fast i fortfarande. Så att det här är en, kan vi säga, en politisk professionsförening. Men å ena sidan så är man då alltså engagerad i biblioteksfrågor, fackfrågor, och har en kvalificerad tidskrift kring de här ämnena. Och å andra sidan så är man då politiskt, ideologiskt medvetna. Så att det är en korsning mellan politik och profession, kan vi beskriva det som. Alltså yrkeslivet och politiken blir två delar utav samma verklighet inom ramen för den här föreningen. Och det här är ett fenomen som vi kan se internationellt. Alltså i slutet av 60-talet, och som vanligt då, så är USA då upphovet till mycket av de strömningar som vi kommer att se spridda i Europa, så bildas det föreningar av det här slaget runt om i Norden, men också på kontinentaler och på Estplan. Och många av dem där somnar in så småningom. Men det intressanta med bibliotek i samhället, det är ju då att föreningen är livaktig hela 50 år senare. Så på det sätt måste man ju säga att det är en fantastisk framgångssaga.
0: Ja, verkligen. Just det. Och jag läste en artikel du hade skrivit. Du hade en del intressanta citat faktiskt där från dem. Och i det första numret i BIS så här, att deras uppgift att föra in kampen mot kommersialism och kapitalism i biblioteksdebatten och peka på den slappt liberala biblioteken som inget annat än storfinansens tjänare. Alltså det är väldigt svulstiga ord.
1: Det är svulstiga ord. Ja. Och den här tidskriften är ju då en typisk sån här revolutionär pamflett som kommer i den här tiden.
0: Kampandan.
1: Ja, precis. Ja. De här stencilerade bladen. De som nästan alla känner till är de här Vietnambulletinerna som man stod och sålde utanför Systembolaget och så. Och det här är då motsvarigheten kan vi säga inom bibliotekssektorn. Alltså alla politiska grupperingar, och det sker ju en fullkomlig explosion av sådana till vänster, talar vi om hela tiden, i det politiska landskapet vid den här tiden, höll sig med en eller ett par tidskrifter. Och Bibliotek i samhället har då en tidskrift som heter samma sak som föreningen Bibliotek i samhället. Och det, precis som det här citatet illustrerar, så är det alltså allmänna tankegångar i tiden. Mm. Kampen mot profiten. Kampen mot marknadens uselhet. Som förs in i biblioteksvärlden. Precis som att vi ser att de tankarna förs in i kyrkans värld i 68-20. Så för mig är det oerhört intressant att jag ser hela tiden paralleller mellan de här egentligen ganska väsensskilda verksamheterna, men ändå att det är samma fenomen, att det är en utifrån kommande tidsanda som inkorporeras i kyrkan respektive i bibliotekssfären.
0: Men det visar också på en attityd av där man alltså kapar biblioteken och anser att man inte är en oberoende tjänsteman, utan vi ska göra om det här till våra centers för spelsocialism.
1: Det man ifrågasätter, det är ju som framgår av det här citatet som du citerar, så ifrågasätter man då den liberala modellen.
0: Och vad är den liberala?
1: Den kännetecknades ju av neutralitet, objektivitet, fakta, den typen utav värden. Alltså så här, biblioteket skulle vara en mötesplats för alla. Och det finns två danska biblioteksvetare som har skrivit om det socialistiska bibliotekets diskurs. Och de säger att det är två saker som de lyfter fram. För det första då att man ifrågasätter neutraliteten. Bibliotek ska inte vara neutrala, utan bibliotek ska vara politiska. Bibliotek har en ideologisk målsättning. De är inte ändamål i sig kan man säga, utan de finns till för att man ska skapa en given samhällstyp, den socialistiska, det är det ena. Och det andra är det här att man ifrågasätter att bibliotek är till för alla. Och att en bibliotek ska framför allt vara till då för vissa utvalda grupper, de förtryckta. Så på 60-70-talet så är det ju mycket arbetarklassen då. Sen blir det andra, det blir invandrare, det blir sexuella minoriteter. Så hela identitetspolitiska spektrat kommer in i detta också. Men grundstrukturen är hela tiden samma. Så ett, bibliotek är politiska, och två, bibliotek finns framför allt, inte

0: inte brukas för politiska eller ideologiska eller religiösa syften. Utan det ska vara till för alla människor av alla uppfattningar ska kunna söka sig dit. Och det andra var där. Det här är en plats i samhället där vi träffas över klassgränserna. Där vi träffas över generationsgränserna. Där barn, unga, gamla integrerar med varandra. Och också olika, kan man då föreställa sig, så här, i den tidens USA naturligtvis. Och etniska grupper då naturligtvis.
1: Den är förenande.
0: Ja, det, just precis detta. En mötesplats för alla. Mm. Vad det om fanns fascinerande. För att i Stockholm, den tiden Stockholm där Walfrid Palmgren var verksam. Så fanns det, hade liksom arbetarrörelsen sina bibliotek. Och så fanns det vissa liberala föreningar som drev bibliotek. Och så fanns det de vetenskapliga biblioteken. Men det fanns inget, som Palmgren sa, allmänt bibliotek. Så det här ville hon ta hem till Sverige. Och det är ju den här idén om neutralitet, objektivitet, ett rum för alla. Som man då ifrågasätter väldigt starkt, visar då de här danska biblioteksforskarna. Och vi också i vår studie. Så i dansk respektive svensk kontext så ser vi tydliga paralleller.
1: Men hur ser man på andra? Alltså om det inte finns en folkförankring för att man ska kunna ta de här biblioteken, för att man har ju inte startat dem själv från arbetarrörelsen. Hur ser man då på att det är allmänt finansierade bibliotek, men ändå så tar man över dem?
0: Ja, det där är en intressant fråga. Alltså en del, rent historiskt så är det ju så att en del arbetarrörelsebibliotek övergår så småningom i offentlig regi. De står ofta väldigt starka, de här arbetarrörelsebiblioteken, så får biblioteket ha en roten. Men den blir ju offentligt finansierade. Och där är det ju, kan man ju säga, en konflikt man kan se mellan, är biblioteken då i första hand till för låntagarna, eller är det så att de anställda har någon slags första king, om vi uttrycker oss lite slangspråksmässigt, på biblioteken. Och det finns ju den här typen av citat i vår artikel som vi lyfter fram, där man då säger, ska vi som bibliotekspersonal behöva tillhandahålla litteratur som vi uppfattar är ideologiskt felaktig, eller diskriminerande, eller kränkande, eller av låg kvalitet. Så det blir, och det blir en dragkamp här, kan man säga, mellan den första föreställningen mellan biblioteket som ska finnas till för alla medborgarna å ena sidan, och där biblioteket på något sätt blir en arena för politiskt engagerade bibliotekarier i en viss grupperingsmening.
1: Just det, man ifrågasätter att ge folk vad folk vill ha.
0: Ja, i högsta grad. Ja. Och det säger man ju uttryckligen då, att om folk får vad de vill ha, så är det detsamma som att ställa in klasskampen, säger man ju då uttrycken. Och här kan vi då säga att här finns ju en lång historia i biblioteksvärlden av att man har ifrågasatt litteratur som har varit av så kallad dålig kvalitet, alltså kulla, gulla, serieböcker och så vidare. Men det här är en annan form. Och Jochumsen och Werngard Rasmussen, de här två danska som jag har nämnt ett par gånger, de säger då att det här har vi att göra med en socialistisk förmyndarmentalitet. Mm. Där man säger att, det är låg kvalitet. Men det är inte låg kvalitet i samma märke som att man riktar mot kulla-kulla. Utan man menar att låg kvalitet, att den inte lever upp till vissa ideologiska normer.
1: Just det. Det här är ju då med socialisternas syn på biblioteket. Du som har forskat kring bibliotek, vad är den allmänna synen på bibliotek bland vanliga människor? Hur ser man på att bibliotek ska fungera?
0: Tittar vi på bibliotekarieprofessionen, alltså de officiella, det skulle jag sagt innan, att den här föreningen Bibliotek i samhället, den bildas alltså i direkt opposition mot Sveriges allmänna biblioteksförening.
1: Just det.
0: Stridsropet som man använder när man bildar den här föreningen, det är en ny förening är nödvändig. Mm. Därför att man menar att den här gamla biblioteksföreningen då, den är liksom korrumperad utav det konservativa etablerade samhället, och att det behövs då en ny radikal progressiv förening. Men tittar vi på de internationella och svenska biblioteksföreningar, så är det alltid så att man i dokument understryker yttrandefrihet och den typen av värden. Mm. Och neutralitet, som jag är inne på med Walfrid Palmgren, så finns det ju en lång historia då i public libraries historia av att lägga tonvikten just vid neutraliteten och att det skulle vara en mötesplats för alla. Och det här bryter man då. Sen så anför då, det är inte så att man ifrågasätter så att säga till exempel informationsfrihet och yttrandefrihet rakt upp och ner, utan man säger då att när den kommer i konflikt med viktigare värden, idag så hänvisar man mycket till mänskliga rättigheter till exempel, och säger att den här litteraturen är kränkande av mänskliga rättigheter och därför ska den inte tillhandahållas. Så att man spelar upp en värdekonflikt här, kan vi säga. Mm. Och det här tar sig lite olika uttryck då på 70-talet då, så

0: har vi ju, handlar väldigt mycket om socialism och kapitalism. Medan idag så har det ju inte minst handlat om migrationsfrågor i väldigt hög utsträckning.
1: Just det.
0: Det är litteratur som har varit invandringskritisk helt enkelt. Mm. Och då har man sagt att den här litteraturen kan inte tillhandahållas. Och så anför man då detta med låg kvalitet. Men då måste man komma ihåg vilka konnotationer har låg kvalitet här. Det behöver inte nödvändigtvis vara så att säga kvalitet bara i någon slags strikt litterär bemärkelse. Utan det är också kvalitet utifrån någon slags politisk associationsbild.
1: Just det, just det. När då BIS startas 1969, då är ju marxismen på tapeten och väldigt populär.
0: Mm.
1: Sen har ju marxismen gått bankrutt, inte minst med Sovjetunionens fall. Hur förändras ideologin och retoriken inom BIS efter 1989?
0: Det vi har tittat alltså på hela den här 50-åriga serien av tidskrifter utgivning. Men sen har vi gjort nedslag på 1970-talet och 2010-talet. För då har vi sagt att vi har som ambition att på lång sikt gå igenom hela historien. Men vi har tagit två decennier och gjort jämförelser. Och tittar vi på dem så ser vi då att inte minst på det retoriska planet så ser vi stora förändringar.
1: Mm.
0: Alltså det här med revolution och med klasskamp och med klasser. Och den typen av begrepp som är helt centrala på 70-talet, som förekommer i stort sett, ja, i varje nummer definitivt, och jag hör nästan på att säga varje artikel, alltså begrepp som är fundamentala, de tonas ju ner. Och mycket av den här ganska stridslysna, aggressiva retoriken försvinner. Och istället får vi väldigt mycket av identitetspolitiska markörer åt olika slag.
1: Kön, ras, sexuell.
0: Ja, det blir väldigt viktigt. Och ett sånt här begrepp som man använder sig av, vi känner alla till kulturarbetare, säger man i Sverige. Vi säger inte kulturskapare eller kulturkreatörer eller någonting annat, vi säger kulturarbetare. Och det här är en produkt av 60- och 70-talet i hög utsträckning, att man då ska, kulturens människor, de var också arbetare. De var inte industriarbetare, men kulturarbetare. Och i BIS då så är ett av de mer frekventa uttrycken på 70-talet, det är biblioteksarbetare just. Och det är ett uttryck som förekommer fortfarande, men inte alls med samma frekvens.
1: Just att man ska identifiera sig själv med arbetarklassen.
0: Ja, så det är ju intressant det här, när man, om man tittar då varje nummer så brukar det finnas någon sån här kortare presentation av de som har skrivit där. Och det är ju rätt intressant att se hur presenterar de sig själva. Det här, vi har ju använt då uttrycket aktivist för att just beskriva en viss typ av tjänsteman. Alltså en tjänsteman som är något helt annat än det här föreställningen vi har om den neutrala byråkraten. Mm. Det här är en tjänsteman som tar ställning och som menar att man ska använda myndigheten, eller i det här fallet biblioteken, för att driva vissa ideologiska uppfattningar. Men det här begreppet aktivist, det är inte vi som har hittat på, utan det är ju en självbild. De talar om sig själva i väldigt hög utsträckning som just aktivister.
1: Och ser på det positivt.
0: Just det, precis. Aha. Precis. Och att det är ett väldigt positivt laddat värdeord. Och, så att säga. Och det är likadant då att det här, när man säger biblioteksarbetare, så är det likadant att det är ett positivt ord i den egna vokabulären.
1: Vi har ju pratat en gång tidigare, du och jag, Johan, privat. Och då nämnde du när du hade en föreläsning på biblioteksmässan. Mm. Och talade just om aktivismen på biblioteken. Kan du bara citera det? Återge det? Det tror jag är väldigt intressant.
0: Ja, det är en mycket intressant historia. Och jag ska dra, om du har tålamod med mig så ska jag ta det från början.
1: Ja.
0: Det var alltså så att vi påbörjade det här forskningsprojektet, jag och en kollega som heter Roger Blomgren. Och så fick vi en förfrågan, skulle ni kunna tänka er att vara med på Bok och bibliotek, årets största händelse utan tvekan inom både biblioteks- och bokvärlden, förläggarvärlden. Och det sa vi gärna, och vi har inte kommit så långt i vårt projekt, men vi vill gärna presentera tankarna, och det vore spännande att få se hur de, vad det kan bli för reaktioner. Och direkt så fick jag då, så fort det här hade annonserats ut i den stora utställningskatalogen, så fick jag mejl av människor där de skrev att, och jag ser fram emot det här, för att bok- och biblioteksmässan, det brukar alltid vara alla en del av samma familj, en stor liksom andlig gemenskap, ungefär som man tillhör en samma församling, så det är ett riksmöte, alla är du och vän med varandra. Så. Men här kan du ju slå gnistor, skrev folk till mig i mejl. Och det var lite kul, det kändes lite uppmuntrande. Och sen så kom vi dit och det var en absolut fullsatt sal. En av de största salarna på hela mässan i Göteborg. Som var fullt i sista plats. Det låg lite spänning i luften, tyckte vi. Och vi hann inte mycket mer än att börja dra vår PowerPoint. Jag tror vi var på bild 3 när vi blev avbrutna av en man i publiken som skrek ni ljuger. Och det blev lite tumultartat då naturligtvis, där man är inte van vid att när man presenterar någonting att det väcker den typen av reaktioner. Och sen blev det då också ett efterspel till detta på det sättet att det här ordet som vi hade använt oss av, aktivism, kom då att bli föremål för ett antal artiklar där en mycket framträdande gestalt, en respekterad person som har skrivit flera böcker och så, en auktoritet kan man säga inom fältet, och skrev, uttryckte sin stora förvåning över hur någon kunde använda just det här ordet på ett annat sätt än enbart positivt. Och vi hade ju då liksom, vår utgångspunkt var ju att vi ville problematisera det här ur ett representativt demokratiskt perspektiv. Mm. Alltså, vem har makten över biblioteken? Det var vår frågeställning egentligen. Ah. Vad folk har för privata åsikter, om de är marxister eller liberaler eller konservativa, det har vi inget intresse av. Utan det är om det får effekter på biblioteken. Och vad händer då så här med hela, vi har ett system ändå där vi fattar beslut om grundlagar. Och sen fattas det beslut om lagar och sen ska detta omsättas. Så är ju gången, så att det omsätts då i förvaltning och i offentligt finansierade verksamheter. Men vad händer om en väldigt stor del av den faktiska makten ligger hos yrkesutövarna? Det kan vara bra, därför att yrkesutövarna är grundligt skolade. De har en utbildning som är på vetenskaplig grund. Jag undervisar själv blivande bibliotekarier. Så det är klart att yrkeslivet ska ha sin autonomi. Det är inte det jag säger. Men vad händer om de börjar fatta beslut i strid med de här gemensamma ramarna som vi har kommit överens om? Då blir det problematiskt. Då blir det ett demokratiskt dilemma. Det var vår utgångspunkt. Alltså, min kollega är statsvetare och jag är idéhistoriker. Så vi har båda ett principiellt intresse för det här med politik. Filosofi och så. Och det var vår utgångspunkt. Men det här att man kunde tänka på ett annat sätt om aktivism än vad som finns i de här kretsarna var för den här personen i princip otänkbart innan hon kom på det här mötet. Det var liksom så. Och då, för mig blev det en väldigt stark upplevelse, för att när vi började med det här projektet så var vi inte alls säkra på om vi skulle titta på bara bibliotek, utan vi tänkte att vi skulle göra bredare grepp. Och för att det förekom ju en stor debatt i Sverige om aktivism just på myndigheter. Sida var ett exempel, UD var ett annat, Naturvårdsverket ett tredje. Så det hade varit en debatt i samhället i 5 års tid i alla fall. Och ändå så levde den här personen i föreställningen att aktivism är per definition positivt.
1: Vilken bubbla är
0: det? Det blev den känslan fick jag. Den känslan fick jag att det här liksom har man inte riktigt följt med i samhällsutvecklingen. Nej. Och det här perspektivet, alltså det här med aktivism, ett, som sagt, så lånar vi då in det från deras egen vokabulär, men sen är det också så att det förekommer ju statsvetenskaplig forskning då, att man talar om just en aktivistisk idealtyp, som vi säger på vetenskapligt språk, alltså en renodling. Man ställer upp olika kriterier för att det här är en viss typ av tjänsteman som styrs av de här. Och sen så hittar vi inte exakt den där teoretiska bilden, hittar vi inte i verkligheten, men vi kan hitta som påminner mer eller mindre om det. Mm. Så att det här var ju en forskning som var väl förankrad, skulle jag säga, både i den begreppsapparat som existerar inom den empiriska verklighet som vi studerar, men också som sagt inom angränsande forskningsfält. Och ändå blev det den här överraskningsreaktionen. Hur är det möjligt? Mm. Hur kan man ställa frågor på det här sättet? Mm. Och det framställdes som att vi hade varit ute i ett illasinnat syfte att smutskasta och så. Det är ju inte, har ju inte alls varit vårt syfte, utan vi har helt enkelt kritiskt vilja diskutera det och problematisera det här. Men det här tror jag är ett större problem, och det här tycker jag som forskare är allvarligt, att det finns liksom en förväntan idag att viss forskning, kulturforskning till exempel då, alltid ska vara sektorsbejakande. Mm. Och vad menar jag med det? Jo, att forskningen ska då säga att kultur är jätteviktigt och det ska satsas mycket skattemedel på det och så. Bibliotek är bra för demokratin och så vidare. Och det kan man förvisso komma fram till. Mm. Men när det liksom blir en styrande norm, att man just förväntas det. Producera resultat av det sättet, då blir det problematiskt. Mm. Och det inser ju alla, om vi skulle föra över detta på ekonomin område till exempel, att vi alltid skulle producera forskning som säger att fri företagsamhet är bra.
1: Precis. Jag såg att man satsade 50 miljoner på att köpa in konst här mitt i coronakrisen. Mm. Så,
0: men det blir så här, det där tycker jag är oroväckande som forskare, att man, liksom, det finns den här starka förväntan på att man ska leverera resultat som är i någons intresse. Men därför att som forskare, för mig som forskare, oavsett vad jag sysslar med, om jag forskar om kyrkan, om jag forskar om medier, eller om jag forskar om bibliotek eller polisen, för att ta ett annat av mina områden, så är det för mig alltid oerhört viktigt med den kritiska distansen. Mm. Jag får inte som forskare identifiera mig med det området jag forskar om. Mm. Men det är ju jättevanligt att studenter gör det. De som skriver uppsatser för mig om polisverksamhet, de kommer nästan alltid fram till att polisen måste få mer pengar. Och likadant är det med de som skriver om bibliotek. Och det är naturligt, så man identifierar sig med den verklighet man ska ut i. Så jag menar inget per se negativt med det, men som senior forskare så måste du ha ett helt annat förhållningssätt. Mm. Där måste du vara kritisk och hålla den här distansen.
1: Just det.
0: Men här blev det ett raseri, och det var de som skrev då att, hur kan bibliotekshögskolan göra något sådant? Personer vid bibliotek, som att vi liksom hade svikit institutionen och dess historia, och att det fanns något slags osynligt kontrakt, apropå vad hon skrev, den här beskrivaren om alla en del av samma värld.
1: Hur vanligt är aktivismen idag bland biblioteken? Jag förstår att du kanske inte har någon kvantitativt forskning på det, men vad är din känsla?
0: Alltså det vi kan gå på, det är egentligen två typer av material som vi kan uttala oss utifrån. Och det ena är den här historiska genomlysningen vi har gjort. Och då gäller det ju ett tidskriftsmaterial. Och där kan man ju då naturligtvis uttrycka en viss uppfattning att så här anser vi att det ska vara, att en viss typ av kapitalistisk litteratur till exempel bör inte sorteras, eller massmarknadslitteratur sa man då, Kalle Anka och sånt där. Men sen om folk gör sig i praktiken, det vet vi ju inte. Mm. Det är en sak att man skriver i en tidskrift, men vi vet ju inte om de gör det på jobbet. Så det är en annan undersökning som måste göras.
1: Ja.
0: Men sen har vi ett annat intressant material. Och det är ju då JO-utlåtandena.
1: Mm.
0: Och där har det ju gjorts då, både på 90-tal och 2000-tal, har det ju kommit in ett antal anmälningar där enskilda medborgare då menar att biblioteken, tjänstemän vid bibliotek, har missbrukat sin ställning. Och det är det här vi intresserar oss för, maktmissbruk. Missbrukat sin ställning till att göra ideologiska bortval. Och det grundläggande för all biblioteksverksamhet är att inget bibliotek i hela världen kan sortera all litteratur. Utan du måste alltid göra ett urval. Men du får inte, där är grundlagen väldigt tydlig och bibliotekslagen också, du får inte göra urval på ideologiska grunder.
1: Nej.
0: Och det är ju detta JO har slagit ner på.
1: Just det.
0: Så mycket kan vi säga som att vi har ett antal fall där vi kan se att agerande har skett på bibliotek som har haft arkivistiska utgångspunkter. Och det fina med det här är ju då att ofta när JO då granskar någonting så begär han ju in, eller hon, om det nu är en kvinnlig justitieombudsman, in yttranden där den som är anmäld får lov att yttra sig, så att säga. Så vi kan se hur man argumenterar. Och det är ju likheten med det här materialet som Roger och jag har tittat på.
1: Mm.
0: Att det är återigen en slags argumentationsanalys vi gör. Vad har man för argument? Varför säger man att viss litteratur inte ska få finnas på bibliotek och så? Så att vi kan säga att det här är ett fenomen som behöver tas på allvar, absolut. Sen exakt vilken omfattning det har, det vet vi inte.
1: Nej, jag tänker på ett citat här. Det är en bibliotekskare som heter Henry Bylund.
0: Mm.
1: Han med att främlingsfientlig och viss väckelsekristen litteratur inte bör tillåtas på folkbibliotekshyllor. Muslimska besökare ska inte utsättas för risken att möta dyliga alster på sitt bibliotek. Det är ett exempel på det. Jag själv bor ju i Tumba.
0: Mm.
1: Och jag hade ju en amerikakännare som heter Ronny Bergen här och intervjuade honom i samband med valet i USA. Han skrivit en bok om Trump. Så då tänkte jag att samma dagen efter att jag ska beställa in det på vårt bibliotek i Tumba. Men de avslog den. Motivering vet jag inte förstås, men jag antar kanske att det kunde finnas åsikter att man inte ville ha in den boken. Därför att det har tidigare skett just på biblioteket på Tumba. Så var det ju både Kolov Arnsbergs och Gunnar Sandelins bok blev ju då avslagna.
0: Ja, ja.
1: Och Lars Hedegaards bok också.
0: Oh.
1: Och där blir ju faktiskt justitieombudsmannen prickad i Tumba bibliotek.
0: Mm, stämmer.
1: Och tidigare har det också varit en del samtal att man har rensat bort Pippi-böckerna, Pippi Söderhav, som man sa att de är rasistiska. Så här det är ett exempel på just hur man agerar då, grindvakt.
0: Ja, kan man säga. Ja. Och det kan man då säga att tidigare som du frågade mig om omfattningen av detta så svarade jag då att man får titta på olika typer av material. Men det här är en typ, tredje typ av material som man skulle kunna anföra och det är då enskilda låntagares berättelser.
1: Just det.
0: Och de är ju då svåra, hur representativa är de? Hur många har upplevt samma sak som Marco Strömberg i mötet med Tumba eller med Lund eller Borås eller vad vi vill. Men jag kan säga som så mycket att jag är inte förvånad över den berättelse som du delger här. Därför att jag har från många håll fått den här typen av vittnesmål. Och det rör då inte sällan litteratur som ligger i linje med det här citatet som du återger. Alltså å ena sidan då litteratur som har varit kritisk mot invandring och å andra sidan kristen litteratur. Mm. Till exempel har jag, och det är en högt uppsatt akademisk person som har delat med det här, som har berättat att på hans lokala stadsbibliotek så sorterar man inte kristna kulturtidskrifter som typ Signum eller Svensk pastoraltidskrift därför att man då anser att det ligger inte i bibliotekets uppdrag att tillhandahålla den här typen av litteratur. Mm. Medans däremot då diverse vänsterpublikationer förekommer i. Så det är inte så att det är liksom ideologiskt material överhuvudtaget. Nej. Det vore ju en sak. Att man sa att vi har inget ideologiskt material. Det skulle vara fel, menar jag. Men det skulle åtminstone vara konsekvent.
1: Just det.
0: Men här, enligt den här berättelsen som jag som sagt inte har någon anledning att ifrågasätta, så är det då riktat mot med en viss ideologisk avsändare. Det vill säga, i det här fallet, katolska högkyrkliga kretsar. Mm. Och sen hur pass vanligt detta är, ja det skulle man ju önska att någon undersökte. Men då uppstår ju naturligtvis ett svårt problem här som forskare. Därför att jag kan ju inte skicka ut en enkät till alla stadsbibliotek i landet och fråga hur pass ofta plockar ni bort olämplig litteratur. Det är klart att jag inte kommer att få ett helt uppriktigt svar på det. Mm. Särskilt inte efter JO-utlåtandena. Utan här vet man ju att man har blickar på sig. Mm. Så att det blir ett metodproblem helt enkelt, för att tala vetenskapligt språk. Alltså hur ska jag kunna undersöka detta på ett sätt? Och det faktum att en viss bok inte finns betyder ju inte nödvändigtvis att den är medvetet bortplockad.
1: Nej.
0: Utan vi får helt enkelt, vi får liksom på något sätt försöka skapa oss en bild att de här enskilda fallen och de här vittnesmålen, så vi får det, vi försöker resonera på hur pass allvarligt ska vi ta dem? Mm. Och det faktum med justitieombudsmannen, det är en oerhört respekterad instans. Mm. Och jag måste ju säga, jag har ju läst alla de här utlåtarna och bitvis är de ju ganska skarpt formulerade. Det är ganska kraftfull kritik som framförs. Så att det är klart att var man än befinner sig i biblioteksvärlden, oavsett om man är stadsbibliotekschef eller företrädare för Svensk biblioteksförening eller för BIS eller så tycker jag att det här måste man ta på stort allvar och diskutera.
1: Och vi ser ju Zoom, Institutet i Göteborg har gjort en undersökning och de säger att de sista 10 åren har allmänhetens förtroende för biblioteken gått ner 10 procentenheter från 68% till 58%. Mm. Hur påverkar det synen på offentlig förvaltning om allmänheten upplever att bibliotekarierna är partiska och politiska preferenser?
0: Mm. Det är ju en fråga som vi ställer i den här artikeln som alltså är publicerad i en tidskrift som heter Nordisk kulturpolitisk tidskrift. Där ställer vi den här frågan, vad betyder det för bibliotekens legitimitet och den offentliga sektorn i stort om det uppstår misstroende mot hur bibliotekarier förrättar sitt värv? Och det är 2 kollegor till mig som har gjort den här Zoom-undersökningen och folkbibliotek, för det är det frågan om här, även om man har ställt frågan bibliotek så utgår de här 2 kollegorna till mig från att man menar folkbibliotek. Och för folk i allmänhet så är ju bibliotek
1: ja, detsamma som
0: stadsbibliotek. Ja, stadsbibliotek kan vi säga. De tänker inte på universitetsbibliotek eller något professionsbibliotek eller slottsbibliotek eller vad du vill, utan det är folkbibliotek. Men då visar de ju att, som du säger, att det är en ganska tydlig nedgång. Men intressantare ändå tycker jag, och låt vara att det här nu är ett enskilt år som de har tittat på, så det här måste naturligtvis följas upp under kommande års forskning, zoommätningar. Men de menar sig kunna visa på det att här har vi en parallell till en diskussion som har fått mycket, mycket mer uppmärksamhet, nämligen den om public service. Där man då tydligt kan se att människor med vänstersympatier har betydligt större förtroende för public service än folk med högersympatier, och att samma tendens enligt det här materialet de har tittat på, återigen med reservation för att det bara är ett enskilt år, skulle då kunna återfinnas i bibliotekssektorn. Och det kan ju möjligtvis, nu får man vara försiktig när man tolkar den där typen av material, men man kan väl säga att det möjligtvis kan indikera den typen av samband som du pekar på.
1: Mm.
0: Och det är ju så fall otroligt bekymmersamt, därför att även om jag inte anser mig vara sektorsforskare i den bemärkelsen att jag så att säga vill producera resultat som förväntas av sektorn, så har jag ju en otroligt stark tro på bibliotekens demokratiska funktion.
1: Mm.
0: Alltså jag kan inte, lika lite som jag kan föreställa mig ett samhälle utan kyrkor, så kan jag föreställa mig ett samhälle utan bibliotek. Utan det här är ju liksom en helt central institution som vi alla ska kunna vända oss till i förtroende, oavsett om vi är marxist-leninister eller reaktionärer eller liberaler eller miljöpartister eller feminister eller queer-ideologer eller vad vi vill. Vi ska alla kunna gå in på vårt bibliotek och uppleva att det är just vårt.
1: Mm.
0: Och inte så att säga mötas av attityden och av den där litteraturen som du vill låna. Och det är det de här JO-fallen belyser. Det är ju exakt det som har hänt. Att folk har gått in och sagt att jag vill låna den här litteraturen. Och då har man sagt, i ett fall till exempel, rörde sig om en skrift av Luther. Och då säger man på det här biblioteket att antisemitisk litteratur lånar vi inte ut. Men det var det intressanta i det här fallet, att skälet till att personen ville låna den här boken var inte att vederbörande skulle sprida judefientlig propaganda, utan han hade, så vitt jag kan förstå, då skrivit kritiskt om Luthers syn på judarna och ville göra det igen och ville gå till källan. Och när han kunde bevisa att det var hans syfte, så fick han låna. Men jag ska inte som akademiker, och du ska inte som privatperson, eller vem det nu är, ingen av oss ska behöva gå in och tala om varför vi vill låna en viss bok. Det är inte bibliotekariers angelägenhet. De ska så att säga fullfölja sitt professionella uppdrag och se till att informationsfriheten respekteras.
1: Mm. Man talar om förmyndarattityd. Det här är verkligen en förmyndarattityd.
0: Ja, det är det.
1: Ja.
0: Och det är dessutom en form av åsiktsregistrering.
1: Verkligen.
0: Därför att det var ju poängen som den här personen angav då. Att här vill de veta varför jag vill läsa den här boken. Och det är ju obehagligt alltså. Och jag menar, jag har ju många kollegor, idéhistoriker till exempel på min gamla institution i Lund, som har forskat om rasbiologi. Ska då de bli misstänkliggörda för att ha rasbiologiska sympatier för att de vill plocka fram empiriskt material? Nu uppstår ju inte den här typen av problem på universitetsbibliotek, för det, men man ska ju också, som även om man inte är akademisk forskare, så kan man ju vara...
1: Alla ska ha rätt.
0: Ja, och du kan ju vara en jätteduktig forskare fast du inte har någon formell doktorsutbildning.
1: Eller allmänt intresse bara.
0: Allmänt intresse, precis. Och då ska du kunna så att säga, uppsöka ditt bibliotek och få den litteratur du efterfrågar utan att dina bevekelsegrunder ska bli föremål för en undersökning.
1: Jag tänker att biblioteken är en sån här plats där man allmänheten söker kunskap. Andra platser är ju museum.
0: Mm.
1: Vi uppfattar att vi får ju se samma sak. Jag minns jag var på Tekniska museet med mina pojkar och då plötsligt där på Tekniska museet står en skylt om familjen.
0: Mm.
1: Att familjen är inte den här borgerliga kärnfamiljen, utan vi har regnbågsfamiljer och polyamorösa relationer och så vidare. Alltså det var ju en ren propaganda som inte hade någonting med Tekniska museet att göra. Och man ser på plats efter plats. Vad har du för tankar kring att det allmänna...
0: Ja, det där är intressant, för då är vi återigen inne på det här med vittnesmålen, och de är ganska frekventa skulle jag vilja säga, för att vi har skrivit en artikel som har ett bredare syfte där vi inte bara tittar på bibliotek utan vi tittar också på teatrar och på just museer. Och när man då ger sig ut och letar, man söker i mediearkivet av olika slag och söker på till exempel utställningar, och så får man ju ganska snabbt från, måste jag säga, väldigt olika avsändare, så folk med olika ideologiska preferenser, som redogör för motsvarande berättelser som du gäller här. Mm. Nämligen att de som privatpersoner har varit till exempel på Nationalmuseum eller på Moderna museet i Malmö eller någon annan respektabel kulturinstitution. Och sen har de mötts av den här attityden, den uppfostrande attityden. Och det har ju gjort att folk då har liksom deras museiupplevelse där man hade planerat, i det här fallet hade du liksom tänkt dig att det här blir lite av en familjehögtid, pappa-son-grej. Och sen så möts ni av det här och så blir man vred inombords. Det som skulle bli avkoppling på en lördag-söndag, om det nu var det, blir förstört. Och jag tror att människor, vuxna människor, vill inte bli uppfostrade.
1: Nej.
0: Alltså, om vi vill bli det, då söker vi till ett sånt sammanhang där man blir det. Vi som kristna, vi säger, ja, visst, vi vill höra på predikan och ta till oss det. Men det är ingen som tvingar oss dit. Och dit går vi, därför där vet vi vad det är för en avsändare. Men vi ska kunna gå till ett offentligt museum utan att känna att jag är hos en ideologisk avsändare.
1: Precis,
0: det är det som är distinktionen mellan de här två institutionerna på något sätt, tycker jag.
1: Att man blir ständigt mästrad och skriven på näsan. Och ganska radikala åsikter som kommer fram också. Jag minns när vi pratade så var jag också faktiskt på Historiska museet. Och där plötsligt så blir jag också då ifrågasätten av kvinnans roll och såna här saker. Att det finns som nästan om tvingande att ha någon form av ideologisk påverkan för att förändra min bild av vad som är normalt.
0: Jag tycker också det innebär ett, vilket är väl så allvarligt, det innebär ett underskattande av dig som medborgare, av dig som människa. Jag har i ett annat sammanhang idag diskuterat psalmen Fädernas kyrka, som ju skrevs av J.A. Eklund, som jag skrev min doktorsavhandling om, som rensades ut ur psalmboken, bokstavligen rensades ut 1986, därför att den då ansågs vara chauvinistisk. Och då måste man känna till hur tillkom den psalmen. Det råkar jag göra då, eftersom jag har skrivit en avhandling om författaren. Det var alltså så att han satt med ett sjukt barn, vakade med ett barn som var döende, trodde man. Och för att göra den här situationen mindre olidig så skriver han en psalm. Och den är riktad till ungkyrkorörelsen, som var en starkt ideologisk konservativ rörelse som ville förnya kyrkan. Och den drevs med av den här nationella vågen som fanns kring 1914. Du vet, med borgårdsrörelsen och så vidare, försvarsrörelsen. Så Eklunds psalm är färgad av att den är skriven 1909 och skriven till den här missionerande rörelsen som var nationalistisk och som var kristen samtidigt. Och det där kan begåvade människor ta till sig. Om man nu tycker, varför skriver han om Fädernas kyrka? Varför skriver han, det är en svensk som sitter fången? Varför refererar han till 30-åriga kriget? Ja, en nyfiken betraktare går ju till uppslagsboken och så ser man då, jaha, den är skriven då. Jaha, vad berodde det på att den typen av strömningar fanns i kyrkan? Det här var intressant. Och så föds cirklar på vattnet på det här sättet. Men här ska någon skriva oss på näsan. Att den här är skriven i en tid, man skriver inte att det är en fördomsfull tid, men det är det man vill signalera. Men vi måste komma ihåg att också vår egen tid kommer så småningom att bli dömd i andra människors ögon. Om 50, vad ska de skriva för skyltar om oss då? Och känner vi oss bekväma med det? Så det på något sätt, för mig blir det här, när det gäller just konstnärliga verk, så blir det för mig på något sätt en kränkning av upphovsmännen. Därför det var som någon sa i det här samtalet som jag var involverad tidigare idag, att hur kan man ställa krav på en person i 1700-talets Sverige att den skulle vara demokrat i vår mening?
1: Jag visste inte ens vad det var för
0: någonting. Ja, men den föreställningen fanns ju inte. Hur kan man avkräva någon 300 år senare att de ska bekänna sig till en viss världsbild som inte fanns? Utan man måste ju se det historiska verket i sin historiska kontext. Och det menar jag, det begriper folk i allmänhet. Det behöver man inte vara akademiskt utbildad eller utbildad alls. Utan går man på ett historiskt museum så begriper man ju att det är tankar från en annan tid. Och jag tror också att människor är mogna nog att när man slår upp psalmboken, det står ju när psalmen är komponerad, att man av det kan dra vissa slutsatser. Man behöver inte hela tiden få skrivet på näsan, som du säger.
1: Precis. Johan, jag tänkte att vi ska gå vidare i den här frågan. Och nu rör sig lite grann från de olika institutionerna som vi uppfattar har dels påverkas av aktivister, till rent allmän samtal om just yttrandefrihet, mötesfrihet, pressfrihet och vilka hot som finns mot det. Men kan du först bara säga vilket samband finns mellan de här sakerna och mänskliga rättigheter och demokrati?
0: Bra.
1: Varför är det viktigt?
0: Vi brukar, med en väldigt enkel statsvetenskaplig definition, så brukar vi säga att demokrati i vår mening består av ett antal pelare. Och en sådan pelare är att vi fattar beslut med majoritetsregeln. Det vill säga att om 51 personer röstar för ett förslag och 49 mot, så vinner 51, för de är flest. Och sen så bygger det också på att alla i ett samhälle får lov att rösta på de här 100 som ska rösta åt oss, så att säga. Så har du nått en viss ålder, du är över 18 år i Sverige, då vi har allmän och lika rösträtt. Alltså, jag har inte 40 röster medan du har 5 på grund av att vi har olika inkomster, utan vi har en röst båda två. Det är den andra pelaren, detta med allmän. Men sen finns det en tredje, och den glöms ofta bort. Mm. Och det är individuella fri- och rättigheter. Mm. Och därför är det så viktigt. Jo, därför att det som kännetecknar en demokrati till skillnad från en diktatur, det är att det finns gränser för den politiska makten. Det är inte bara det att i diktaturen tänker vi att är det kanske en, eller att det är det enda partiet eller så. Men det, diktatur handlar inte bara om det, utan det handlar också om att staten inte har några gränser. Så att vi tillerkänns som demokratiska medborgare fri- och rättigheter. Alltså vi har yttrandefrihet, vi har informationsfrihet, vi har mötesfrihet, vi har demonstrationsfrihet. Alla de här sakerna får inte staten ta ifrån oss. Naturligtvis finns det undantag. Alltså om vi skulle anordna en demonstration och det kan antas att det kommer bli världens kalabalik i Stockholms centrum, och det kanske till och med kommer att skjutas, då har polisen ju möjlighet att förklara att den här demonstrationen kan inte hållas. Därför att det är fara för allmän liv och säkerhet. Men däremot får man inte förbjuda den bara därför att vi skulle säga något som är obehagligt. Och skulle vi säga någonting olagligt, då får ju det bli en rättsprocess efteråt. Mm. Som vi har ju en lagstiftning som heter hets mot folkgrupp, till exempel. Men det kan man inte på förhand förutsätta att någon ska, utan det måste ju, då får vi en väldigt konstig lagstiftning om någon på förhand är dömd för ett brott som man ännu inte har begått. Utan det är ju först när man har uttalat det här förgripliga som det då kan bli en juridisk. Men sammanfattningsvis, fri- och rättigheter, det har vi för att tillförsäkra oss rättigheter mot staten. Staten måste respektera vissa saker. Och det är dessutom så att vi i det västerländska samhället, vi tror att de här fri- och rättigheterna, de finns inte bara till därför att vi är tillerkända dem i egenskap av medborgare, utan de finns till därför att vi får ett bättre samhälle. Om vi kan ha en fri debatt, om vi kan diskutera saker och ting, mötas du och jag liksom som representanter, kan vi säga, om vi nu har olika grundideologier och vi möts i ett samtal, så kommer det förhoppningsvis inte någonting gott ur detta. Att jag tänker, jag förstår hur Marco tänker, och du tänker, jag förstår hur Johan, jag delar inte ditt synsätt, men jag förstår hur du tänker. Du är anhängare av jämlikhet och jag utav frihet, och så diskuterar vi fram och tillbaka. För vi tror att detta skapar ett bättre samhälle. Och därför har vi liksom rätten, till exempel, ta arbetarrörelsens historia. Rätten att gå ut och marschera, kräva 8 timmars arbete, 8 timmars vila och så vidare. Och att man artikulerar en uppfattning, och det sätter saker och ting i rörelse. Alltså mycket av det som vi betraktar idag som självklara välfärdsförmåner, pensioner och så vidare, kanske aldrig hade kommit till stånd om vi inte hade haft ett samhälle som tillerkände oss yttrandefrihet och mötesfrihet.
1: Mm, just det. Ett samhälle går framåt genom det.
0: Ja, det är min bestämda övertygelse att det gör.
1: Och också löser problem genom icke-våldsmetoder.
0: Exakt. Därför att vi säger då att vi klubbar inte ihjäl varandra för att vi tycker olika. Istället argumenterar vi. Och vi försöker liksom med ord, vi är liksom ordets krigare. Men, och så är det ju i alla samhällen som liksom fungerar enligt det västerländska systemets principer, att man försöker vinna över den andra med pennan eller med det talade ordet.
1: Just det. Och där pyser ju frustrationen ut genom att man får göra sin röst hörd.
0: Det där är en oerhört viktig del av detta också. Jag är ju gammal tidningsman. Innan jag blev akademiker så jobbade jag i tidningen. Och då brukade man alltid säga att det finns en sida i tidningen som är viktigare än alla andra ur en ventilsynpunkt, och det är insändarsidan.
1: Just det.
0: För det, vilka var det som skrev insändare? Ja, det är klart det var en eller annan politiker som raggade röster. Men i väldigt hög utsträckning var det vanliga människor. Mm. Och många av dem skrev dessutom under signatur. Mm. Och det här är liksom vittnar om betydelsen av att det finns någonstans där man kan få lov att framföra sina åsikter även om man inte är en makthavare. Alltså om man, då, om man jobbar på ett universitet eller på ett politiskt parti eller en intresseorganisation, så har man naturligtvis mycket lättare att få tillgång till de stora tidningarnas debattsidor. Men det måste också finnas någonstans där vanliga människor, vanliga medborgare. Och det förr var det insändarsidorna, idag är det på de sociala medier.
1: Just det.
0: Och här kom en liten rolig historia om varför jag sticka mellan den. Ja. Min första tidningsjobb jag hade var på Nordvästra Skånes tidningar. Och då hade jag i uppdrag att skriva ledare och redigera debattartiklar och insändare. Och en dag när jag är ensam så kommer det in ett original. Det ser man på honom på lång. Han hade en skärmmössa så här. Och såg ut som en figur i Kalle Anka. Och så går han fram till mig och så sträcker han fram och säger han: "Svarta handen." Och jag tittar på honom som han inte är klok. Ska han inte säga att han heter Marcus Karlsson eller Nils Bengtsson? Nej, Svarta handen, säger han. Och det var hans signatur.
1: Okay.
0: Och han betraktade sig själv som en institution i lokalsamhället. Alla skulle veta om Svarta handen var. Och det är en söt historia som för mig illustrerar vikten av att det finns den här typen av fora där vanliga människor får lov att just lätta på ventilen, pysa ut lite grann.
1: Just det. Vad finns det för hot idag mot yttrandefriheten?
0: Ja, idag skulle jag säga så här att vi ofta har, när vi har talat om hot mot yttrandefrihet, så har vi talat i termer av hotet från staten.
1: Mm.
0: Staten hotar vår yttrandefrihet. Staten säger att den här typen av åsikter är inte acceptabla. Och vi har också talat om medieeliten som ett hot mot yttrandefriheten. Att man talade för just, du använde begreppet grindvakt.
1: Just det, en tredje statsmakt.
0: Ja, och det uppstod ju därför att det fanns vissa sidor i Sverige som i ett annat medielandskap än det vi har idag hade ett inflytande som vi har svårt att föreställa oss nu, för faktiskt 10 år senare.
1: Mm.
0: Och den viktigaste sån arena var ju DN Debatt. Och det publiceras varje år såna här listor i någon liten tidskrift, Sveriges 100 mäktigaste.
1: Mm.
0: Och han som var redaktör, Mats Bergstrand tror han hette, som var huvudredaktör, han hamnade alltid i toppen. Mm. Fast han aldrig skrev själv.
1: Ja, just det.
0: Därför han hade sån makt över vem som skulle få skriva.
1: Mm.
0: Det är två traditionella hot. Men idag har vi en helt ny typ av hot.
1: Mm.
0: Idag har vi företag, skulle jag säga, som hotar yttrandefriheten.
1: Mm.
0: Så företag som har fått en statsliknande ställning på det sättet att de har monopol. Vi växte upp, du och jag, vår generation, med Sveriges Television som monopol. Det fanns ingen annan tv-kanal. Även om vi tyckte den var jättedålig och vi tyckte att nyhetsreportagen var vinklade så var det bara den som fanns.
1: Mm.
0: Och staten förbjöd ju.
1: Mm.
0: Det är en del av vår mediehistoria. Det fanns de som försökte, pirater, sände utifrån Östersjön, radio till exempel och så. Och dem slog man ju till med.
1: Mm.
0: Såg till så att det här radiomonopolet och tv-monopolet skulle upprätthållas. Men idag har vi andra typer av monopolaktörer. Men med inte bara med samma utan med mycket större makt faktiskt.
1: Precis, och de har ju äger infrastrukturen för information och kommunikation idag. Och den är ju inte bara nationell utan den är ju internationell. Du har de här 5 stora techjättarna som idag i princip kan skruva på och skruva av kranen för vad människor kan tycka och tänka.
0: Och här har ju då varit ett dilemma för oss som är för en långtgående yttrandefrihet som men samtidigt tror på ett samhälle med starka privata intressen.
1: Mm.
0: Och då har man sagt då när vi har liksom fört upp att det här är inte bra att Facebook och Twitter kan bestämma över vem som ska. De har sagt att ja, det här är ju privata företag.
1: Ah.
0: De måste väl få göra, jag har själv haft en nyligen diskussion med en person som skrev till mig, GP får väl bestämma vem som ska skriva på deras debattsida. Mm. Ja, det är klart de får, men GP har inte monopol. Om jag blir refuserad hos GP, då kan jag skriva till GT.
1: Mm.
0: Och vill inte GT ta in det så kan jag vända mig till Borås tidning. Och vill inte Borås tidning så kan jag vända mig till Ulricehamns tidning. Och förhoppningsvis blir jag så småningom publicerad någonstans. Men här har vi att göra med aktörer, som du säger, som äger infrastrukturen.
1: Mm.
0: Och det gör ju att de blir monopol i den här klassiska bemärkelsen. Som man redan på den tiden när man läste på gymnasiet så var det liksom grundläggande. Att i ett samhälle så betraktar man monopol av olika slag som problematiskt.
1: Mm.
0: Det kan ibland vara samhället påverka till exempel när det kan gälla infrastruktur. Att vi kan inte ha 19 olika vägsystem i ett samhälle. Men här har vi liksom ett område där det egentligen vore ganska oproblematiskt. Så vitt jag kan förstå med olika.
1: Mm.
0: Och då får vi den här monopolsituationen. Och det försöker vi alltid förhindra annars.
1: Mm.
0: Varför skulle monopol vara av godo nu? Jag förstår, det övergår mitt förstånd faktiskt.
1: Ja.
0: Och det, dessutom kan det ju då, liksom, när det då uppstår alternativ, ja, och det är ju det som händer i ett fritt samhälle, ja, oavsett om det är liksom här kläder eller om det är åsiktsjournalistik, så uppstår det alternativ. Men här kan man ju då helt plötsligt då neka de här alternativen tillgång till plattformarna.
1: Just det. Ja, vi har ju nu 3 stycken av de här mediejätten som har agerat i tandem då. Vi hade Facebook, vi hade Apple, vi hade Google och så hade vi Amazon som stängde ner här Parler. Där du får inte in det på App Store, du får inte in det på Google Play på din Android-telefon, och sen så stänger de deras serverhotell och så är de borta.
0: Detta är ett typexempel på detta, alltså att en aktör öppnas för att vara ett alternativ, mm, och direkt så stängs alternativet ner. Mm. Och det där är ju en klassisk monopolsituation, alltså att man säger till exempel att vi har en bensinkartell. Mm. Alla bensinbolag har kommit överens om att bensinen ska kosta 15 kronor per liter. Och sen uppstår det en konkurrent som säljer bensin för 10 kronor. Och då bestämmer sig kartellen att vi ska tränga ut den där egentligen, mm, från marknaden. Precis. Och sätter igång med bojkott på olika sätt. Det är en parallell till detta, mm, som vi ser idag.
1: Just det. Jag tänker också så att vi har ju talat i en serie nu här om den långa marschinvestitionerna. Mm. Vi har ju sett då under 1900-talet hur marxisterna tog den politiska makten med våld i Ryssland och Kuba och Kina och så vidare. Vi såg från 60-talet och framåt hur man tog över kulturinstitutionerna, de långa marschinstitutionerna. Idag ser vi hur då vissa aktörer som då är påverkade de här postmoderna identitetspolitiska ideologierna tar över företagen, mm, vd-aktivismen. Vi har de kommunikationsavdelningarna. Så då har du ju så många maktcentra där samma sorts tankar tar över och kan bestraffa människor.
0: Alltså, ofta får jag då, eftersom jag har intresserat mig mycket för 68-vänstern, så får jag liksom frågan om du jämför då och nu.
1: Ja.
0: Hur ser du på det förhållandet? Och det man kan säga då, att det är ju under 70-talet och så fanns det ändå en viktig motkraft. Vi började så småningom, det tog lite tid för näringslivet att samla sig.
1: Ja.
0: Men så småningom började man tala om fri företagsamhet. Och man grundade Timbro och Ratio. Mm. Jag har själv jobbat på Timbro en gång kanske, för att vara helt transparenta. Och liksom institut som trodde på marknadsekonomi, liberalism, det fria samhället och så. Men vad som har hänt idag är ju att vi har en situation där även näringslivet är med i den här ideologiska hegemonin, om vi talar om en sån. Och alltså att personer som då uppfattar att, apropå det där vi börjar vårt samtal, den anställning man har, och att det blir en plattform för ens politiska övertygelser. Och här ska vi då notera att nu har då hänt att tidigare var det då offentlig verksamhet vi talade om. Nu helt plötsligt så har vi den här typen av aktivism också inom privata aktörer.
1: Just det.
0: Och det här har väl delvis, det är ju åtminstone de som menar att det är en viktig delförklaring att det här har att göra med medierna och journalistikens kris. Att idag anställs relativt få journalister. Så många som kommer ut och tänker att man ska frälsa världen. Journalistyrket är ju typiskt sånt, ett yrke där man har kall.
1: Mm.
0: Bibliotekarie, ett annat, polis, ett tredje, press kunde vara ett fjärde. Mm. Jo, exakt, man vill förbättra samhället helt enkelt. Och när man då inte kan göra det på den här stora tidningsredaktionen eller på tv-redaktionen eller radion eller vad man har tänkt sig, ja, då söker man sig en annan plattform helt enkelt. Och företagandet har ju blivit det.
1: Mm.
0: Och reklamen är ju ett otroligt effektivt verktyg.
1: Just det.
0: Alltså företagen skulle ju inte satsa dessa enorma belopp på reklam om det inte påverkade hur du och jag tänker.
1: Ah.
0: Så det här är ett jätteproblem som vi borde diskutera. Alltså maktkritisk analys.
1: Precis. Och uppdatera på något sätt att var idag begränsas yttrandefrihet, att det inte är stater utan det är även nu de kommersiella krafterna begränsar yttrandefriheten idag.
0: Och extra alarmerande blir det ju, jag säger inte att det är så, men det finns de som säger att det är så, att det liksom här finns någon slags underförstått kontrakt mellan den politiska makten och de här plattformarna.
1: Just det.
0: Att det har liksom varit...
1: Man gynnar varandra.
0: Ja, det sägs ju så, att det har hållits konferenser och så. Mm. Om det är så eller inte, det låter jag vara osagt. Men det finns den föreställningen i alla fall. Att man liksom har någon slags deal. Och det behöver inte ens vara så, kan jag mena, att man att det skulle behöva finnas något skriftligt eller ens muntligt avtal eller någonting. Utan det kan ju faktiskt bara vara en sån sak som att man liksom... Om vi agerar på det här sättet så kommer nog den politiska makten vara gynnsamma att inställa.
1: Man ger förmåner till varandra.
0: Exakt. Vi säger det här, tjänst, gentjänst. Det är vanlig mänsklig logik.
1: Ah.
0: Att om det då liksom, och företag är ju i någon mening ögontjänare.
1: Ah.
0: Därför att de vet att de måste ha med sig det politiska systemet. Det är därför man satsar så mycket på lobbying och så. För att påverka.
1: Lagar ska gynna dem, man har offentliga upphandlingar och så vidare. Vi ska gå mot landning. Det var fantastiskt spännande att prata med dig,
0: att prata med
1: Johan. Jag tänker bara en sista sak här. Du bara får 10 sekunder på det. I DDR så hade man 30% av befolkningen var anställd av Stasi för att ta reda på till och med sin man eller sin fru.
0: Barn angår sina föräldrar.
1: Precis. Idag så frivilligt håller vi koll på varandra, vilka åsikter vi har. Alltså om någon säger någonting så går andra som en bisvärm i indignation och säger så kan du inte säga, så kan du inte göra. Och skapar kanske den värsta formen av censur, och det är självcensuren.
0: Ja, det är den absolut allvarligaste formen och den mest effektiva, ska jag säga. Ja. Därför att till och med i det system som du beskriver, Östtyskland, så var det ju så att det fanns ändå vissa frizoner.
1: Ja.
0: Till exempel humorn.
1: Just det.
0: Man skämtade, det finns en sån här klassisk historia, vad är skillnaden, varför kostar Neues Deutschland 5 pfennig mer än Pravda? Det är priset för översättningen. Och det var liksom humor, man kunde skoja.
1: Mm.
0: Även om det var riskfullt.
1: Mm.
0: Men här med självcensuren, då tillåts inte de här ventilerna.
1: Nej.
0: Utan ingen kan censurera dig mer effektivt än du själv.
1: Just det.
0: Och får vi ett rädslans samhälle, menar jag, även om det formellt sett är så att grundlagen säger att vi har yttrandefrihet, så kommer vi i realiteten inte få det om vi själva liksom i vårt inre blir den här grindvakten och sätter stopp för oss själva.
1: Precis, och som du säger, det är den mest effektiva censuren. Johan, tack så jättemycket att du har varit här idag, och dina 2 tidiga program har varit väldigt, väldigt bra. Och du är välkommen tillbaka från ett annat tillfälle
0: med ett
1: nytt ämne. Tack så mycket att du har följt oss idag, och jag hoppas att det här har inspirerat dig. Och nästa lördag är vi tillbaka med ett nytt program.
2: Ja, du har lyssnat till Fer här i din lokala radio. Och det här var ett program om hur ideologiskt styrda är våra bibliotek. Det var Marco Strömberg som för 4 år sedan samtalade med Johan Sundén, som är docent i idé- och lärdomshistoria. Imorgon kommer det ett nytt program. Det är ju samma tider, 6.15, 8.15 eller 20.15 på måndagar och klockan 19 på tisdagar. Ja, det här var en repris som ni hörde här i radion i januari. Och det är ju Fer du har lyssnat till här i din lokala radio.

0: Välkommen till andakt som idag leds av mig, Helena Svalmark, och sänds från Floby pastorat. Temat är tagen från gårdagens söndag, Kristi förhärligad. Och vi inleder med psalmen 256.
1: Var inte rädd, det finns ett hemligt tecken.

Min text idag är hämtad ur Saltarsalmen 89, 12-18. Din är himlen och din är jorden. Du har grundlagt världen och allt den rymmer. Du skapade norr och söder. Tabor och Hermon jublar över dig. Din arm är full av kraft. Din hand är segerrik och stark. På rätt och rättfärdighet vilar din tron. Nåd och trofasthet finns hos dig. Lyckligt är folk som vet att hylla dig. Herre, de får vandra i ditt ansiktets ljus. De gläder sig ständigt över ditt namn och jublar över din rättfärdighet. Ty du är deras styrka och glans. Texten är ju en beskrivning av Gud. Och tidigare så hade jag en inre bild av hur Gud såg ut, vilken var inspirerad av de målningar jag sett som olika konstnärer skapat. En bild av en fadersfigur målad som en äldre, kraftfull man. Och min Gud såg också snäll ut. Men egentligen så vet vi inte hur Gud ser ut. Så idag tänker jag inte på Gud som en person, utan som en kärleksfull kraft som är större än allt annat. För mig finns Gud överallt. Han är inom mig och utom mig. Jag ser Gud i skapelsen, speciellt i naturen, som är så förunderligt konstruerad, och om den får vara orörd från människan så kan allt leva i samklang. Jag ser också Gud i goda relationer till andra. Relationer som kan vara så värdefulla och ge så mycket glädje och värme. För mig är att ha en relation till Gud det att våga lita på att livet rymmer mer än det vi kan se. Att vila i det. Det lugnar och ger mig förtröstan, men vilket inte alltid är så enkelt. Låt oss be. Min Herre och min Gud, förklaringens Kristus, du är närvarande i materians mitt, strålande centrum av ljus, i vilket mångfaldens otaliga linjer löper samman. Makt, järnhård som världens lag och ändå mjuk som livet. Du vars panna är av snö och vars ögon är av eld. Du vars fötter skimrar ljusare än smältande guld. Du vars händer omspänner stjärnorna. Du är början och slutet. Den levande, den döde, den uppstående. Du som är ofantlig i rikedom, omfattar varje smak, varje kraft, varje tillstånd. Hela mitt väsen ropar efter dig med din längtan stor som universum. Du är sannerligen min Herre och min Gud. Så låt oss be välsignelsen tillsammans. Herre, välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Fadern och Sonens och den helige Andens namn. Amen. Och så avsluta med att lyssna på Thomas Andersson Vi när han sjunger När solen färgar juninatten. Men jag tänker också att det kan handla lika väl om julinatten. Tack för att ni lyssnat.

0: Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.
1: Hejsan, du lyssnar på Radio Falköping på 90,8. Och den som tycker att du ska lyssna på detta är Olle Jönsson, trummis och sångare i Lasse Stefanz.

Programmet Tankar från hängmattan är tillbaka igen. Vi är inne i vecka 30 och måndagen den 20 juli. Om en stund får ni höra Maria Henriksson som är värd för programmet Tankar från hängmattan idag. Men innan, och som det har varit tidigare måndagar här under Tankar från hängmattan, så brukar jag ha med lite evenemang också, så ni vet vad man kan göra under veckan och veckorna framöver. Och jag läser om att det är i Alphems arboretum ute i Floby, så är det, har de såna här torsdagskvällar med fika och med lite musik och grejer, och även ibland tipspromenader och lotterier. Och nu den här torsdagen, den 23 juli alltså, på torsdag, så är det allsång med två systrar, står det bara. Och det är Floby samhällsförening som är arrangörer för det hela. Och så, som sagt, så är det fika och så där ute. Växtbingo den 24 juli. Det är ju på fredag nu. Vi letar växter och försöker fylla i bingobrickan. Eller fylla bingobrickan. Och det här är ute i Naturum, Hornborgasjön. Och det är fredag och lördag klockan 11 dessa dagar, så kan man göra detta. Ingen anmälan, och guidningen, det är en guidning också då, som är mellan 20 och 30 minuter. Så passa på och var med på detta. Jag letar vidare bland de olika grejerna som finns att göra. Sen har vi det här Rallarliv. Det är en utställning ute i Åsarp om rallarna och deras liv. Och det är en utställning som håller på fram till 5 september, som man kan bege sig ut och kika på. Väldigt spännande och ta del av rallarnas liv och så vidare. Musik i sommarkväll den 26 juli. Då går vi fram lite i tiden här. Och då handlar det om musikupplevelse i Falköpings pastorats kyrkor, står det här. Vad är detta för någonting? Det står att under sommaren 2026 så bjuds det på musikgudstjänster och konserter med medverkan av bland annat våra egna körer och lokala artister. Musik i sommarkväll pågår hela sommaren. Följande söndagar klockan 19 är du välkommen till. Då ska vi se här vad vi har för datum här nu. Och då blir det ju då den 26. Skörstorps kyrka har musikgudstjänst. Så det får man vara med och kika på där. Så ta någonting mer där också. Stadsvandring i Gamla staden, det har vi i augusti månad, så det tar vi inte med nu. Hovning i vatten eller på land. Det är alltså ute i Hornbarsjön också, Naturum, där de har hovning. Och man hovar efter häftiga insekter som lever i vattnet eller på ängen. Gagningen börjar på Naturum och det håller på i 30 minuter. Ingen anmälan. Och det här var då, som sagt, ute i Naturum. Och det är måndagar som det här är aktuellt. Och även vissa söndagar ser jag också här. Så, det var lite evenemang. Nu så ska vi låta Maria Henriksson få tala, och då handlar det om tankar från hängmattan.

cirka 150 mil från Falköping och norrut. Där finns Kiruna och där växte jag upp. Cirka 14 mil från Kiruna söderut vid Torneälven. Där finns Tornedalen och Klovika. Och där tillbringade jag mina somrar med min mamma, min pappa och mina syskon. Där vid älven, bastun och midnattssolen som aldrig släppte taget. Och inte heller myggen. Ni vet när man får upp ett minne och olika bilder. Och en bild som kommer upp för mig är pappa. Som så ofta satt i båten och fiskade mitt på Torneälven. Man kan nästan se det framför sig. När älven ligger spegelblank. Solen skiner mot hans ansikte. Och då och där befann han sig i sin bästa miljö. Ibland var vi med honom i båten och vi fick lära oss hur man snabbt och med ett enkelt slag med kniven såg till att fisken inte skulle behöva ligga och splattra i en hink eller på båtens golv. Det var han jättenoga med. Ibland när man vaknade tidigt på morgonen så var mamma och pappa redan igång med att rensa näten vid sidan av rökeriet som pappa hade byggt. Vid ängsblommorna vid älvstranden kunde vi ibland ropa till pappa i en gammal plåtmegafon att maten var klar. Ja, ni vet ju hur vattnet bär ljudet och ibland var han en bit bort med båten ner efter älven. Men han hörde oss alltid. Det var innan mobiltelefonernas tid. Och här befann vi oss hela somrarna. Vid älven, vid bastun, lekstugan, sandlådan och det stora trädet som vi kunde klättra i. Ibland låg vi i gräset och kollade på alla molnen som svepte förbi och såg alla figurer. Ibland en hund, ett hjärta eller en drake. Och mamma som kom ut med saft och hembakta bullar. Det var hela vår värld.

Jag föddes på Kiruna lasarett mitt i natten genom ett akut kejsarsnitt. En stund av ovisshet för min mamma och mig. Men som mamma alltid sa, nästan varje år på min födelsedag, att när jag föddes, då var det minsann barnens dag i Kiruna. Det har följt mig som en liten detalj genom livet. Jag har ibland sagt att livet är som ett tivoli. Det kan vara roligt, kittlande, fullt av rörelse och skratt, men också lite skrämmande och sådär oförutsägbart. Och kanske är det just det som är att vara människa. Att stå mitt i allt det där och ändå fortsätta. Välkommen till min hängmatta. Maria Henriksson heter jag, eller Maja som både jag själv och mina vänner kallar mig. Jag ska ta med er till Kiruna, till Tornedalen och ut i världen. Och såklart Falköping. Min mamma föddes i Kangos i Tornedalen. Där växte hon upp på en liten gård med sina syskon. Det var tornedalsfinska, eller meänkieli, som pratades i hela Tornedalen. Ett språk som de inte fick använda i skolan, inte heller på rasterna, det skulle prata svenska. Och pratade inte svenska så kunde det faktiskt få stryk. När vi frågade mamma, varför lärde vi inte oss tornedalsfinska? Då brukade mamma alltid säga att det är inte så mycket att lära sig. Och hemma hos oss så var enbart svenska vi pratade. Men hos min mormor och morfar var det till 99% tornedalsfinska. Ett språk som jag och mina syskon inte fick med oss. Och tänk hur många samtal vi har missat. Eller kanske frågor man skulle kunna ha ställt och fått svar på. Det sägs att om tornedalingarna fått prata sitt språk skulle finnas fler författare från Tornedalen. Men idag är de tvåspråkiga. Men tänk om de hade fått lära sig svenska på ett mer pedagogiskt sätt än hot och stryk. Då hade även den generationen varit stolta med sitt språk. När min mamma växte upp hemma hos min mormor och morfar i Kangosfors, som ligger vid Lainioälv, ett par mil ifrån Lovika. Dit kom samerna med sin renrajd och bodde på deras gård under vintern, tills våren kom och det var dags för dem att flytta till sommarbetet. Under vintern fick de bo i mammas farmor och farfars hus. Mamma hade många berättelser från den tiden. De hade samebröllop på gården, men även hur hon och flickorna från de samiska familjerna ibland faktiskt smet iväg till byn. När mormor gick bort stod kistan på gården, precis som det alltid har gjort i Tornedalen. Och bilden av den samiska mannen som står där i sin fina kolt och jojkade lågmält till henne. Det är en fin upplevelse och säger så mycket.

Men även andra fick komma till deras hem för att bo, få lite mat eller fika. Mamma berättade om den ensamma mannen som bodde ute i skogen i en koja, som de hämtade hem till sig, och han blev kvar där ända tills han gick bort. Det var säkert inget överflöd, många barn, men helt klart en medkänsla för andra människor. Ibland får man fråga kring Kiruna och om samerna, eller om allt bråk mellan samerna och tornedalingar och kirunabor. Men det har levt alltid i alla år sida vid sida. Och ibland så tror jag att det största bråken sker utanför Kiruna. Det som inte har koppling till Kiruna och ibland inte ens har besökt Kiruna. Tittar man på deras historia, tornedalingarna och samerna, så finns det många likheter hur det har behandlats. De fick inte prata sitt språk när det kom till skolan. De kunde inget annat språk än tornedalsfinska och samiska. Samerna fick inte heller prata samiska i sina nomadskolor. Under en tid i Sverige mätte man huvuden på barnen, rasbiologer, och det gjorde man både på samiska barn och vuxna, men även på vuxna och barn från Tornedalen. Från 1920 till 1950 skedde detta övergrepp, och det var ett led i försvenskningspolitiken. Men dagens diskussioner handlar till viss del om möjligheten till fri jakt och fiske, varför inte alla som lever och bor i Kiruna har tillgång till det. Men när man står där högt uppe på ett fjäll och ser de enorma vidderna, så tänker man att det finns faktiskt plats för alla. Renäringen behöver sina områden för bete, och när de flyttar sina renar mellan vår och höst, mellan fjäll och skog. Idag kan man se hur de yngre renskötarna meddelar till exempel på Facebook att nu flyttar vi våra renar. Att det vore snällt om ni inte kör med skotrar eller kommer med turister just i det området och stör renarna. Och det är självklart. Kirunaborna är vana att vistas i naturen. Väldigt få som inte följer regler eller hur man är mot varandra.

Vi har sett med samma ögon. Vi har trott på samma löften. Vi har stått.

Mamma tog med sina värderingar och öppnade sitt hem för alla, för sin egen familj, för släkt och vänner. Hemma hos mamma var dörren aldrig låst. Det var ingen som ringde på dörrklockan. Man gick bara in i huset, satte sig vid köksbordet. Kaffe och fika kom snabbt på bordet. Det löstes världsproblem, där diskuterades politik, alla hade åsikter, många pratade samtidigt och ingen gav sig. När jag tänker tillbaka inser jag att det var där jag lärde mig det viktigaste. Att människor får tycka olika, att man kan vara oense och ändå tycka om varandra. Och att det alltid finns plats för en person till vid köksbordet. Fast det är klart, jag gav mig aldrig. Envisheten, det har jag och mina syskon, ett arv från mammas sida. Men så tyvärr så tycker mina syskon att jag är den av oss som är mest envis, vilket inte stämmer. En vän brukar säga när jag möter honom i Kiruna, det var så roligt hemma hos er. Vi är ju många syskon, mina fyra systrar och min bror. Med kompisar så blev det några till. Tänk om man såg det som barn, men när jag blev vuxen så var det precis det som har kommit tillbaka, hur vårt hem alltid var ett hem. När man lämnar sin tid som barn och tonåring, då inser man vad man tar med sig in i vuxenlivet. Som Ernst brukar säga, i det lilla bor det fina, eller i det lilla bor det vackra. Vintrarna och somrarna i Kiruna, ja, vintrarna var ju långa. Det var mörkt under några veckor, men snön lyste upp allt. Polarnatten hade anlänt. Vi lekte i snöhögarna tills vi var genomblöta. Snoret rann och på lovikavantarna hängde stora snöbollar som vägde säkert ett halvt kilo styck. Ovanför oss dansade norrskenet. Då tyckte vi inte att det var något märkvärdigt. Det bara fanns där.

Livet kom igång. En härlig tid och så mycket roligt. Då var vi också ute, men inte i snöhögarna. Dans, krogen och sena nätter. Livet lekte med axelvaddar och tuperat hår. En väldigt rolig tid.

Jag har fått möjlighet att resa både privat och i mitt jobb. Jag har vandrat i toppen av Kilimanjaro, Machu Picchu och såklart Kebnekaise. Och tåg från Los Mochos till Chihuahua och stannat på alla möjliga spännande platser. Men även åkt tåg från Moskva till Peking och sovit i Hjörta på den mongoliska steppen. Men jag har också sett fattigdom i USA, Sydafrika och barn som samlar skräp i Manila. Jag har varit med i projekt som byggt förskolor högt upp i bergen i Nepal genom Olof Palmes internationella center och Unga Örnar. Jag har suttit utanför templet i Kathmandu, där levande gudinnor bor. Små flickor som behandlas som gudinnor tills de blir tonåringar. När de sedan kommer in i puberteten så slängs de ut på gatan. Jag har också fått se den röda ökensanden i Namibia och geparden i naturreservat. Och jag har stått på Kilimanjaro en klar natt och sett stjärnorna. Så nära att det kändes som att jag kunde plocka ner dem.

Men de finaste resorna har inte alltid varit det längst bort. Det har varit samtalen, när man vågar prata med någon man inte känner. När man börjar prata om livet på riktigt. Vi har så mycket gemensamt. Humor, skratt, gråt, samtal kring religion, kultur, historia och allt som händer i världen. Vi lever här och nu ett liv. Varför skapar vi ondska och rädsla för varandra? Varför ser vi att vissa människor är mer värda än andra? Och alla dessa krig. Människor, oavsett var de befinner sig, som förlorar en mamma, pappa, barn, syster eller bror. Någon som har förlorat någon, till vilken nytta, inget alls. Och ibland är det svårt som människa att veta vad man kan göra eller hur man ska tänka.

Mitt i livet fick jag bli mamma, en underbar tid och så efterlängtad. Att få bli mamma knytt ihop säcken för mig, det blev som en liten rosett. Min son Alme är det bästa som har hänt mig. Jag hoppas såklart att han tar med sig sina fina värderingar, och det är jag säker på att han redan har med sig idag. Att vara snäll, att tänka med både hjärta och hjärna, att alltid bjuda på det man har och att våga ta det livet har att ge. Vi har varit många gånger uppe i Kiruna, mitt älskade Kiruna och Almes Kiruna, skidor på längden och tvären, suttit kring en eld och druckit kokkaffe, kökssoffan hos mamma och ätit renskav, sovas, potatisspalt, hennes goda renköttssoppa med nybakat bröd. Mamma, hon var hemmet. Alme har lärt mig att vara mamma. Helt plötsligt ska man ta hand om ett litet barn och se till att han ska få trygghet i sin uppväxt. Och jag hoppas att han tar med sig det som är positivt och håller kvar en del av sina rötter, även när han bygger sitt liv och sin framtid. Nu är han tonåring och spelar gitarr och elgitarr. Så den här låten är till dig, Alme. Och det var nog en av de första låtarna jag hörde dig öva på. Idag är du så duktig på din elgitarr.

0: Men livet ger oss också sorg och prövningar. Tidigt en morgon ringer min äldsta syster och berättar att vår systerson kanske inte kommer att klara sig. En propp i en lunga. Den där lilla rödhåriga killen som jag fick följa med från första dagarna i hans liv. Han som jag fick bli gudmor till och som hade ett så stort hjärta. Ett stort patos och såg bara på möjligheterna. Marre blev 26 år, mitt i livet. Hans mamma, min syster, som hamnade i en oändlig sorg. Något som kommer att finnas med henne livet ut. Och sorgen kommer att gå bredvid henne och oss. För exakt ett år sedan förlorade vi vår mamma, den där lejoninnan med hjärta av guld. Den sortens sorg går inte att beskriva. Att förlora människor som har betytt så mycket, saknaden är enorm. Ibland pratar jag högt och frågar henne om råd. Ibland känns det som att jag får svar. Men jag vet inte om det är hon som svarar. Eller att det är så enkelt att jag vet vad hon skulle ha svarat. Mobilen är tyst och alla samtal via FaceTime är borta. Som när hon ringde på kvällarna och vinkade och sa godnatt, sov så gott. Underbara älskade mamma, Marre och pappa. Men vi vet att vi kommer att ses en dag.
1: I den stora sorgens famn finns små ögonblick av skratt så som stjärnor tittar fram ibland.

Mitt i allt fortsätter vi leva, skratta, minnas och drömma. Och det är ju härligt att få göra det. Men jag kommer att gå in lite grann om Kiruna och berätta om den och stadsflytten. Och den har ju pågått i många år. Även om stadsflytten gjort att det inte längre är samma stad som vi växte upp i, så blir det något nytt. Och det är framtidens generationer som tar över Kiruna som kommer att fortsätta att bo och leva där. Att LKAB efter kyrkflytten, efter festen, informerade invånarna att ytterligare 6000 fastigheter måste rivas. Så även mammas hus. Den osäkerhet som finns var man ska leva och bo, den måste ju vara förskräckligt jobbig för de som lever där idag. Kiruna kommun äger ju inte så mycket mark, vilket blir svårt med planering av nya områden. Det är statens mark och rennäringen har sina områden. Och ibland när man pratar med folk så tycker man att varför ska staten eller LKAB betala för en stadsomvandling? Men så är det. Om en gruvnäring gör förändringar i ett samhälle måste det se till att återställa. Man får inte glömma att LKAB har varje år tillfört miljarder till statskassan. Husen med utsikten mot fjällen och mot Kebnekaise-massivet försvinner. Jag förstår de som bor där. Det gamla Kiruna som en gång var arkitektritade hus och offentliga rum jämnas nu med marken. I början på 1900-talet flyttade disponenten Jamal Lundbom till Kiruna. Han var med och utformade Kiruna. Det skulle inte bli en kåkstad utan en modern stad. Så när man planerade Kiruna så tänkte man på kylan, vind och ljuset. Tänk att på den tiden vilka fina hus och hur det planerade samhällen och städer. Idag ligger Kirunas nya centrum inte på ett berg, utan mer i en dal. Vilket gör att mitt i vintern kan det skilja sig ungefär minus 10 grader från det gamla centrumet till det nya centrumet. Så är det minus 20 i gamla centrumet uppe på kullen, så kan det vara minus 30 i den nya delen.

Där i början på 1900-talet så växte ju gruvan och rallarna byggde järnvägen till Norge och hamnen. Alla i Kiruna har någon släkt eller någon i familjen som har jobbat eller jobbar åt LKAB. Idag är det högteknologiskt yrke med forskning och innovationer. Och inne i gruvan finns det nästan 50 mil bilväg. Och huvudnivån idag ligger på cirka 1400 meters djup. Förr var det slitigt. Det fanns inte som idag maskiner till allt. Min farfar slet i gruvan. Och min moster miste sin man i en sprängningsolycka. Hon blev kvar med två småbarn och den tredje i magen. Men många tusen kirunabor har såklart idag ett bra jobb i gruvan. Bra löner, bra fritid. Och även om du direkt efter gymnasiet börjar jobba i gruvan så har du möjlighet till ett stort friluftsliv med skotrar, jakt och fiske och kanske en stuga. Många följde kyrkflytten till den nya platsen. Det sändes ju även i tv. Hjalmar Lundbom och LKAB byggde kyrkan, en gåva till Kiruna och Jukkasjärvi församling. Den stod klar 1912. Kyrkan byggdes som en kyrka för alla. Den planerades redan vid ritbordet att den skulle användas för konserter och kultur. Hjalmar Lundbom hade många vänner, prins Eugen som fick uppdraget att måla altartavlan, Gustav Wickman som ritade kyrkan och Christian Eriksson som gjorde skulpturerna, bland annat på kyrkans tak. Det sägs att statyerna och de ritningar som fanns förändrades under byggtiden. För under tiden Christian Eriksson var i Kiruna och arbetade med sina skulpturer så såg Hjalmar Lundbom till att bjuda även prins Eugens brorson, prins Wilhelm, till Kiruna. Och tycke uppstod mellan Erikssons fru och prins Wilhelm. Och med det hamnade Eriksson i sorg. Det här är vad historien säger. Och nu ändrades statyerna till känslor och sinnestillstånd. Bland annat hänryckning, blyghet, förtvivlan, sorg, kärlek och ödmjukhet. Tittar man på foton från Kiruna i slutet på 1800-talet och början på 1900-talet så ser det nästan likadant ut idag som då. Det är som att spola tillbaka bandet. Allt kommer att jämnas med marken och ingenting finns kvar. Men då fanns en nybyggaranda och man byggde Kiruna till en stad. Kiruna blir sig aldrig lik, men det blir något annat. Och jag hoppas att Kiruna får en ny epok med en nybyggaranda. Men nu reser vi 150 mil från Kiruna söderut och då hamnar vi i Falköping. Falköping med sin fina natur och bergen. Mässöberg, helt underbart. Det enormt fina platåbergen. Människorna, en liten stad mellan sjöarna. Att flytta till Falköping eller komma som nyinflyttad är kanske inte alltid så enkelt. Det finns starka nätverk sedan skoltiden och ungdomstiden. Men jag har funnit mina vänner via jobb, mammagruppen och föreningsliv. En fin vänskap med ett antal personer som jag tycker väldigt mycket om och som har funnits för mig och jag finns för dem. Jag har under tiden jag bott i Falköping och Skaraborg värnat om denna del av regionen, i mitt jobb och i det jag gör idag. Att jag är en pusselbit, tillsammans med alla er andra, det är bara vi som bor här som kan göra Falköping till en bra kommun att leva och bo i. Alla trevliga Falköpingsbor som man träffar på gymmet eller via gemensamma vänner, ni är superbra. Men kanske i framtiden finns en dröm. Att få vara stuvvakt uppe i fjällen uppe i Kiruna. Och kanske kommer jag att ta emot er när ni kommer skidande på fjället. Då lovar jag att hälsa er välkomna med kaffe, våfflor och en eld. Men inte idag och inte imorgon. Men drömma kan vi alltid få göra. Med värme från Kiruna, Tornedalen, Falköping och alla resor. Tack för att ni lyssnade och ta hand om varandra.

Ni har nu precis lyssnat till programmet Tankar från hängmattan som vi sänder på måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar. Då 3 gånger per dag. Sen kan ni även höra de här programmen på helgen, på lördag och söndag. Så det finns mycket möjlighet att lyssna till just Tankar från hängmattan. Sen finns det också på vår hemsida fnf.nu där de ligger upplagt att lyssna till. Och fortsätt nu att lyssna på Radio Falköping 90,8 MHz.